0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, la radio.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: AI ereka DAB plus frekuentzietan zuendako.
1: Vous écoutez AI ereka.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika Iratia.
1: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.

I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka eta zergaitik ez.

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK eta zergaitik ez.

gobernar lo que sirve es partir el bacalao.

0: Egunon bere funtzioko lehen egunean Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itxasuko erriko etxe erriko eraikin batean margotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio auzapezari. Margoak Txomin Olagarra Iparretarrak erakundeko kidea omentzen duela dio prefetak. Txomin Olagarra duela berrogeita sei urte hil zen Baionako orduko suprefetaren emaztearen autoan beste kide batekin batera jartzen ari ziren bombak estanda egin zuenean. Igande arratsan estrenatu zuten margolana. Oraingoz itxasuko herrikoetxak ez du erabakiaren berri eman, baina prefetak auzia justiziaren esku utzi duela jakinarazi du. Haren komunikatuak hala dio, Iparretarrak erakundeko kideak bertan zirela jendaurrean estrenatu zuten freskoak hiltzeko asmoa zuen atentatu saiakera bat goresten du. Horrenbestez delitu gisa kalifikatua izan daiteke. Horrez gain itxasuko auzapezari margolana ezabatzeko eskatu dio. Eta bestalde, Kanon Frantze egitaldia eginen ote da, azaroaren 28-rako programatua da egitaldi polemikatsua Miarritzeko iratigelan, eta horren kontrako lehen mugimenduak hasiak dira, jadanik aipatu genizuen, amarnaka elkarte eta antolakundeak komunikatu bat izenpetu zutela, eta milaka pertsonek izenpetu zuten petizio bat ere bada sarean. Horrez gain beraz iparaldeko lujaldean gaindi hasiak dira pintadak eta banderolak biderkatzen, alde guziz gauza berdin leporatuak zaizkio Kanon Frantze ekitaldiari, eskuin muturreko elgarretaratzea izaitea, rasismoaren edota homofobiaren inguruko oiu eta kantuekin. Erran behar da ere Kanon Frantze horren dirustatzaile importanteena Pierre-Edouard Sterrin eskuin muturreko enpresaburua dela. Eta bestalde, ostiral untan iragaden dira intxauzetako sorasaldiak. Urtero bezala etxe bizitzaren problematika jorratuko dute egun hortan ahloko profesional batzuk eta ordezkari politiko batzuk. Etxe bizitza autu politikoen parean dute aurtengo gaia nagusia. Frantziako hauteskunde presidentzialei so jarriko dira parte hartzaileak. Goizean itzaldi ezberdinak izanen dira eta eztabaida handia atxaldean izanen da politikarien artean. Hor, izanen dira hauteskundetan aurkeztuko diren alderdi ezberdinen ordezkariak. Ideia da ikustea alderdi bakoitzak ze ikuspegi duen susen etxe bizitzaren problematikari buruz. Ez da baidan parte hartuko dute beraz komunisten, republikanoen, sozialisten, horizonen, Ensemble por la Republik alderdiaren eta ekologisten ordezkariek. Eta bestalde urte betetze bat, 30 urte ospatuko ditu aurten Angeluko IZABTP ingenierari eskolak. Ospakizunak hasiko dira beraz, 63 ingenierari berriei diploma banatuz irailaren lauan, hau oizkoa da, baina zaruaren 13-rako dute besta handia antolatu IZABTP-en iraganen da, eta egun hortan enpresen foroa izateaz gain herrialde ezberdinen laguntzeko ikasleek antolatutako humaniza proiektu guztien argazki erakusketa ikusten alko da. Eta bestalde jakin Benoit Ducasu IZABTP-ko zuzendaria gure gomita izaten dela goiz behirin berri hauen landa. Horra beraz besterik ez momentuz, 8 eterditan berri gehiago, gero arte.
1: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
2: Zortziak eta lau minutu, Esteban Bastiakarran bezala gomitaren ordua dugu eta bai, IZABTP, Angeluko ingenari eskolako zuzendaria izango dugu gaurkoan gurekin, dugu gurekin, 30 urte, betetzen baititu Angeluko ingenari eskola honek eta sartze berri baten atarian direlarik, entzun duzu, irailaren lauan, izango dutela lehenengo itzordua, 63 ingenari berriei diploma banatuko baitzaie egun horretan. Ba, 30 urteen karietara, men gurekin dugu, Benoit Ducasu, Christophe Arotzarena.
3: Angelun gira IZABTP eskolan, 30 urte ospatzen baititu aurten, eta gurekin zuzendaria, santza dugu eskoluna da, ezain aspalditik, Benoit Ducasu, egunon?
4: Egunon.
3: Noiztik, zuzendari?
4: Duela lau urte.
3: Jadanik?
4: Ba, jadanik lau urte eta azken urte hastean orain.
3: Zenta badira olako mugak?
4: Ba hori da, 5 urteko mugak eta errepikatzen alda aldi bat.
3: Eta ez duzu errepikatu nahi, badakizu?
4: pentsatuko dut urtean zehar.
3: Ah, ados, ez da egina.
4: Ez da egina bat ere ez.
3: Iguridu erriko bozetan girela, osapez bat imintzo.
4: Ba ez, erronitik ez.
3: Ados, beraz, Iza BTPek oita amak urte, kanpoan giraz eta erakusten zinautan kanto liseoa bazen bakarrik lehen, nola garatu den, hor 2000 garren urtetik, eranen dugu pixka bat, gunea, bez espikatzeko hor nungiren eta zer ikusten dugun?
4: Ebe, justuki, aipatzen duzu mezala, kanto handoan gira, eta anasi dugu, anasi ginuen, edo anasi dute, zentanien nintzen bat ere hemen erakasle gara jortan. Baina lehen kurtsuak, lehen urtea kantoan egina izan da, eta gero pixkanaka, pixkanaka, mugitu gira, eta unibertsitateak montatu zuen bere kampus berri bat, Montorri kampusa, eta hortan txartu ginen bospasei urtez, lehen edifizioan, eta gero ukan ginuen 2007an ukan dugu edifizio berri bat, baina urteekin eta be, gu ere handutu gira, eta duela la urte, beha zuzendari kargoa hartu nuelarik, ebe sartu ginen gure edifizio berrian, eta oai biziki untsa da guretzat, zenta bertokian partekatzen ditugu gelak, bai gure formakuntza aktivitatean zat, eta ikerketa aktivitatean zat.
3: Hortaz, mintzatuko gira, justu auzuekin bukatzeko, kanto, bauzue no batek, nor dira auzuak?
4: Bai, hemengo guneak dira Lelan de Juzan eta badira eraikuntzako aktivitatea hainitz, badugu kanto liseoa, baitugu kompainioneko formakuntzak, baita ere Nobatek, innovazioan ari direnak.
3: Aireportoa.
4: Aireportoa, bon, ez dut gauzain ikusteko gurekin.
3: Ez zuten baitugu hor.
4: Bai, eta Arkinova Teknopola.
3: Hala, espikatzeko pixka nun kokatzen ginen, eta hor badugu egoitza haundia, duela la urte, hemen ziztela, erranduzu. Bez, aurkezteko Iza BTP, frantsesez irakurtzen dut Institut Superior akiten du batimain trabo publik, bez, nor dira heldu unarat, nor dira irakasleak, eta zer ikasten da?
4: Orduan, ikasleak Frantzia osotik etortzen dira, bon, egia erraiteko, ehuneko irurogoita hamar bat Akitaniakoak dira edo Okzitaniakoak dira.
3: Ipar Euskal Herritik baduzu proporzio bat? Zenbat badiren hemendik?
4: Ez dizut erraiten al zehazki, baina badira initz, eta untsa pasatzen da haiekin rokorki.
3: Ba, zer dira gehien bat mutikoak? Edo badira neskak gero eta gehiago?
4: Gero eta gehiago neskak, kasi Iza BTP departamentuan, kasik ehuneko berrogoita bosta neskak dira.
3: Hori aldaketa da, ere?
4: Ba. Aldaketa handi bat da, baina eta zenbaki handi bat da BTP mundu hortan.
3: Zenbat ikasle?
4: Orain BTP departamentuan baitugu irueun eta bergoita amak ikasle. Baina erraiten dut BTP eraikuntza departamentuan, zenta duela bi urte sortu ginuen beste formakuntza bat, IZANUM, Institut Superior Akitean du Numerik, eta hortan berritik hasi gira, eta baitugu iru urteko promozioak, eta hortan momentukoz baitugu irugoita amak bat ikasle.
3: Irugoita amak?
4: Bai.
3: Numerikoan?
4: Bai, numerikoan.
3: Zoin dira sailak?
4: Bon, badira eraikuntza munduko sail kasik guziak lantzen ditugu ikasleekin. Eraikuntza berritzea, biztan dena, eko eraikuntza ere, gero baitugu iri mailako fisika, olako gauzak ere lantzen ditugu, baita ere kostalde babesa.
3: Aipatzen duzuna, ingurumenari lotzeko oroak, ezautzen dugu kontestua nola den, berotea eta aldaketa klimatikoa da, nahiz eta septiko batzu bat diren, baina aldaketa klimatikoa bada, bez, zuen lana ere, zuen lanean badu ondorio bat horrek erakasteko maneran eta beste irakasteko bide batzu edekitzeko?
4: Bai, biztan dena, guk irakasleak hemen ez gira bat ere septikoak hori buruz eta biziki garantitsua da gauzuriek aipatzea eta ikasleekin ere aipatzea.
3: Eta nola arizizte, bez, lehenik irakasleak ere formatu behar dira? Irakasteko gero, sail berri batzu edo bide berri batzu edekitzen baitira edo garatzen?
4: Ez baita espada zen, eta ikerketa maila tema horiek biziki garantitxoak dira, importanteak dira, eta deia hortan dira gure erakasle ikerketzaileak. Orduan, bon, batzuk formatu behar dira, baina orokorki hortan gira bai.
3: Hemen formatzen dituzue gero, basoa gehi bost, ingeniadoreak?
4: Bai hori da, eta hori da frantzialdean, badira eskola guti bost urteko formakuntzak usatzen dituztenek ingeneria gisa. Usu egiten dira bi urte, klas prepa eta gero hiru urte, eta guk proposatzen ditugu espezialitateko formakuntzak, bost urteko formakuntzak, eta hori hortaz arro gira biziki.
3: Zenta formatzen dituzu eberaz ingeniadoreak, aipatu zu ikerketa, ikerketa zentro bat da ere?
4: Bai hori da, edo zuen gisaz, unibertsitate gisa, enfin, unibertsitate barrean gira, orduan kasik erakasle guziak egiten dute ikerketak, batzu unibezala ez, baina majoritateak egiten du bai.
3: Zenbat irakasle?
4: Orotarat berrogoi gira.
3: Irakasle eta administrazioan lan egiten dutenak edo bai, berrogoi irakasle?
4: Berrogoi orotarat, amak bat administrazioan eta ogoita bost erakasle ikerketak egiten dituztenek eta gero badira bost pasei erakasle bakarrik.
3: Eta diruztatua da gehien bat Akitania Berriaren ganik? Eta etxegintzako batzuen ganik?
4: Ba, urteroko dirua heldu da estaturen ganik, eta gero olako eraikuntza berriak gaiteko eta bon, Akitaniak eman ditu xosak. Baita ere hainiz lagunduak izan gira elkargoarekin.
3: Egoaldetik, EHU-rekin badituzu harremanak?
4: Baditugu harremanak EHU-rekin, baditugu doble diplomak haiekin, baina ez da hainuntza martxan. Lehen, IZBTP lehen urteetan biziki garantitua zen hori, urtero baziren bost edo sei ikasle egoaldetik etortzen zirenak, eta guai gehiago eta gutiago. Ez dakitzen nako, behar bada seguraski guregatik, zentak gero eta gutiago seguraski egiten dugu lan hori, baina untxa martxan da ala ere, zenta urtero baitugu proiektu tikiak haiekin.
3: Eta hor gira, Benoa Dukazu, 30 urteak aipatzeko jadanik, bez, badakit diploma banatze edo banaketa bat pentsatua dela, bez, nola ospatuko dituzu zuek 30 urteak, nola pastuko da?
4: Diploma banatzea urtero bezala, joan gira kintau gelarat elduden aste bukaeran, eta gure irurogoita iru ingeniadore ei emanen dugu diploma, eta hor gero egiren dugu pesta polit bat miarritzeko kaziroan, eta hola, gero urtero hola pasatzen da hori, baina aurten bereziki antolatuko dugu azaroan pesta polit bat, ogoita hamar urteak ospatzeko, humaniza proiektuari buruzko erakusketa prest izanen da.
3: Azken proiektu lagunduaz biluma bat egiteko, Benoa Dukazu?
4: Joan gira Ruandarat, akababegi errirat, eta eskola tiki bat. Tikien eskola bat eta aurzandegi bat eraikitzeko.
3: Ez da erresa, logistikoki eta badan tolakuntza eta hor dena ikasleen gain da?
4: Ba ikasik eta dena ikasli esker egiten da. Urte bateko edo pixkat gehiago urte bat erdiko proiektu bat da, lan bat da. Bistan dena haien gibiletik laguntzeko presgira, guk badugu eksperientzia, baina haiek dute energia hori dena plantean emaiteko.
3: Azaroaren amairuan, mesta bakarri pesta, egun guzian badira gauzak pentsateak, erakusketa ipatu duzuna prest izanen da orduko. Enpresa foro bat ere jan duzu?
4: Hori da, enpresa foro handi bat urtero antolatzen duguna, baina aurtengoa ogoita margarren urtekoa seguraski oino politagoa eta gero pesta nagusia. Ben normalki hemen zela jortan eginen dugu pesta handi bat, espero dugu lankide guziek, oaiko ikasle guziak eta hemenik pasatu diren ikasle guziak parte hartuko dutela.
3: Hala, zela jortan egin duzu, ate intzinean edo atarian hemen?
4: Ba, hori da, bai. Hemen hemengo agorran hor atarian.
3: Badaleku.
4: Badaleku handi bat eta olako gure erriko pestak izanen dira antolatuko ditugu.
3: Zaroaren amairuan. Donoa dukazu mil esker.
4: Mil esker gaini zuri ere.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak.eus webgunean. Euskali Jatiak.eus Euskali Jatien webgunea.
2: Benua, dukazu genuen goizontan gonbidatu eta jakina elkarrizketa osoki entzun nahi baduzu, dagoeneko, ba, badela, aukera euskalirratiak.eus webgunean. Eta Donostia begira jarriko gara, Donostian hemendik gutxira irailaren amarretik amairura Boga-boga izeneko festivala iraganen baita eta festival honen baitan musika independenteaz gozatzeko aukera izango dugu. Nazioarteko eta Euskal Herriko 25 artista baino gehiago ikusial izango dira Donostian irailaren 10etik 13ra eta horietako talde bat hause duzu Merina Gris entzunal izango duguna. Jakizue, Boga-boga festivalaz setasun gehiago bilduko ditugula eguerdi hontan itzalean emankizunean.

0: Boga Boga festivalaren baitan entzuna izango dugun taldetariko bat Merina Grace izanen da, erran bezala, nazioarteko eta Euskal Herriko artista ugari ba, entzuna izango dira zuzenean festival berezi honetan, eta jakizu, ba, sartzeak ere jokoan izango ditugula. Guardi honetan ondaizila emankizunean, gai honi buruz mintzatuko baikara.
1: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Eta goiz honetan arraunaz interesatu gara lat taldea zain zuzen bere geroak kae bat ligan edo bigarren mailan atxikitzeko itsasoratuko baita lat Lapurdiko arraun taldea asteburu honetan txapelketa bukatu da eta 12tik 10garren lekuan bukatu dute lapurtarrek 11garren den Orio B taldearekin batera lanjerean dira beraz eta hain zuzen ere azpiko mailatik datozen Kamargo eta Portugaleterekin indarrak neurtu beharko dituzte larun batean Donibane Lohizuneko estropadakari eta igandean Kantabriako uretan Kamargon hain zuzen. Ba, eranen dugu, bakarri lau traineruetatik bik lortuko dutela, kae bat ligan lehiatzeko txartela, elduden urterako, eta honi buruz mintzatzeko, ba, Bixente Etxegarai, lateko lehen dakaria izan dugu gurekin, Kristofa Arotzaren hau.
2: Agaunean sasoina intzina doa, bururatzera doa ere, badakigu gelditzen dela kasik itzordu nagusi bat agaunlarientzat kontsako banderarekin, baina maila desberdinetan, badira gauza batzu jokoan ala ere, eta gizonetan bigarren mailan, edo KAE bat mailan, horretaraziko dugu Lapurdiko agaun talde hortan ari dela horten, ama bitik amargarren bukatu du eta ondorioz playoff edo playdown jokatu behar ditu. Eta gurekin dugu latetik, Lapurdiko arraun taldetik, Bixente Etxegarai lehendakaria, egunon, ko lehendakaria.
3: Egunon, bai.
2: Beraz, bo, aurre ikusten zinuen sasoina pixka bat nun baitan, hola iraganen zela.
3: Bai, be hori... Kainan, pixkat puntu bat egin genolarik, neguko estropadak pasatu ziren, hor pixkat neurtzeko bertze taldekiko zertan ginen eta ikusiz. Kainan, gure asmoa, aurtengo kirol asmoa zen hori maila mantentzea, eta aurten pixkat bat haintzineko hiru urteak baino komplikatuago izanen zela iduritzen zaigu. Komplikatuago edo beki erran pixkan maila palago batekin ibiliko ginela. Baina, ala ere, denboraldi txukuna egin dugula iduritzen zaigu, bo amargarren bukatzen dugu, beraz, ala, hor playoffeko postuetan gira. Baina, estropada bizikionak egin ditugu, eta beste batzuetan pixka bat kale egin dugu, edo, ez dugu lortu nahi bezala ibiltzen, eta hor puntu zonbait domordoska bat joan zaigu hor erdiko tokioiek babesteko.
2: Bederatzi garenak eta amar garenak jokatzen dituzte playoff horiek edo amar eta amika garenak?
3: Amar eta amika garenak dira hori salbatzen aldutenak oinu haien tokia ondoko sasoinerako. Ama jakinez, amabi garena zuzenki jausten dela.
2: Ez, amaika garena, nor da?
3: Amaika garena Orio B dugu. Hori da, Orio B dugu.
2: Eta aski urrun puntuatzean, horrek aukera eman emaiten du pixka bat esperantza ukaiteko, eta KAEB mailatik, hiruerren mailatik, oberenak lehiatuko dira zuekilan, igaitekotan edo igotzekotan dira horiek. Eta biliku dira bakarrik zuen maila txikitzeko gisan, zertan maiten dituzu zien xantzak porzantaia aipatuz edo?
3: Bai, nik uste dut hor sasoina ongi bukatu dugula, dibidez asteburuntan hor igandean Bilbon laugarren postua lortu dugu, larun batean ere zarautzen ongi bonlatu ginen itsasoan. Eta playoffak gola jokatzen dira estropada bat ibaian eta estropada bat itsasoan. Eta momentu aski ona dugula iduritzen zaigu, baina playoff batean edo zen gauza gertatzen alda. Bi egun dira eta bi egun horietan, bi estropada horietan hor puntuan izan behar da. Eta neok ez du abantailik, hor ez da favoritorik edo zeren... izan jaustekotan diren bitaldeak edo igo nahi duten bitaldeak, askotan maila berdintsoa dute, estropada batean edo bertzean batek beste baino bekiten aldu, baina maila aldetik berdintsoa da, eta edo zen gauza gertatzen alda egun horietan, beraz, gure lanari lotuko gira, eta bezain ongi moldatu, eta ikusiko dugu, zateratzen zaigun.
2: Lapurdiko arraun taldea Orio B, eta azpiko mailatik Portugaleten, eta Camargo, Santandereko trainerua hori da?
3: Bai, ala da. Camargo da ligaren bertze puntan den, bertze punta geografiko gie, den taldea, Camargo. Eta berak du bigarren lekua hor RCB mailan. Gertatu zaigu zonbait estropadetan, bo, estropada leku berdinetan topatzea, eta emaitza berdintxuak lortu genituen estropada horietan, beraz hor ikusten alda, horiek ere igotzeko presdiela, eta igotzeko gogo ondia dutela, eta Portugaletekoek berdin, horiek irugarren bukatu dute haien ligan, eta bada urte batzu nahi dutela ere bigarren mailara igo, eta prest izanen dira hor gurekin borrokatzeko segur.
2: Nor da egiten zuzenki?
3: Zuzenki egiten dena da Castro. Mm-hmm. Castro joanen urtean jautsi zena. Eta orten proiektu eder bat zuten hor ligarako. Arraunari esperientzidun batzu bildu zituzten ta hori. Eta nahiko errez eran ezake uste dut bi estropada salbu denak irabazi dituztela hirugarren mailan. Eta beraz, haien lekoa irabazi dute duden urterako bigarren mailan.
2: Don Iban Eluitzunen izanen da estropa bat larun batean, eta Kamargon igandean. Ez dakit futbolean edo rugbyan bezala, itxasua alde izaitiak nahi dut, zelaiaren aldetik, etxen jokatziak iten aldu, pixka bat diferentzia edo abantaila emaiten alda uzue horrek?
3: Bo, komparatzen mauzu futbolani edo errubiari, hor futbolan edo errubian, nola erran begiraleak edo segitzaileak hor dira estadio inguruan, eta erraten da errubian amaseigarren jokalaria izaten aldela publikoa. Ba, jaunean, amalaukaren ahamlaririk zaila da izatea zen publikoa, ez da sentitzen, hola, uretan girelarik. Orduan, indagori ez da, komparatzen bada errubiari edo futbolari. Baina ala ere etxan izateak, ere mua ezagutzea, bidai gutiago egin behar izatea, eta ala, pixka bat, etxan zelarik beti lasaitasun hori ematen zaitu, edo urduritasun puntua ere, zeren jende gehiago biltzen zaizu, inguruko jende gehiago, eta zori ere kudeatu behar da, baina askotan etxan alitzea gozoago da kanpoa baino.
2: Bada besterik, edo larun batean Doni Banen da zuen estropada seietan bakarrik? Edo haintzin bada beste bat, beste maila bat itakoa?
3: Ez, hor playoffak nahiko bereziak dira, nahiko estropada simple bezala gertatzen da. Zen lau traineruak dira bakarrik topatzen, eta ordulariaren kontra ere gainera. Orduan ez da usaiako estropada formatuan nun lau traineruak lehokatok diren, hor minuturo abiatuko dira. Eta ez playoffetan, playoffetako lau traineruak dira ikusten alor bakarrik, ez da bertze estropadarik haintzien edo ondotik.
2: Untsa. Ebe, xantza hon, zure arraunlariek eta kapitainari larumateko. Mil esker.
3: Mil esker zuei.
4: Jaun Andreo! Horrein bai, hasi egingo gara!
5: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkua Baigorrin izanen da, buruilaren lau eta bostean! Eskualeriko artistek eskainiri, magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkua.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkua Baigorrin!

Vicente Etxegarai Lapurdiko arrauntaldeko laguna genuen gurekin, arraunaz mintzatu gara gaur, baina jakin bihar ere, ba, gure protagonista, eguneko protagonista Maider Bejo arraunlaria ere izanen dela, emazten ligan, Donostiko arraun lagunak taldeak dena irabazi baitu, eta ara berekin puntu bat egiteko aukera izango dugu, Maider Bejo arraunlaria Donostiako arraun lagunak taldean ari baita sasoi untan. Eta Goizbergiren azken zatira ere heltzen ari garela, ba zer erran, ostokada berri bat izango dugula. Aste honetan, ba etxalde batetara hurbildu gara, Aldudera hain zuzen, ba Mino etxaldera, eta ez ditu zapotzekin izango gara, hemendik gutxira. Baina goizeko 8:30 dira orain Euskal Irratietan, eta berehala berriekin puntu bat eginen dugu, Esteban Bazie agirren eskutik.

0: Egunon, entzule guztiei gaur gure berrietan, azaroaren 28-lako programatua den kanon franzea ekitaldi polimikatsua miarritzeko irati gelan iraganen da, eta horren kontrako lehen mugimenduak hasiak dira, eta sunguziak emanen dizkigu Antion Kastorreo lankideak. Eta bestalde ostiral untan iraganen da entxauzetako sorasaldiak urtero bezala etxe bizitzaren problematika jorratuko dute egun hartan arloko profesional batzuk eta ordezkari politiko batzuk. Eta bukatzeko 30 urte ospatuko ditu aurten Angeluko Izabetepe ingenierari eskolak. Ospakizunak hasiko dira 63 ingenierari berriei diploma banatuz. Eta beraz, Benoît Ducassou Izabetepeko zuzendaria gurekin izan dugu. Horra beraz zer izan dugu nahi pagai gaur gure berrietan, baina hori guzia ipatu haintzin, lehenik aroaz pundua egin dezagun zurekin, Maia Muruaga egunon.
1: Egunon, eta bai gaur erranen dugu bero ere izango dugula, temperatura maksimoek gora eginen dute gaur eta atxalderako, beroenak 35 gradu ingurutan kokatuko dira. Odeiak eta ostarteak tarteko, ba, egunak bere horretan segituko du, aldiz gauerako diotenez barnealdean zaparrada trumoitzuren bat bota dezake.
0: Eta hori guzia ipatu entzin, azken orduko informazio bat, beraz bere lehen funtzioko lehen egunean Simon Fete Pirinio Atlantikoetako prefetak berriki iritsi denak itxasuko erriko ereikin batean margotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio zapesari. Margoak txobin olagarai iparretarrak erakundeko okidea omentzen duela dio. Beraz txobin olagarai duela berro eta 6 urte hiltzen Baionako orduko suprefetaren emaztearen autoan, beste kide batekin batera jartzen ari ziren bombak eztanda egin zuenean. Igande arratxean estrenatu zuten margolana, oraingoz itxasuko erriko etxeak ez du, erabakiaren berri eman, aldiz prefetak auzia justiziaren eskutzi duela jakinarazi du. Haren komunikatuak ala dio, iparretarrak erakundeko kideak bertan ziren, jendaurrean estrenatu zuten freskoak hiltzeko asmoa zuen atentatu saiakera bat goresten du, horren bestez delitu gisa kalifikatua izan daiteke, horrez gain itxasuko auzapezari beraz margolana ezabatzeko eskatu dio.
1: Kanon franzea ekitaldiak eztabaida sortzen du.
0: Bai, azaroaren 28-an iragaitekoa da eskuin muturreko ekitaldia miarritzeko irati gelan. Frantzian ere kritikatua izan bada kanon franzea ekitaldi hori, erran behar da Euskal Herrian ere kontrako oposizionatzeak eta ekintzak badirela Antion Kastorreo.
2: Eta badu zonbait hilaete hasiak direla ekainan jadanik gaia miarritzeko erriko kontseiluan atera zen oposizioak auzapezari ekitaldiari buruzko galderak pausatu zazkon, baina Serge Blanco kargiki erantzuen ez zuela ikusten horren debekatzeko arrazoinik. Horrez gain, milaka pertsonek izenpetu duten petizio bat bada sarean, eta amarkatokiko elkartek, sindikatuk edotan tolakuntzek izenpetu duten ohar bat ere bai, azken asteetan gure herrietan ere biderkatu dira pintadak edota banderolak itxasuko bestetan pasaden asteburian edota Ainizamon Joloseko bula batzuen gainean bezala, baina zer da susen kanon franze hori hain eztabaidatsua izaiteko. Aintzineko edizioetan izan diren gertakariak ulertarazten daukute kolore berezia duela, oiu eta kantua rasistak, homofoboak, erreakzionarioak, batzutan ere naziak, erran behar da kanon franzeren diruztatzaile nagusinetariko bat Pierre-Edouard Sterren eskuin muturreko enpresa burua dela, BO irugbitaldearen jabea, baina ekitalde horien antolatzailek ez dituzte onartzen akusazio horiek, segur dena da aldiz, publikoan bai agertzen direla eskuin muturaren aldekoak, Ainizamon Jolosen kanon franzeren kontrako pintadaren gainetik agertu diren beste pintadek berriz ere frogatzen daukute hori, Franz Bardela, Obulo Legoso edota Elefi Suntxitu irakurtzen ahal baitziren.
0: Eta jakin ere mobilizazio ezberdinak izanen haintzin ikusten dituztela beraz kontrakoek haintzinetik eta beraz azaroa haintzin eta egunean bertan ere bai.
1: Hauteskunde presidentzialetan aurkeztuko diren alderdiek nola landu dute etxebizitzaren gaia?
0: Bai, galdera hori erantzuteko sedea dute aurtengo intxauzetako sorasaldiek, ostiralean iraganen dira usaian bezala bunduzen, atxaldean da beraz izanen eztabaida handia, alderdi ezberdinen ordezkariekin jakiteko ea serioski landu duten etxebizitzaren gaia. Jean-Luc Béraud intxauzetako sorasaldien antolatzaitako batek errandigu galdera legitimoa zela preseski politiko qui est chez Visita Baster ou Tidelaku.
3: Après, politiquement, ça ne ça n'imprime pas le logement parce que
2: gero politikoki etxibizitzak ez du pagatzen. Teknikoa da, luzea da, ez du bost urteko mandatu batek deus aldatuko lainan jarri behar da. Beraz horrek ez du pagatzen. Eta bada azken problema bat gehiaren ingurian. Azkenean, frantsesen gehienak badu etxebizitza bat. Gabe gelditzen den parteak ez du pizuik, eta pizu ono tipiago dute ikusiz gazteak direla.
3: Artikine, pa loge, el pez pa, koa. El ne pez d'autant plus, pa, que ce sont les jeunes.
2: Ene belaunaldiaren, jotanoi tamagurte baino gehiago ditute, ene belaunaldiaren beraz euneko latanoia baino gehiagok bozkatzen du, eta emezortzi eta oita malau arteko gaztean euneko oita marrak du bozkatzen bakarrik. Azkenean gehienik beharretan direnak ez dira bozkatzera abian. Beraz politikariak ez dira gaiari interesatzen eta argiki errangabe gaia ez dute tratatzen. Ikusten dutzie, nola biurria den.
3: Zekaren, azet ordu.
0: Eta ez da baidan beraz parte hartuko dute komunisten, republikanoen, sozialisten, horizonen, ensemble pola republik alderdiaren eta ekologisten ordezkariek. Bestalde azken egunetan departamenduko ahantza federazioko teknikariek Xibiroko erreken osagarrian urtu dute, larrainen eta Santa Grazin, egun metroko eremuetan zenbat arrain bazen ikusi dituzte, beren elektroarrantza teknika bereziarekin azkenean idortea izan bada ere eta emaitzak oraino segeki aztertu ez badituzte ere, erreken osagarria uste baino hobea dela azpimarratu dute, atik azpimarratu dute ur eina usaian baino apalagoa zela eta horrek beraz oksigeno gutxiago emaiten zuela gainei, Xiberuan ura oraino hain beroa ez bada ere, beirago diren erregetan egoera larria dela, salatu dute teknikariek. Horren beraz adierazgarri da Xiberuan aurten ez dela bat ere biziraupen arrantzarik egin edo frantsesez pez de survi, senperen aldiz bai, ala ere azken ikerketen arabera 2050 marrerako erreketan euneko berrogei ur gutxiago izanen dela aipatzen da.
1: Eta hiru hamarkada ospatuko ditu IZBTP Angeluko ingenari eskolak aurten.
0: Bai, lehenik 60 hiru ingenialari berriei diploma banatuko diete irailaren lauan, hau ohizkoa da, baina azaroaren 13-rako dute besta handi bat antolatu, egun horretan beraz enpresen foroa izateaz gain, herrialde ezberdinen laguntzeko ikasleek antolatutako humaniza proiektu humanitario guztien argazki erakusketa ikusten alko da bertan, xehetasun guztiak zurekin Kristof Arotzarena.
4: Sartzea buruilaren 7an eginen dute ikasleek. 350 ikasle hariko dira eraikuntza arloan, eta nesken kopurua goiti duala errandauku Benoit Ducassou Angeluko IZBTP-ko zuzendariak.
5: IZBTP departamentuan kasik euneko 45 neskak dira. Aldaketa handi bat da, baina eta zenbaki handi bat da BTP mundu hortan.
4: Dola bi urte sortu zuten ere izanum saila numerikoa eta 70 ikasleek izena emana dute. Oroak zoin diren Angelun irakasten diren sail desberdinak aipatzen dauku zuzendariak.
5: Bon, badira eraikuntza munduko sail kasi guziak lantzen ditugu ikasleekin. Eraikuntza berritzea, biztan dena, eko eraikuntza ere, gero baitugu hiri mailako fisika, olako gauzak ere lantzen ditugu, baita ere kostalde babesa.
4: Formakuntza eta ikerketa mailetan, basoa gehibost urteko ingeniariak beraz ateratzen dira Angeluko eskolatik. Benoit Ducassou.
5: Frantzialdean badira eskola guti bost urteko formakuntza kursatzen dituztenek ingeneria gisa. Usu egiten dira bi urte, klas prepa eta gero hiru urte, eta guk proposatzen ditugu espezialitateko formakuntzak, bost urteko formakuntzak, eta hori hortaz arrogira biziki.
4: Eta jaz, sei ikaslerekin abiaturik, Euskara klasiak emaiten ere segituko du aurten IZBTP-ek plazarari esker, 11 ikaslek, 15 horreneko formakuntza ukanen dute azarutik abenduraino.
0: Mila esker, Kristof Arotzarena setasun horientzat, kirolan orain bukatzeko bi estropada erabakigarri ukaden dituzte Lapurdiko arraun taldeko mutikoek larun batean, Donibane Lohizunen eta igandean Kantabrian, kae bat mailako txapelketa bururatu da, 12tik 10. Lekuan bukatu dute Lapurtarrek, maila horren atxikitzeko beraz playoffak jokatu beharko dituzte, berreineko Orio B taldearekin eta kae bi mailan edo oskabat apalago ari izan diren Kamargo eta Portugaleterekin. Lau treineiru izanen dira beraz leian, bi estropadak jokatuta lehen biak kae bat mailan hariko dira elduden denboraldian, eta azken biak beraz kae bi mailan. Horra besterik ez momentuz, bederatzietan berri gehiago gero arte.
1: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
6: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
7: Artzaieguna 2026 uarte harakilen, abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzaieguna 2026 uarte harakilen, abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Goizeko 8:42 ditugu, goiz berriren azken atalera murgildu gara, azken atalean murgildu gara, eta aro azere puntu azkar bat eginen dugu, goizean zehar aipatzen ari gara, gaur temperatura maksimoik gora egingo dutela, eta bero eginen dugula, atzo bainon, pixkat gehiago bentsat bai, 30 gradua gainditu, eta beroenak gaur 35 gradu ingurukoak izango baitira. Hodeiak eta ostarteak egunak bere horretan segituko du, eta aro ikerlek dioten ez momentuz, gaur iluntze gau parterako barnealdean leku zenbaitzutan behintzat zaparrada trumoitzuren bat ere bota dezake, eta kazkabarra ere izan daiteke. Ara beraz, gaurko iragarpena itsasoari begira jar gaitezen orain, itsas bera gaur goizean izanen dugu, goizeko 10:35 itsas gora berriz, gaur arratsaldean, arratsaldeko 5:10. Eta iragarpena eginik, orain kantu batekin pausa txiki bat hartuko dugu eta berehala gaurko ostokada entzungo dugu. Entzungo dugun kantua Amaia Goizbeguzen aurrerapen singela da. Irailan plazaratzeko baitu disko berria.

0: sartze ontarako izango dugun disko berri bat, Amaia Jispegizena izango da. Kontzertu, lehen kontzertua Izpuran izanen du Amaiak eta irailaren 26an izanen da, jakizu, interesa balin bauze disko berria zuzenean deskubritzeko aukera duzuelarik, sartzeak dagoeneko, salgai direla. Eta, dira, ostokada berri bat, entzun dezagun orain, eta aste honetan aldudeko ez ditxu zabakotzen etxaldera urbildu baikara, gaurko atala entzunen dugu, gaur baratzea eta sagardia ezagutuko dugularik, Naia Etxeberri Lopebe.
1: Eta berriz ere mugitu gira, ikuantzea ikusten dugu.
2: Batzian antzinean gira, piaz batzian ere urteko landare batzu egiten ditut gero transformatzeko. Adibidez tomateak, badut tomate tipi mota bat, tomate udare deitzen dena. Badakizu tomate gerezi horiek bezala, baina udare formadu eta horia da. Eta hori erresimentako baliatzen dut. Eta gero normalki, aurten ez da atera, egiten ditut ere pastekak. Eta gero baratzean ere baditut arabarbak eta peldo pixka bat siropa egiteko.
1: Heldu gira azkenean sagardira, atordean?
2: Hori da. Beraz hemen etxaren beste eskualdean, lantokiaren aintzinean badut sagardi bat. Zuaitzak hemen landatuak ditugu. Gehien bat badut aran ondoak baditut. Oien biltzeak asik dena bukatua dut. Mota bat dut biltzekoa unukoan. Hori baliatzen da usaian aran melatuan egiteko. Bruno Dant deitzen da. Eta beste aran guziak bilduak dira. Onokoan biltzekoa utana hemen udarea da. Onokoan biltzekoa utana hemen udarea da. Eta nola ez mertxika ere bai. Baitut bi mertxika.

0: Esplikatzeko nola zautzen den zuaitz bat. Deia enbujak erakusten dut zuainitz, enbujaren itxurak, enbujaren mahazkiak, eta bere simujak. Simujak ez dira berdin, behatzen baduzu parean dugun zuaitz hau, iduridu enbuj hainitz batean batuak direla, eta baditu hola biribilak eginak enbujan, ez du hulu enbuj lehun bat, eta badu azala pixka bat airatzen balitzaio bezala. Eta hori irasagaja da, hori zaunda txak segidan. Aldiz ondoan duzun hau lehunago da eta baditu tatxas hori batzu hola, hori hemen udare ondoa dugu. Eta gero beren itxura horoko jan ere zaunda, batzuek badute iruki forma bat, bertzek izanen dute parasol itxura bat, paisola handi bat balute bezala. Eta azkenik zaundena ere fruiturik ez delaik ostoekin ere atxemaiten alduzu ze fruitu arbolden. Osto batzu izanen dituzu biziki xeiak, tipi-tipiak, bertzeatzu zahalak eta guriak, bertzeak zahalak eta gogorak, eta azkenik batzuk ukanen dute balusa bezala gibelian goxu-goxua izanen dute. Eta hula atxemanen duzu zointzua etzi doakian ostoa. Eta gero nola ez fruitua hor dela ikaise xau da. Trompatzeko xantza gutxo zu.
1: Naia Etxeberri Lopepe eta ez ditxu zabagotzen zut ditugu eta bihar aldudeko etxaldean segituko dugu, Mamiño etxaldean segituko dugu, atal berri batekin. Bagoizeko 8:51.
2: Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
3: Arte desberdinen deskubritzea.
2: Aurten antzerkia.
3: Peio Berterretxekin.
2: Kantua.
3: Camila Zubeldiarekin.
2: Arte plastikoa.
3: Batitia Altzuetekin.
2: Norendako.
3: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
2: Nun.
3: Hortzaize eta Irisagin.
2: Info eta izen emaiteak.
3: Proiektua bal@gmail.com.
4: Zauzte euskaraz, aktibitate berri baten gozatzerat.
5: Euskal Irratietan goiz berri.
1: Eta musika entzuten duzuenez, badakizu zer datorren orain, ezta? Bai, jokoetan murgiltzeko aukera dugu orain eta gaurkoan ere, ba ahotsak jarriko ditugu, atzo bat ezagutua izan baitzen. Berri bat sartu dut eta beraz noren ahotsak diren jakin nahiko genuke. Oroitarazten dugu Hendaiako estudioetatik Antxeta Irratitik ari garela, beraz 05 5 9 8 6 6 5 duzue gure telefono zenbakia. Eta gaurkoan sarietan aste honetan Sarako Lezearen euskarazko bisita gidaturako bi sarrera ditugu banatzekoak, irabazle batentzat bi sarrera baditugu banatzekoak, jakinda ba gaur arratsaldean badela bisita gidatu bat eta baita agurrilaren 29an ere. Bestalde Maitaldia Festivala laister izango dugu, irailaren 10an hasiko da, 21a bitarte Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan ikuskizun ezberdina ez gozatzeko aukera izango dugu eta guk gaur LED Silhouette ikusteko sartze bat badugu jokoan sartuko dugu, Miarritzeko kasinoan eskeniko duen ikuskizunarako irailaren 11an eskeniko duen oltzaratuko duen ikuskizun. Hori erranda, ale, gaurko hautsak entzun ditzago.
6: Hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako bidera saltsa berean da.
7: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
8: Mahastiak eke berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
9: Arrainekin, baien guk ere, temperaturarekin, itxasuan sartzen bazira hor, ez da usaiezko temperatura, beraz, Beraz, bola, eta ekosistema guztia.
1: Horietako bi ahots errango dugu, maiz entzuten direla irratian. 0 bost, bost behatzi, lau, zortzi, irusei.

0: 65 duzu gure telefono zenbakia. Momentuz telefona isilik, ba, ausartzen zareten eta deitzen duzuen, nik uste baten bat edo erres aurki daitekela, jarriko ditut berriz ahotsak. Ean.
1: Hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako bibera saltsa berean da.
2: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
3: Mahastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
4: Arrainekin, baien guk ere, temperaturarekin, itxasuan sartzen bazira. Hor, voilà, ez da usaiezko temperatura, beraz, voilà, eta ekosistema guzia aldatzen ari da.
0: Horra, beraz, gaurko ahotsak eta badugu entzule bat telefonoren bestaldean egunon. Bai, orain egunon, orain entzungo zaitugu, uste dut?
5: Bai.
0: Nor zaitut?
5: Maika, bai gorritik.
0: Maika, bai gorritik, ean, asmatu duzun.
5: Uste dut, Martin Etxeberria dela.
0: Bai, bada egunak, hor dugula Martin Etxeberria Irulegiko sotoko lehendakaria. Ongi da, Maika, ba, irabazi duzu zer eskuratu nahiko zenukezuk?
5: Ez bat ere entzun, ez ditu bat ere entzun txariak.
0: Bada, Maitalia Festivalakari, irailaren 11an, Let Siluetek Biarritzeko kasinoan eskainiko duen ikuskizunerako badugu sartze bat, bestela, Sarako Lezearen euskarazko bisitaren dako bisartze.
5: Hartuko dut Maitaldiaren zate.
0: Maitaldiaren zat, ongi da. Ba, gero, deitzen algaituzu, behatziak eta bostetan, zure datu bat hartu beharko baitu.
5: Bai, zikuntza, bai.
0: Ba, mil esker, Maika. Zanongi, haio.

0: Eta bigarren entzule bat ere baitugu, agurtuko dugu, egunon.
1: Egunon.
0: Nor zaitut?
1: Janin Lutsitik.
0: Janin Lutsitik, ean entzun dituzu. Ahotsak bat asmatua izan da, Maitin Etxeberriarena?
1: Bai, eta nik eranen dut Beatriz Elizalde.
0: Bai, bikain, ongi, bai, hori, emaiz entzuten dugu irratian eta sartze honetan ere aro emailea baitugu. Beatriz Elizalde, arrantzalea, ba, Janin, zorionak eta zuk ze sari nahiko zenuke?
1: Maitaliaren dako, otoi.
0: Maitaliaren dako, zuretako, azken sarrera beraz. Zuk ere deitzen alko duzu, behatziak eta bost inguru horretan, zure datu bat bako baitu? Bangi, milesker.
1: Bai, milesker.
0: Gerarte. Bara, bi ahots asmatuak izan dira eta hortan utziko ditugu jokoak momentuz eta goizberri emankizuna ere hortan bururatuko dugu. Nire aldetik ba, besterik ez, erran, ba, bihar berriz ere hemen izango garela. Ordu berean eta leku berean goizberriren udako, asteuntako azken, ba, azken aurreko emankizunaren zat. Goizeko, zazpietatik landa, bihar izango da, goizberri. Bihar arte entzule, izan mangia.

0: Egunon, Simon Fete, Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itxasuko erriko erekin batean margotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio auzapezari. Margoak Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko kidea omen zen duela adierazidu prefetak. Txomin Olagarai duela 46 urte hil zen, Baionako orduko su prefetaren emaztaren autoan beste kide batekin batera, jartzen ari zen bombak eztanda egin zuenean. Igande arratsan estreinatu zuten margolana, oraingoz itxasuko errikoetxak ez du erabakiaren berri eman, aldiz prefetak auzia justiziaren esku utzi duela jakinarazi du, haren komunikatuak hala dio, iparretarrak erakundeko kideak bertan zirela, jendaurrean estreinatu zuten freskoak hiltzeko asmoa zuen atentatu saiakera bat goresten du, horren bestez delitu gisa kalifikatua izan daiteke, horrez gain itxasuko auzapezari beraz margolana ezabatzeko eskatu dio. Eta bestalde etxebizitzan orain ostiral untan iraganen dira intxauzetako sorasaldiak, urtero bezala etxebizitzaren problematika jorratuko dute egun hartan arloko profesional batzuk eta ordezkari politiko batzuk. Etxebizitza autu politikoen parean dute aurtengo gaia nagusia, hauteskunde presidenzialei so jarriko dira parte hartzaileak. Goizean itzaldi ezberdinak izanen dira eta eztabaida handia ratxaldean izanen da politikarien artean. Hor izanen dira hauteskundeetan aurkeztuko diren alderdi ezberdinen ordezkariak. Ideia da ikuste alderdi bakoitzak ze ikuspegi duen susen etxebizitzaren problematikari buruz. Eztabaidan beraz parte hartuko dute komunisten, errepublikanoen, sozialisten, horizonen, Ensemble pour la République alderdiaren eta ekologisten ordezkariek. Bestalde bero handiaren eta idortearen ondorioz erregetako urmailak jitsi eta ura behirotu eginda. Horrek arrainentzako oksigenoaren gutitzea ekarri du. Azken egunetan, Departamentuko Arrantza Federazioko teknikariek larraineko eta Santagraziko erreken osasuna neurtzen aritu dira hori lotuta. Iban Zarez Federazioko Arrantza teknikariak lehen balantzea egin digu.
1: Ura tipitu da, beraz gainera bero hoiekin, ur gutiekin fiteago berotzen da, beraz izan dira leku batzunun arrainak kokatuak izan badira, ebe hil dira. Baina hortako urtegietan eta ezagia ditugu duela zomaitu urte, baina segitzen ditugu oraindik ikusteko ea ura untxapasten den, dira arraina eskalerak eta arrainoiak bero asenditzen utelarik, pixkat oksigeno falta, zeta ura bero aldelaik bortzaz, oksigeno gutio bada nasketa zailagoa egiten baita ur bero eta airearekin, eta haiek behar dute oksigeno hainitz, sortu eta morgainak, beraz, ebe eskalera horiek hartzen dituzte eta sekatzen dituzte ur freskoagoak, beraz, igaiten dira, efektu hori bada. Eta, guk egin ditugu ala ere, eta ez ditugu hainbeste arrain hilik atseman zonbait, baina arras gutiala ere.
0: Larraineko eta Santagraziko erreketan 100 metroko eremuan hektareko 1500 arrain atseman dituzte. Beherago diren erreketan aldiz beroaren eragina handiagoa izan da eta senperen adibidez hainbat kalte atseman dituzte. Bestalde Biduzako eta Lapiotzako urtegiek arrainentzako eskailerarik ez dutenez hainbat arrain hil dira. Ezin izan baitute oksigeno bila ibai gora egin. Kirolean itzorduak bukatzeko, pilotan hainbat itzordu dira gaur, plaza lasoan espeletan, errobi txapelketaren bigarren finalerdia iraganena gaur, beraz seiak alde, denek bateko Etxeberri eta Arizmendi arituko dira senpereko jauregia nahien aurka, finala Karrikart eta Aramururen kontra izanen da. Joko berrin bestalde, Arbonako biltoki lehiaketan multzoko partidak iraganen dira gaur, arratseko seietan, Iribarren Etxegoen arituko dira beraz Gasean eta Esainen aurka, eta zazpitan beraz Elgartzigarroa arituko dira Karrikart eta Aramururen kontra. Zestapuntan udako Summer League ligaren karietara, miritzeko urrezko sistera lehiaketaren finala iraganen da, beraz Ladius eta Mantzizidor arituko dira Garzia eta Bazken aurka, Joko Garbian bestalde, Open lehiaketan, Iaketaren bigarren eguna dugu eta doni banderoitzunen beraz zortziak eterditan. Izoko Pedetrat eta Fournier arituko dira Karrikaburu, Fernando eta Petrizanzen aurka. Zortzitan izanen da haintzin partida doni bane ziburuko gazteekin. Eta futbolan gizonetan ligako lehen egunakari beraz arratseko bederatzietan Erreala Real Madriden aurka arituko da. Eta emaztetan Europako txapelketan beraz Errealak Chelsea errezibituko du. Horra besterik ez momentuz, itzordo emaiten dizu eta amaiketan urrengo berrientzat gero arte.
2: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Goizeko behatzeak eta 6 minutu egunon, entzule egunon, eta ongi etorri Antxeta Irratira, eh? Tokian tokikoari begiratuko diogu, atozen minutuetan. Lehenik eta baina errepideari eso eginez, eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan, eh? Inolako eragozpenik, beno, ba, Irunen Dumbo auzoan Ramon Iribarren kalean trafikoa motel dabil ordu hauetan, badirudi ba istripu txiki bat eman dela, baina ez da bestelako konturik, eguraldiari dagokionez, aldiz gaur temperatura maksimoek gora egingo dute, nabarmen gainera, 30 graduren bueltan, izango bitugu, baina eguraldia ikusten dute, beno ba, aldrebe xamarra, eh? Beno ba, bero egingo badu ere, sargori, odeiak eta ostarteak izango bitugu, ordu hauetan, beno ba, nahiko garbi bada, goi odeiak besterik ez, baina arratsaldean bero odeia garatuko bira, eta badirudi zaparra da turumoitzuren bat edo beste bota dezakela, beraz, adi, arratsalde bustia izango baitugu. Eta aktualitate kontuei begira, ba, pixkat denetarik izango dugu, ba, datozen minutuetan, aipagaietan, beno, langatazka baten berri ere emango dizuegu, Irungo udaleraikin eta ikastetxeetako, aur hezkuntza eta lehen hezkuntza ikastetxeetako, garbitzaileek planto egingo baitute ostiralontan, hain justu, haien, beno, ba, lan hitzarmen berriaren ba, negoziaketan edo, egun bat garbitzaileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmen berria alde bakarrez inposatu nahi dietela salatzen dute. Eta lab sindikatuak egokiak ulertzen bituzten edo bituen hobekuntza ekonomikoez arago begiratzen du ikastetxeetako kanpoaldeak, bota futbol zelaiak, garbitzeko bitartekoak eta denbora gehiago aldarrikatzen baitute, hau ez baita gaur egun, kontuan hartzen, esan bezala 100 langile bira, eta ostiralean goizeko 9:30 Irungo San Juan plazan protesta egiteko elgarretaratzea deitu dute, honen aurretik ere haien lan egoera zein den jakiteko. Ba, Ainara Etxabide, lab sindikatuko Oarso Bidasoaldeko ordezkaria izango dugu gurean, gaurkoan xetasunak biltzeko, horretaraziko dugu, udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzailea direla, udalarentzat lan egiten butela, horietariko askok duela 20-30 urte ere, baina kontratua, edo zerbitzua azpi kontratatua, esleitua duela Irungo udalak, guan, ba, one, izeneko enpresari gaur egun. Eta ikasturtea hasi baino lehen, ba, ikastetxeen garbiketa aipatzen genuela, Hendaian aldiz gaur Seaskako integrazio batzordeak antolatuta, surf ikastaro berezi antolatu dute Hendaiako hondartzan, eskola sartzea helduen asteartean egingo dute, Ipar Euskal Herriko ikastoletan eta uda borobiltzeko, nolabait ere, behar berezia bituzten ikaslei eta haien familiei, zuzenbutako surf ikastaro hau antolatu dute bigarren urtez. Ikasturte berriari begira ere, badira, Txingudi Errugbi Klubeko lagunak, denboraldi hasierarako hainbat itzor antolatu bituzte, hain justu errugbia ezagutara eman nahian, beno, ba, udan ere udalekuak ba, amaituko bituzte aste honetan, baina iragarri dutenez helduen astean, astelenetik ostiralera egunero, 5 euroren truke, beno, ba, alako errugbi ludotekak ere antolatuko bituzte familia kontziliazioa helburu. Xetasunak ere bilduko bizkizuegu honen arira, eta beste hainbat kontu eta deialdi edo itzordu izango ditugu gogoan. Irunen, izan ere, auzoetako jaien itzulia amaitzera doaz, ba, bihartik aurrera bereziki eta igandera bitartean arbes auzoko jaiak izango baitira, eta helduen astelenean Aldezarra San Juan auzo elkarteak antolatuta San Ramon jaiak ospatuko bituzte Irungo kale nagusian, abuztuaren 30-11arekin, hain justu. Eta Bortziretara ere begiratuko dugu gaur, Asier Gogortzak egindako lana ezagutzeko. Berako herri lurretako 45 borda dokumentatu baitzituen 2023an, kontatu digunez, COVIDaren pandemia ostean piztu zen nolabait ere txinparta, kalera, mendira, irten eta herriko bordetan erreparatu baitzuen. Beno ba, 1989an sorturiko Berako mapa zabaldu zuen, kamera hartu eta paseoari ekinez, endarlatxa aldeko borde ekin hasi zen, berako herriko lurretako borda guztiak lokalizatu arte. Gaurkoan, honen inguruan ere ba, xetasuna bilduko ditugu, erakusketa bat ere baita, ba, beran, hain justu, ba, honen berri jasotzeko. Eta bestelako hainbat kontu bitugu, aipa gaietan ere, aktualitate gaietan oroitaraziko dugu, eh? Ba, Irungo udalak ere, ba, berrintasun batzordetik gaitzespen gogorren azaldu nahi izan duela, ba, joan den astelenean Irunen gertabutako eraso sexista baten aurrean, ba, bez osoa, adirazi diote erasoa pairatu duen emakumeari, eta udalak bituen baliabide guztiak jarri bituela emakumearen esku bai eta bere onera etortzeko, bueno, ba, prozesuan behar izan dezaken laguntza guzti. Ere. Irungo udaleko berrintasun batzordeak emakumeen aurkako indarkeriari erantzun publikoa emateko protokolo instituzionala aktibatu du informazioa baloratzeko, biktimari edo bere gertukoei ere egokia den arreta eman alizateko, horretaraziko dugu udaleko berrintasun batzordea, udalak ez ezik elkarte feminista eta emakume elkarte guztien bidez osatzen dela, Usoa, Argoia, Gaurko Andreak, Bidasoaldeko elkarte feminista, Irungo emakumeen etxea elkartea, Txingudiko elkarte feminista eta emakume hijituen elkarteak eta bitzera eman dute ez dutela atxebenik hartuko gure bizikidetza demokratikoaren oinarriak auzitan jartzen bituen arazo sozial larri honi irtenbidea bilatu artean. Horretaraziko dugu, Irungo udaltzaingoak eta ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu zuela joan den astelenean prostituzio etxe batean Irunen sexu eraso bat egitea egotzita. Prostituzio etxeko alarma gelak abisu bat jaso eta poliziei dei egin zieten, bertaratu zirenean, agentek jakin zuten gizonak sexu erasoa egin ziola 27 urteko emakume bati, eta gainera emakumea atxiki zuela erasoa egindako lekuan. Aipatu dutenez, biktimari laguntzera joan zen 24 urteko emakume bat jo zuen, gizonak ere saietxean, modu batean zein bestean, aipatu bat atxilotu egin zutela berehala, eta epaiaren esku geratzeko zain, dagoela erasotzailea. Ara beraz, ba, hau eta beste hainbat kontu izango ditugu gaurkoan, izpide eta trafikoari dagokionez, ez, baina bai garraio publikoari dagokionez, oroitaraziko bizuegu, helduen asteburuan milaka lagun espero direla Fikoban, 6.000 ikusle ba, aurreikusten bituzte egunero, bi egunetan, beraz 12.000 lagun inguru, Bida Sound, ba, musika festivalean, abuztuaren 28 eta 29 honetan, Malditan Nerea, Efecto Pasillo, David Otero, Ebota Celtas Cortos bezalako musika taldeak izango dira Fikoban, aste hasieratik, dago estenatokia instalatua eta esan bezala dena prest dutelarik aste bururako, musika izango da. Hain justu, klasiko zenbaitzuekin, adibidez, esan bezala, Celtas Cortos, taldearekin.

Eta horrek ba milaka lagun erakarriko bituela Fikubara. Uda borobiltzeko, diotenez da kulturitzordu haundi honekin, eh? Bidasa honde jaialdirako, eraberean aipatu Euskotrenek gaueko tren zerbitzu bereziak eskainiko dituela. Abuztuaren 28 eta 29an, joan etorriak errazteko. Jaialditik itzultzeko, ostiraletik larumaterako gauean, zirkulazio berezia, izango da, Euskotren zerbitzu berezia, Fiko batik Hendaiaruntz goizaldeko 3:00 eta 4:00 eta beste bat noski ba Lasarte Oriarantz Donostialdera jotzeko 3:22, esan bezala. Larumatean aldiz ba udako ohiko zerbitzuak mantenduko dituzte, zerbitzu bana ordu beteroa.

0: gara beraz. Eta goizeko batzak eta laurden bitugula, aurrera goaz bere ala aktualitate gaiekin. Ohar bat egin beharra dugu hori bai, Hondarribiko jaiei begira. Izan ere bai iraiaren 10ean jubilatuen adinekoen bazkaria egingo dute. Urtero bezala eta udalak aditzera eman du, ba, bazkari horretarako, dagoeneko, ordurako dena prestizateko. Lanean ari direla eta helduen astelenean, abuztuaren 31 eta aste artean, iraiaren lehenarekin banatuko bituztela bazkari horretarako txartela. Goizeko 10etatik ordu batetara eskuratu ahal izango bituzue itsasetxean bertan. Esan bezala, helduen astelen eta aste artean, goizeko 10etatik ordu batetara. Eta bere aragoa ze Irun aldera udal eraikin eta ikastetxetako garbitzaileek planto egingo baitute ostiralean, goizeko 9:30etan San Juan plazan elgarretaratzera deitu dute. Udalak garbitzaileen kontatu berria 2027an esleitzeko baldintza plieguak iraian onartuko baititu eta 100 garbitzaileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmen berria alde bakarrez inposatu nahi dietela salatzen dute langileek. Hobekuntza ekonomiko ez arago begiratzen dute. Ikastetxetako kanpoaldeak, eta futbol zelaiak, urte osoan zehar, negu gorrian ere, garbitzeko bitartekoak eta denbora gehiago ere aldarrikatzen dute besteak beste, esan bezala. Lab sindikatuko ordezkariekin elkartuko gara, honen berri jasotzeko, datozen minutuetan, baina aurretik beste hainbat kontu bitugu aipatzeko, Hondarribiko jaiak aipatu bitugu, eta hauek pasatu bezain pronto, iraiaren 16-22 Europako mugikortasun astea, ospatuko dute, Hondarribian, udalak hainbat jarduera antolatu bitu, hiru hitzordu proposatzen bituzte egun horietarako, iraiaren 17an zergatik txirrindaz ez, hitzaldia, eskainiko du Igone Mari Ezkurrena, txirrindulari eta bidaiariak kulturetxean, arratsaldeko 6etan, iraiaren 18an txipi-txapa ibilaldi osasungarri egingo dute itsasetxetik abiatuta, eta iraiaren 20an bizikleta martxa eta auzo jaia egingo dute Mendelun, azken urteetan bezala, urteroko hitzordua, 10:30etan izango da, Gernikako arbolatik, martxa, biziketa martxa abiatuko da, eta Mendelun amaituko da ibilbidea bertan, festa bat izango belarik, puzgarriak, aurrentzako jokoak, aurpegi margoketak, eta bestelako animazioekin. Aipatu ere, mugikortasun asteari lotuta, aste horretan, balazta, elkarteko kiden eskutik, San Gabriel, Beterram, eta Uliazpi, egoitzetako egoiliarrei, trizikloan, paseoak egiteko aukera, eskainiko dietela herriko kaleetan barna. Baina programazioaren helburu nagusia, herritarrek bizikleta eguneroko desplazamenduetan gehiago erabil dezaten dugunez, iaz bezala emakumeak txirrindan astapen ikastaroa proposatzen dute. Emakumei zuzendutako ikastaro honetan partaidei, bizikletan modu autonomoan eta bereziki seguruan ibiltzeko beharrezko tresnak eta trebetasunak eskainiko dizkiete edo irakatsiko dizkiete. Norberaren erritmo eta mailara egokiputako saioak izango dira oroitaraziz bizikletan mugitzeko ez dagoela adinik edo adin mugarik, zentzu honetan, ez ditu urtiz berea zinegotzia.
1: Egia esan, Hondarribiarrontzako, oso epe edo data aldrebesa izaten da, izan ere jaietatik bukatu berri, umeak eskolara sartu berri, eta familientzako nahiko saia izaten da, azte honetan parte hartzea. Orduan, hausnarketa txiki bat egin genuen eta ikusi genuen agian hainbat ekitaldi edo ekimen proposatu beharrean hobe genuela trinkotu, agian gauza gutxiago eskaini, baino eskaintzen genituen horiek izatea iraultzaileagoak, ez? Eta hasiko dugu berritzailea den ekitaldi edo ekimen batekin, izan ere emakumeentzako preseski prestatutako tailer bat izango da. Jabetuta gaude, txirrinda askoz ere gehiago erabiltzen dutela gizonezkoek, oso zaila da emakume bat errepidean txirrindan ikustea, eta horren atzean badago, ez? Genero eraikuntza bat, badago beldur bat, eta orduan sortu dugu tailer bat, batez ere emakumeak txirrindan ibiltzen badaki, baina errepidera sartzeko beldur hori, tresnak eman beldur hori aurre egiteko. Orduan, tailer hau, tailerrenetarako izena eman behar da, eta udalak eskainiko die emakume hoiei zaintza zerbitzua. Hau da, ba norbaiten zaintza egin behar balin badu, batez ere aurrena, edukiko dute aukera aurroiek zaintza zerbitzua edukitzeko eta beraz beraiek egin ahal izateko.
0: Ara beraz, ba hondarribia.eusen, hondarribiko udalaren webunean izena eman daiteke, argitu dutenez ikastaro hau bigarren berdintasun planean jasotako 124 ekintzetako bat da. Bi orduko lau saio izango dira, irailaren 17an, 24an eta urriaren 1an eta 8an. Arratsaldeko 6etatik 8etara izen emateko, esan bezala hondarribia.eusen, udalaren webunean egin behar da. Eta Hendaian aldiz gaur, Seaskako integrazio batzordeak antolatuta, surf ikastaro berezia antolatu dute hondartzan. Eskola sartzea helduen asteartean egingo dute, Ipar Euskal Herriko ikastoletan, eta udako oporrak borobiltzeko, nolabait ere, behar berezia bituzten ikaslei eta haien familiei ere, zuzenbutako surf ikastaroa da honakoa. Bigarren urtea da antolatzen dutela, ondo pasatzeaz gain, aurrauei surf egiteko aukera, eskaini nahi diete, eta bide batez behar berezia bituzten eta integrazio batzordean diren. Ikastola ezberdinetako familiak elkar harremanetan sar daitezen bilatzen dute era berean. Maripi Toledo integrazio batzordeko kidea da.
2: Bai, orain dela 3 urte gutxi gora bera siginean inklusioan dauden aurroiek elkartu eta beraien artean jostatu eta ekimenak egiteko gaiarekin. Eta bigarren urte bezala Hendaiako hondartzara etorriko gira abuztuak 26an surf ikastaro txiki bat egitea arratsaldean. Inklusioan dauden famili guztiak e-mail bat jaso dute beraien izena emateko eta hoientzat egina izango izanen da ekimen hau. Gero ba tokia geratzen badira ba famili hoiek eta aurre eta gazte hoiek anaiarrabak badituzte eta lekoa geratzen baldin bada beraiek sartuko dira baino bai Seaskanin eskolaratua egon behar da eta inklusioan baita ere barnean. Eta gainera bada ere modu bat gurasoak beraien artean ikusgai daitezen eta bientzat ezagutua zu ikastronontakoa zira, hau duzu, nire semea, nire alaba hemen da, aurrak ere beraien artean ikusteko, ni inklusioan nago edo laguntzaile bat badut, baino beste ikastroletan ere badaude beste aurrak eta nire ustez, bintzat batak bestearen gain eta informazioak lortu pasa eta bakoitzaren egoera zein den ikustea eta jakitea famili bakoitza ez dela bakarra bizik eta bere egoeran beste batzuk ere badaudela, nire ustez hori garrantzitsua da.
0: Ara, beraz, surfean ondo pasa, baina esan bezala, harremanak estutzeko balio izango du gaur arratsaldean, Hendaiako hondartzan egingo duten aparteko surf ikastaro horretan, gaur da hitzordua, baina gogoratu, helduen asteartearekin egingo dutela eskola sartzea ikasle hoiek ere. Eta ikasturte berriari begira dira ere Txingudi Errubi Klubeko lagunak denboraldi hasierarako hainbat hitzordu antolatu dituzte hain justu errubia ezagutzara emateko. Udan bai ikastaroak, udalekuak egin bituzte, hau da azken astea eta hau amaitu orduko ikasturte berrian Aire Zabaleko ariketa fisikoa ez ezik disiplina honi lotutako balioak, elkarlana, errespetua, apaltasuna eta bereziki talde lana gizarteratu nahi dute, giro euskaldun batean nabarmendu dutenez. Horretarako errubia probatu nahi duten guztientzako aukera izango da, batetik irailaren 26an urteroko emakume errubi egunaren edizio berri bat antolatu dutelako, baina bereziki 10 urtetik gorako guztientzat maila guztietako entrenamenduak antolatu bituztelako ate irekien formatuan edo. Iragarri dutenez, Hondarribiko jaiak amaitu bezain pronto, hasiko bida horrekin 8 eta 14 urte bitarteko izuzenbutako saioak eginez Plaiaundin. Bestalde uda amaierako ludoteka antolatu dute Plaiaundin, esan bezala udalekoak amaitu, baina eskolako oporren azken egunetan familia kontziliazioan lagundu nahi du rugby klubak eta abuztuaren 31-tik irailaren 4 bitartean helduen astean beraz, errubi ludoteka berezia proposatzen dute 5 eurotan eguna iragarri dutenez. Helduentzako aukerare emango dute, gizonezko seniorrentzat, bezein emakumezkoentzat ere, gizonezkoentzat guretzat aste arte eta ostegunetan, arratsaldez, zazpiterritatik aurrera, eta ordutegi berean, baina astelen, asteazken eta ostiraletan emakumezko seniorrentzat, 2011, baino lehen jaiotakoentzat. Errubi klubetik gogoratzen butenez, ikasturtean zehar ere gurasoei eta bereziki ama diren hoiei zuzenbotako taldea antolatuko dute aurten, ostiralero, arratsaldeko 6:30 aurrera, entrenamenduak eginez. Aukera gehiago izango bira ere, klubetik bidasotarrak errubira batu daitezela bilatzen ari baitira. Xabi Sánchez Agirro Mezkorta, Txingudi Errubi klubeko kidea da.
3: Bai, beti gabiltza ba, gure kirola errubia bera eta klubetik egiten ditugun ekintza ezberdinak ezagutarazteko ba, modu berrietan pentsatzen. Eta bildu beretik jarraituko dugu aurten, gainera udan zehar ba, ekimen berriak pentsatzen ibili gara ba, kurtsoa alik eta modu indartsuenean hasteko. Eta hori ba, martxan jartzen ari gara iniziatiba guzti hauek orain. Irailean eta urrian zehar ekimen desente izango ditugu, ba, adibidez entrenamendu guztiak saio, bueno, ate irekiak izango dira, osea saio guztietan probatzeko aukera izango da, inkluso errugbia inoiz jokatu ez duten guztientzako. Amaieran, irailaren amaieran izango dugu emakumeen errugbi eguna, edizio berri batean, eta orain ba, datorren astean hasiko dugu iraileko ludoteka, abuztuaren 31-etik irailaren 4-era. Ekimen guzti hauek izen ematerako informazio gehiagorako dena gure web orrian dago eskuragarri, www.txingudirugbiclub.eus web orrian, eta bueno, eta ohiko kanaletan ba, informazioa ba, eskuragarri egongo da.
0: Ara, beraz, da sare sozialetan ere, Txingudi Rugby Cluba bilatu eta hortxe izango da, bestela Txingudi Rugby Club .com webunean informazio guztia duzute, bai eta haiekin harremanetan jarri eta izen emateko ere. Eta Irunen geratuko gara batozen minutuetan, berehala, esan bezala la sindikatuko ordezkari bat izango dugu gurean, ba, Irungo udal eraikin eta aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikastetxeetako jolastokiak eta bestelakoak ba, garbitzen dituzten egun bat langileen ba, aldarrikapenak zeintzuk diren jakiteko, ostiralean, goizeko 9:30 elgarretaratzera deitu baitute udaletxe aurrean Irungo San Juan plazan, haien lan hitzarmenaren negoziaketan edo borrokan ari direla, baina ba, aurretik ere ba, Irundik gai xamurragoak babitu gaipatzeko, auzoetako jaien itzulia amaitzera baitoa, udan zehar auzo zauzo, aritu dira hau ospatzen, baina Arbesko jaiak datoz, bihar hasi eta igandera bitartean batetik, eta horren bueltan, eta udako auzo jaiak edo, ba, amaitzeko, helduben astelenean, abuztuaren 31 San Ramon jaiak ospatuko bituzte, Irungo kale nagusiko jaiak edo kale nagusian Aldezarra San Juan auzolkarteak antolatzen bitu. Erlijio kutsuz, hasiko dute eguna meza eta santuaren jeitxierarekin eta peña poteo txarangaren animazioak aurrentzako ekintzak izango dira, baina bereziki apreta edo espartin jaurtik eta ezaguna izango da erreklamu nagusia. Pombar denda itxi bazuten ere espartinik babituzte erreserban honako ospatzen jarraitzeko, azken 30 bezala horri eutxiko diotela azaldu digu Junkal Susperregik auzolkarteko kidea da bera.
4: Auzolkarte bezala gu daramagu 2016 urtetik. Baina berez festejadora bat zegoen, eta 1981 hasi ziren, bueno, ziela bizilagun talde bat, hemen bizilagun taldea, hasi zan, baina, ba, ingo dugu zehozer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen Jesus Pombar erabakizunia, bai, eta zeba ez dugu espartina botatzen. Eta hola, gaur arte, espartinak baditugu, Inmak eman zizkigun poltsa baten espartina pilo, hasi que badakagu urte luze zeiteko. 1 gramoko espartina da, eskuz egin dakua, eta hoi da, osea ez da kalian abitzen dugun hoietakua, da, hoi beresia. Gure una goizeko 9:00 hasten da, Diana batekin, Jon Olaizola musikariak sortutako Dianakin, eta pixka dat hoi, ba, meza, santuan jaitxiera, korua, salda dastaketa, eta geho atxaldia, ba, umentzako txokolatada, eta kintza ezberdinak, pixka dat, ba, familia guztiantzat ekintzak, ez?
0: Ara bez, baudako azken itzordua esan dezakegu, ba, Irunen, abuztuaren 31, helduen astelenean izango da, hori, aurrek izango dute espartina jaurtitzeko aukera, baina helduentzako froga, edo, kale nagusian, ba, 100 lagunentzako, lekua izango da, aukera izango da, ba, espartina edo apreta jaurtitzeko, modu batean zin bestean, kale nagusitik oso hurbil metro gutxitara, ostiralean, goizeko 9:30etan esan bezala, Irungo udal eraikin eta ikastetxetako 100 garbitzaileek elgarretaratzera deitu dute. Lan gatazkan dira, lab sindikatuko ordezkari batekin elkartuko gara datozen minutuetan.
5: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
5: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
5: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9:43, 18:23, 29 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
8: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
0: Eta esan bezala, iraia ate joka dugula, uda ondotik, uda hasieran bezala lehengo lepotik burua abiatzen du Irungo udalak, udal langileekin, lan gatazkan, txingudiko zerbitzuetako langileak ziren hasiera batean, joan den udaberrian, izan genuen lan gatazka, oraingo honetan zehazki Irungo udal eraikinetako garbitzaileak dira, protesta egingo dutenak, helduen ostiralean, lab sindikatuaren babesarekin, Irungo garbiketa sektoreko hitzarmen kolektibo berriaren berehalako sinabura salatuko dute, salatzen dutenez itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman ere eta beraz langileek ez dute bozkatu alde bakarrez eta eguneroko zerbitzuari eusten diotenen arazoak baztertuz inposatu nahi dutela diote. Honen aurrean esan bezala planto egin dute edo egingo dute langileek eta hien egoera esan bezala Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileen lan baldintzen egoeraz jabetzeko informazio bila Ainara Etxabideren ganagoaz, lab sindikatuko oarso bidasaldeko ordezkaria Ainara, kaixo egunon. Egunon.
9: Milesker.
0: Bai, egunon Ainara. Hitzarmen berriak hobekuntza ekonomikoak baizik ez ditu kontuan hartzen, bistan denez, orain kontatuko diguzu, baina langileen aldarrikapenak ez dira horretara mugatzen.
9: Ez, gai honekin dagoeneko bigarren urtez jarraia, bigarren hitzarmen jarraia da. Soldata egoera bakarrik aintzat hartzen dena, langile hauetan soldata egoera nabarmenak egongo diren arren, badituzte hainbat aldarrikapen, besteak beste ez dituztenak aintzat hartu. Orduan, langile hauen naia hasieratik da euren egunerokotasuna hobetzea. Aintzat hartu behar dugu hitzarmen honek ja dagoeneko baduela udaleko langileen izan dezagun lan harremanen ekiparazio bat. Baina horrek ez ditu langileen beharrak asetzen. Izan ere, aldarrikapen nagusienetakoetako bat, da kanpo aldean garbitzen dituzten, hau da, jolaslekuak edo eta futbol zelaietako kanpo aldeko eremuak, garbitzaile hauek etengabe egunero euria, haizea, elurra, dena delakoa izan da ere, egunero atera behar izate dituzte kanpoaldera garbiketak hauek egitera. Inolako diru konpentsaziorik gabe, baina ez da hori bakarrik, hau da ez daukate denbora gehigarririk, ez eta inolako alternatibarik. Astean behin etortzen zaie refortzu bat, hori da udaletxeak bideratzen duen laguntza bakarra, baina ez da nahikoa langile hauek euren lanaldia barnekaldean eraikinen barnekaldean egitaz aparte kanpoaldean ere egin behar izaten dutelako.
0: Izan ere, udal eraikinetako garbitzaileak aipatzen bitugunean, kolektibo honen lanak udaletxea, ez? Sak liburutegia talako udal eraikinen garbiketaz ari gara, baina bereziki, esan bezala, espazio handiak kudeatu behar dituztela ikastetxeetan eta aipatu duzu futbol zelai eta bestelako espazioetan ere, ez? Hori da.
9: Bai, hori da. Eta garbiketa hauek edozein modutan egin behar dituzte, gainera langileen udaletxeak zehazten duen plieguetan ere jartzen du egunean behin soilik zakarrontziak bildu behar dituztela, baina ez du esaten inolaz ere garbiketa sakon bat egin behar dutela eta garbitzaile hauek urteak eta urteak daramazkite garbiketa horiek burutzen. Orduan ja aurreko hitzarmenean eskatu bezala labetik argien neukan horri arazo bat zela eta konponbide bat bilagatu behar zela, mugitu gara, udaletxarekin bildu gara, enpresarekin bildu gara, komiteak ere babesten zuen gai bat izan da, baina lata guztiz ere hitzarmena sinatzeko momentuan gai honi ez zaio heldu, udaletxetik esan den bakarra da agian errefortzo txiki bat egongo dela, baina errefortzo txiki horrek ez du langileen arazoa inolaz ere konpontzen. Eta horri ezin diogu inolaz ere onespenik eman.
0: Ainara, ideia bat egiteko, eta gure entzuleak ulertu ezaten, Irungo udal eraikin etako garbitzaia dira, baina aipatu duzu udal langileen ekiparazioa hori badutela, baina ez dira udal langileak, ezta? Hau, azpikondata bidez, kudeatzen da.
9: Hori da, tamalez ez dira udal langileak, subkontrata baten bitartez lan egiten dute, kasu honetan hiru urte daraman enpresa bat, baina bueno, urteak eta urteak daramazkite langile hauek garbitzen, gure herritarrak dira, lankide lagun ikastolako ama zeinaita, eta hogeita hamar urteko antzinetasuna duten langileak dira zerbitzuan, baina inolaz ere ez zaiena aitortu. Langile hauek ere esan behar da borroka asko egin dutela, euren zerbitzuak, euren baldintzak hobetzeko, garai batean greba oso gogor bat egin zuten. Azkeneko hitzarmena ere sinatu genuenean langatazka batean egon ginen, eta lortu zena lortuta ere, beti langile guztien onespenarekin, aurrera egin egitea lortu dute. Baina momentu honetan ikusten duguna da, langileei gehiengoari ez zaiela eman ahotsik, eta horre ez da nahikoa, baizik eta eguneroko arazoi ez zaiela inolaz ere konponbiderik lortzea onartu.
0: Zentzu honetan aipatu dugu, ez? Ba, hitzarmen kolektibo berriaren bere alako sinaura salatzen duzutela, ez? Itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman, nola izan da hori? Alde bakarrez, inposatu nahi dutela, Irungo udaletik edo enpresatik edo?
9: Ez, hitzarmen hau sinatzen da komite batek, hau da langileen ordezkariek, momentu honetan bost ordezkari daude, eta enpresaren artean. Kasu honetan udaletxea guztionen jabe da, eta esan dezagun udaletxea dela azkeneko niritzia emateko prest egon daitekena, bestela enpresek, joan etorri egiten dutenez, udaletxearen onespini gabe ez dute zer ere sinatzen. Orduan hemen komite honetan, egia da LAB sindikatu bezala gutxengoan gaudela, nahiz eta aldarrikapen nagusiak mahai gainean atera eta aurrera eraman diren hainbat puntu gure babespena edo gure ideia izan, orain arte beti elkarlan bat izan du komitean, baina orain ikusten duguna da, korriketa presaka egin nahi izan duten lan bat dela, irailean bertan pliegoak aurrera atera behar dituztelako, eta erabaki hauek bakoitza bere sindikatuarekin elkarbanatu dituela langile guztien ahotsa entzun gabe. Eta guri horrek asko kezkatzen gaitu, ze guk ez dugu LAB sindikatuko kideak bakarrik ordezkatzen, guk langile guztiak ordezkatzen ditugu, eta langileak ez dira jakitun, zer den sinatuko dena, honek zer ekarriko duen, eta asko, bueno, larritasun eta arduraz, espazi bat eraikin eman nahi diegu langile hauei, beurena hotxa entzun dadin.
0: Horritara ziko dugu Irungo udal eraikinetako eta ikastetxeetako, garbitzaileen kolektiboa haundia dela, egun bat langileek osatzen dutela, gaur egun aipatu duzu azken hiru urteetan, ez, azpi kontrata enpresa, enpresak duela, kontratua esleitu, aipatu duzu pliegoak iraian ere onartzera bazela, izan ere, 2027-rako kontratua berriz ere esleitu beharko du Irungo udalak.
9: Bai, hori da, eta kontratuan esleitzen duen, esan dezagun, baldintza ekonomiko guztiak, hitzarmenak berak sostengatzen dituenak dira. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da pliegoak atera aurretik hitzarmen hoiek itxita egotea. Baina ez dugun hartzen itxitze hori edo hitzarmena adoste hori edo zein modutan izan dadin. Eta hori da gure ustez egin behar dugun lan nagusiena. Soldata egoerak errepikatzen dut, egongo dira eta ziurrenik hitzarmena amaitu bitarte langileen erosmen almena berreskuratuko da, nahiz eta 2026an ez zaien soldata igoerarik egingo, 2027an diru sarrera txiki bat emango zaie, eta hori da akordioaren nondik norakoa esan dezagun, baina horretaz aparte eguneroko langileen beharrak asetu behar ditugu, eta hori da sindikatuen lana, eta hori hitzarmenak sostengatu behar ditu.
0: Esan bezala, ba, ikastetxetako jolastokiak, edo eta futbol zelaiak ere bagarritu behar dituzela, edo zein ba, klima baldintzetan dela ere, langileen osasuna dago jokoan, ez? Azken batean.
9: Hori da, bai, hori da, eta inolaz ere ez da ba, inoiz, honen inguruko azterketarik egin, ez alternatibarik eman, egia da oso momentu puntual zehatzetan, ba, bapaiz bat ematen dela, eta horretarako badago ere langile kolektibo bat, espezializatuta dagoena garbiketa zehatzetan, baina bestela gure egunerokoan, langile hauen egunerokoan, ba, eraikin barruan fregonarekin dauden bezala, kanpora ateri eta sopladorarekin garbitu behar izaten dituzte dauden zikinkeria guztiak, eta batez ere, esan dutzagun, zuhaitzetatik datozen ostoak, ba, poltsak eta poltsak atera behar izaten dituzte egunero, hori, bueno, ba, jolaslekuak edo eremuak garbiak izateko, eta eguneroko tasunak Irunen jarraitu alizateko. Eta hori inolako babesik edo laguntzarik gabe ematen da. Gainera are gehiago, eskatu dugunean, ba, denbora gehiago, eta beste inolako, ba, ez dakite refurtzu bat, edo eguneroko maiztasun bat, ba, mehatxua izan da beti denbora, hau da, langile hauen jardunaren denbora murriztuko dela. Bai? Hau da, onartezina den erantzun bat da, izan ere langile hauek ja eguneroko tasunean ez dira euren lanetara euneko unean iristen, euren lan orduak ez dira lako nahikoak ematen diren metrokarratu edo volumenarekiko, beraz mehatxu hori ezin dugu onartu eta eskatzen duguna da behin eta berriro da lan horren aitortza.
0: Ba, momentuz horrekin geratuko gara, oroitaraziz, ba, Irungo udaleraikinetako langile, zein herritarrek erabiltzen bituzten espazioak, ikastetxeak, bota aipatu bezala, ba, kiroli instalazio anitz ere, ba, garbitzen bituzten ehun bat langile horiek planto egitea erabaki dutela, zinegona, haserrea adierazteko, protesta egingo duzu, ez? Ostiralean, onker ez banaiz.
9: Bai, ostiral honetan, goizeko 9:30etan, Irungo San Juan plazan elkartuko gara, bertaratzea gomidatzen dugu Irungo eta inguruko herritar oro, iruditzen zaigulako nahikoa dela langile hauen lan osasuna, langile hauen lana aitortzea ezinbestekoa delako, eta beraz bertan egongo gara. Momentuz, hau da barne biltzen dugun data, baina ez ditugu inolaz ere deskartatzen gainontzeko egunetan gehiago izango ezkota dire.
0: Ongi da, bala, sindikatuko ordezkari, Ainara Etxabide, esker mila, basietasunak emanik.
9: Bai, mila eskertzoi.
0: Ongi izan, aio. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
5: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
5: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
5: Entzun, esan, adierazi.

0: Ba, gaurkoan berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko. Halere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa. Izan ere 2023an jarri zuten ikusgai berako bordak bilduma Asier Gogortza. Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasai hontan. Piskat, ba, solasaldi sakon bat izaren dugu, zure artari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere. Eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa egin ala horretuzko zarela pixka bat. Ba, duzu azaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, eh? baina bai. Zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu ba, denek bezala, ez, nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogoa handiakin, eta ba, pandemia eta gero, ba, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardi bordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere bizi denik hortik. Orduan, zen pixka bat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean, aurriztan ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ba, ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat bordak, ez? Zer gertatzen da berako bordekin? Ba, euneko hirurogeita hamarra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak, edo berexitasuna, herri hauniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda biluak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da ba, baserritarrena, ez, edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik ba, abeltzaintzarako, erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik artzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean bordak, ez dakitzen bat, hori begiratu erko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hor zegoen joku hori, ez? Azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik antxuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba, hori kasik gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, ba, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egon zen ikastolako areto nagusian jarri genuen, eta ziren berako 55 borden argazkiak, olako mural handi bat, ez dakit 7 metroko mural bat, borda guztien argazkiekin, eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera, eta iarran erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean bordek badute gauza bat, batez ere familia hoientzat, gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara, ardia biltzera, ez dakize, orduan hori gelditzen da hor, nahiz eta gero ja igual borda zuten erabiltzen, edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia horietan, referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xuti dauden horiek, argazkietara agertzen. 55 borda horietatik, 20-30 bat xuti dauden horiek, argazkietara agertzen dire. Baino, gero badire bertze batzuk, desagertu.

0: Den bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere, ba joku berdinara bueno, gauza berdinataz zoaiena, ez? Garai hartan ni garrantzia handia ematen nion ba ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza bada zuk mapan ikusten duzu, badakizu badagoela borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta bueno, ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nere begiz ikustea eta garai hartan egin nuen ba hori, borden serie hori eta orduan herriko txak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta joe, ba, hitz egin genuen, ez? Ba, mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea. Bueno, orduan, erosi zuten seria eta jarri zuten, pentsatu zuten jartzea herrikotxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herrikotxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintaria, zu erantzua, agintariak igotzen diren tokitik, herri guzia pasatzen da hortik, baino da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki xistrin joiek, ba, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baino aldi berean polita da borda txiki joiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herriko etxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak hilabete batzutan ireki dituzte ateak ba, jendeak bisitatu alizateko.
1: Bikain, iruditu zait, ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zuk uste duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela, edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela.
0: Ez da erresa, galdera erantzutea, ze batetik hor dago, ba, nik ulertzen dut, ba, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez, ba, zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzio aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala ba, txoko bihurtu edo olako zerbait edo bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erresa erabakia eta hori gainean ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut nire begietatik eta ikusi dudana bordetan da naiz eta hondakinak izan, naiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena ba sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere artzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izanen zen ba, larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura erran dugu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura denbora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartzea gizpolit bat, modu batean, ez? Nire begietatik behintzat ikusten da haitze modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagoela arrastorik edo harri multxo bat edo zerbait. Eta bertze batzuk, ba, erdi erori daudenak, baino bueno, oraingo vegetazioak eta biltzen ditu eta ez dakit nola erran, baino agitze modu duinen desagertzen direla iruditzen zait. Eta hori da nik erraten aldutena nire ikuspuntutik, gero badaude bertze perspektibat batzutatik ba, gaiak ematen du haunitz, eta badakit ez tabaidarako ere ematen dula, eta bueno, baino luzea izan entzen.
1: Ba, erakusketa hontan pentsatzen aldugu, ez, edo hausnartzen aldugu honen inguruan, eta uste dut bordek ere badutela zerikusi handia baserriekin, noski, eta zuk ere haunitzetan islatu zuzure lanean baserria. ez dakit baserriaren destinoa ere lotuta egonen den bor

0: Daren destino honekin, solasten ari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere haunitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ez dakitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserriena, eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
1: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Bazegon Antxunea izeneko baserri bat herrian eta Antxunen borda edo Antxuneko borda mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru, segun baserri handiak zirenak edo etxe handiak zirenak, bazituzten borda baino gehiago. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagona, mapa hori gainera, beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin dudana da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak. Ez da, hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kostiente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude ba altzateko iparraldean dauden etxeak adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek ba Mugarri aldetara edo Mugaldera dute eta aldiz Bertzealdeko Suspelako edo Bertzeauzuetako bordek ba Bertzealdera, Santa Barbara aldera eta hori ariak lotzean, ez? Baserriaren izena eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba ikusten da pixko bat artzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean zer gertatzen ari den, ba bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da eta berez baserriak, ba bordak bezala dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba lanerako eta langintza baterako eta bueno, ba hola pentsatuak zauden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez gaur egun, agitze kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz bertan bizi dire eta saiatzen dire gehienak, nik uste dut bere modura, benpen arkitektura hori, lehenagoko arkitektura hori mantentzen eta gero hor badago bertze eztabaida, ba etorkizunean zer egin baserriekin, ez? Ba baztakitera hor dago bat zere Lapurdiko eredua, ba ari dire ba baserri handietan apartamentu txikiak egiten eta familiak, lehenago familiak ziren 15 personakoak edo 20 personakoak, orain dire 2, 3 edo batekoak. Eta ordun gizarte aldatu denez, ba etxeak ere bai, ez? Eta bueno, baserriak ere ez daude salbu. Nik uste dut dela gai bat alderdia unitzetatik begiratu bertzaiona, arkitektonikoki, ekonomikoki, antropologikoki, ez dakit, jendea unitzek parte hartu beharreko eztabaida dela, eta zoritxarrez nik uste dut herri bakoitzean hartzen direla erabakia, ba, pixko bat udalean dagoenaren sensibilitateen arabera, eta bueno, pues, beti ez da asmatzen, eta hor uste dut falta dugula eztabaida orokor bat eta pauta batzuk bezala, ez? Errateko, bueno, egin behar dugu denek pixkoa berdin eta behar bada iparraldean gehiago lantzen dute hori, nik uste dute aldean herri bakotxak bere bidea aukeratzen duela eta baina, bueno, bai, ez dakit nik bertze lanetan ere baserriaren gaia landu dut eta interesatzen zaidan arkitektura bat da ere eta uste dut ahitz gaur egunekoa izaten aldela eztabaida hori ere.
0: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea eta gai izan behar gara ere jakiteko zer egin honekin eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten alda, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba agian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Hasier uste dut hobeki ulertu dugula erakusketa hau, bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen. Bada lana, eta 3 urte pasa dira jada, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
1: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Nei gertatzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako konpromiso antzeko bat, ba hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dio denbora bat, baina gero ez du haie inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inun bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut egiten ari naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko errekari buruzko lan bat. Jon Abrilekin batera eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat, Ribera beka izena duena, eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen. Orduan hasi gara beran eta itsasoraino joanez, ba bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen hoiek biltzen. Eta aldi beren argazki batzuk egiten ari naiz. Eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila batean. Eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina bueno, ez dakit.
0: Sekretua. Hori edo.
1: Ez da sekretua ere, baina baina bueno, ba igual antzinego pixko bat itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba igual aipatuko ditugula saio.
0: Ba beti izanen duzu hemen antxeta erratean toki bat. Mila esker elkarrizketagatik eta nahi duzun arteaz.
1: Mila esker zuei.
0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
5: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
6: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
7: Egun honan txeta irratiko entzuleok asteazkena dugu gaur, 10 eta iaia 4 minutu ditugu, abuztuaren 26 hontan, eta beraz, ba, bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu, astelenetik Hortziralera bitart entzun dezakezuela saioa, goitzeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, gaur egun beroa izanen dugu eskualdean, horrelaxe iragarri dute, eguzkia oraindik ez da guztiz atera, baino horrela egonen da zerua, edo horrela iragarri dute bederen, zerua nahiko lainotua egonen dela, tarteka eguzkia ikusteko aukera izanen dugula, baino gehien bat estalia izanen dugula zerua. Tartean, euri tanta batzuk erortzea ere, aurre ikusi dute, baino ez da gilegi izanen, bertzelateri egonen da, hori bai, temperatura altuak izanen ditugu gaurko egunean, dagoeneko 27 gradu markatze ditu termometroak, eta 36ra ere ailegatuko dela, aintzin dute, arratsaldeko 6ak aldean izanen da hori. Bitartean poliki-poliki gora eginen dute temperaturek eta erran bezala 33, 34, 35 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Ondotik Ilunabarrean bera eginen du nabarmen eta gaurko minimo 21 gradukoa izanen da eguna bukatzerakoan. Beraz, horixe izanen dugu gaurko egunean, hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta albisteen errepasoarekin hasiko gara, Nafarroko mendialdean gaztainondoak berreskuratzeko proiektuaren bigarren edizioa jarri baitute abian, 10 urteko ekimena da. Zerna Garalur elkarteak eta Nafarroko Rural Kutxaren gizarte ekintzak sustatua eta gaztainadien tokiko ekosistemak berreskuratzea eta gaztainaren ustiapena suspertzea ditu. Helburu Nafarroko mendialdean gaztainandiak lehengoratzeko proiektuaren bigarren deialdirako eskaerak aurkezteko epea ireki dute. Zerna Garalur elkarteak eta Nafarroko Rural Kutxaren gizarte ekintzak Nafarroko Gobernuko Landagarapeneko eta Ingurumeneko departamentuarekin lankidetzan. Ekimen estrategiko honen xedea da tokiko biodibertsitatea lehengoratzea eta gaztainaren ustiapena suspertzea fruitua gordinek zein eratorri gisa merkaturatuz, kontserbak, kremak edo irinak bertzeak bertze. Proiektua gehien ez lau hektaerako lurtzati publikoetan ezarriko da, tokiko erakundeak dira zuzeneko onuradunak, nahiz eta udalaren baimena duten ekintzaileek ere parte hartu alizanen duten. Erakunde onuradunek mendiko lanen ordainsarien kostuaren 120 eta beza soilik hartuko dituzte bere gain, Nafarroko Rural Kutxaren gizarte ekintzak eta Zerna Garalurrek berriz gainerako kostuak ordainduko dituzten, baietan bideragarritasun tekniko ezagatik egin ezin diren balizko jarduketen azterketa guztiak ere. Bertzalde, Nafarroko Gobernuak orain arte identifikatutako tokiko 18 gaztaina barietateren landareak eta txertoak jarriko ditu bertako berrezarkuntza ziurtatzeko. Erakunde interesdunek 2026ko irailaren 14 arte izanen dute eskaera aurkezteko epean, horretarako mezu elektroniko bat bidali beharko dute bide honetara. lj10@zerna.es elbidera. Hain zuzen ere, 2027ko kanpainarako lurtzatien behinbetiko hautaketa irailaren bukaeran ebatziko da.

Eta iraila bukaeran lesakan Euskal Artzainak Ameriketan elkartaren ondarreko besta eginen da. Hain zuzen ere irailaren 27an izanen da Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak antolatutako ondarreko besta eguna eginen dute erran bezala irailaren 27an lesakan. Ore zuri Euskal Artzaina, ore zuri atxa, lelopean. Hain zuzen, lehenbizikoa ere herrian egin zuten duela 20 urte 2006an eta azken besta honekin borobildu nahi dute ibilbidea. Laura Igantzi elkarteko presidenteak agurreko besta honetan omenaldi eskini nahi die gurasoei beraiek izan direlako lan hau egitera bultzatu diotenak. Aurtengo ospakizunak 20 urteko ziklo baten bukaera markatzen du, garrantzi handiko ekitaldia izan da eta data seinalatua artzain aunitzen eta haien familien egutegietan. Aurtengo topaketa ere arretan diz prestatu dute eta elkarteak bermatu nahi du denek oroitzapen zoragarriak eramatea eta eguna merezi duten moduan gozatzea. Izan ere, haien lan gogorra eta Ameriketan utzitako arrasto positiboa omentzeko diseinatutako eguna da. Herrialde horrek aintzat hartu du lan gogorrean, konpromisoan eta zintzotasunean hitza betetzean oinarritutako ondarea. Jatorrizko lekuetatik milaka kilometrotara egondare tradizioak, hizkuntza eta kultura maite dituen herri baten irudia islatzen du horrek, eta horrelaxe aipatu du Laura Igantzik. Irailaren 27ko egitaragua prest dutela ere aipatu dugu, goizeko 10:00 ongi etorria eginen diete hartzaileei edo bertaratzen direnei eta 11:00 eginen dute plazan. 11:00 ordu eguerdiko, 12:00 gutxietara, txaranga, zaldunak edo karro kanpoa ere egonen dira eta orduan mezara joanen dira ezpata dantzari txikien gibeletik. Eguerdeko 12:00 meza izanen da Lesakako abesbatza Menditarrak eta Erramon Martikorenarekin eta eguerdeko ordua eta 4:00 ezpata dantzariek Zubigainekoa dantzatuko dute txistulariek lagundurik. Eguerdeko ordubietan jaibola eta bazkaria izanen dute pilotalekoan Menditarrak eta Erramon Martikorenarekin eta arratsaldeko 7:00 ekitaldiari bukaera emanen diote. Bazkarirako txartelak salgai daude dagoeneko irailaren 20 arte. Beran, Maitetxu Leonisek saltzen ditu, Lesakan herriko etxean Sunbilan Jose Mari Jorajuriak saltzen ditu, Donezteben Angi Otxandorenak Arraio zen ostatuan aurki ditzakezue, Erratzun Iparlan eta Elizondon Sobrino ostatuan. Baita Iruñean, Esteribarren, Aezkoan, Artzibarren eta Donibane Garazin ere. Hain zuzen, hiru autobus antolatu dituzte Luzaidetik, goizeko 7:30 abituta eta Auritz, Erro eta Iruñetik pasatuko da. Donibane Garazitik ere bertze autobus bat egonen da, goizeko 8:00 abiatuko dena eta Dantxerinea Ordoki Elizondo eta Iruritatik pasatuko dena eta azkenik Zubietatik azken autobus bat aterako da goizeko 9:00 eta Donostiako Zumilla eta Beratik pasatuko da. Laura Igantzik argi utzi nahi du jaialdi antolatzeari utzi badiote ere elkarteak lanean segituko duela aurten Koldo San Sebastianekin elkarlanean Erroibar, Malerreka eta Bortzirietako artzainei buruzko 3 liburu argitaratzeko asmoa dute. Era berean aldatzen Larraunen prestatzen ari diren argitalpen batean parte hartu dute azken horrek herri horretarako emigrazioa du izpide. Bertze proiektu batzuk ere badituzte eskuartean, beraz Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak lanean segituko du gure lurraldeak izan dituen enbaxadore bikainenen istorioak nabarmentzeko, sustatzeko eta ezagutarazteko. Eta Bortzirietako eta Lesakako kontu ezari garela ipatuko dugu doako informatika ikastaro antolatu duela Lesakako San Fermin elkarteak irailerako. Android, telefono mugikorra eta dimen artifiziala gure egunerokoan erabiltzen ikasteko doako informatika ikastaro antolatu du aurten ere San Fermin jubilatuen elkarteak irailerako. 20 orduko ikastaro izanen da, bi astez beraz, irailaren 14-18 eta 21-28 egunero arratsaldeko 8:00-7:00 emanen dena Arriondoa Kulturretxean. Jubilatuen ostatuan izen emateko azken eguna irailaren 9 izanen da eta doakoa bada ere plaza mugatuak izanen direla aintzindu dute.

Eta Malerrekara joan da, Donezteben tomatezarren lehiaketaren bigarren edizio eginen dute igande honetan. Iaz bezala aurten ere lizatarian eginen dute, eta sari banaketa eguerdik ordua terdietan izanen da. Lehiakide bakoitzak gehienez ere, tokiko hiru tomatezar barietate aurkezten alko ditu. Gazteria eta Gazteluleku elkarteek Reino Gurmeten eta Donezteko udalaren babesarekin antolatuta, tomatezarren lehiaketaren lehen edizio egin zuten pasaden urtean Donezteben, arrakastatxua izan zen eta aurten bigarren edizioa. Ospatuko dute igande honetan abuztuaren 30ean iazkoaren segidan, baldintza eta oinarri berak izanen ditu sariketak, lehiakide bakoitzak hiru tomatezar barietate aurkezten alko ditu gehienez, eta mota bakoitzeko bi tomate ekarri beharko ditu. Tokikoak izan beharko dira, ez da ibiridorik onartuko, urrenez urren, barietate zartzat hartuko dira joan den mendean Nafarroan edo orkidego mugakideetan zeuden eta lantzen zirenak. Elizatariko plazan eginen da lehiaketa eta izen ematea gunean berean, izanen da goizeko 10ak arte. Sari banaketa aldiz, eguerdik ordua terdietan izanen da. Epaimaiak zaporea eta testura kontuan hartuko ditu eta horren arabera lau sari banatuko ditu. Lehiakide guztien artean hiru hoberenak sarituko dituzte eta horrez gain baita Donestebar hoberena ere. Saritzeko ordainsaria eta Reino Gourmet produktu lote eskuratuko dituzte, 200 euro onenak, 100 euro bigarrenak eta 50 hirugarrenak. Baztanen aldiz, baztango ernaik elkargune irekia ginen du hortzegunenetan gaztetxean. Ikasturte berria ernairen egoera eta irailaren 13ko manifestazio izanen dituzte izpide. Baztango ernaik elkargune antolatu du abuztuaren 27 hontan, beraz bihar hortzegunean, arratsaldeko 7:30etan baztango gaztetxean eta gazte guztiei irekia egonen da. Taldearen inguruan solastatuko dira bertan ernairen egoera, nondik heldu diren, nola dauden orain eta nola egon nahi duten etorkizunean. Horrez gain irailaren 13an Donostian deitu utako manifestazioa ere izanen dute solasgai orain arte egin dituzten gauzak eta manifaraino egiteko gelditzen direnak hain zuzen ere. Azkenik 2027-2028 ikasturteko erronka eta helburuak eztabaidatu eta erabakiko dituzte. Bukatzeko larun bat honetan Elizondon Magnari kaka zozketa eginen dute. Zozketako txartelak egunean bertan eskuragarri izanen dira merkatuko plazan. Erdiz bizirik plataformak Magnari kaka zozketa antolatu du bertze behin abuztuaren 29ean. Hau da, larun bat honetan Elizondoko merkatuko zelaian. Boletoak salgai dituzte aspalditik, baina egunean bertan ere erosteko aukera izanen dela aintzindu dute. Joan den urtean bezala hiru zenbak izanen dira irabazleak eta saridunak hautatzeko modu berezia izanen dute. Zelai handi bat karratutan zatitu eta espazio horietan bakoitza 2,5 euroren truke alokatu alko da. Azien da ibiliko da zelai horretan barna eta erreserbatutako karratutxo horietan azien da kaka egitean zelai zati horren zenbakia duenari sari bat emanen zaio. Hiru sariak baztango komertzioetan gastatzeko dirua izanen dira eta bakoitza azien da batek aukeratuko du. Lehen da biziko saria 800 eurokoa, behiaren kakak erabakiko du, bigarrena 200 eurokoa zaldiak eta hirugarrena 100 eurokoa ardiak.

urteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta herriko beste batzuk oraindik ospatzeko gelditzen direla, aipatuko dugu rengo minutuetan hain zuzen ere asteburu honetan oraindik ere eskualdeko zenbait herritako bestak izanen dira, tartean Legasako bestak bihar hasiko dira hauek, goizeko 10etan Bertiz Aventura Parkera irtera egin dute eta arratsaldeko 3etan Aurriostetak izanen dituzte. 6etan berriz, frontenis txapelketako finalak ospatuko dira eta 8etan botako dute herriko etxetik txupinazoa, ondotik Danborra eta Burua Hondiak aterako dira kalera, 9etan zopak banatuko dituzte Katxalin ostatuan eta 11etatik aintzinera arratsez DJ Jalisko eta Jontxuariko dira musikaz. Lehen arratsa girotzen hortziralean abuztuaren 28an goizeko 7etan aurorak joko dituzte eta ondotik gosaria eginen dute herriko plazan 9etan berriz herriko txistularien txanda izanen da 11etan meza nagusia ospatuko dute eta ondotik bandera dantza aurreskua Legasako dantzari txikien eskutik eta dantza luzea izanen dituzte guardiko 12ak eta 4ordenean lutxa eskainiko zaia hauei kuku elkartean eta arratsaldeko 4ordenetan mutxapelketa hasiko da 6etan berriz txokolate hartzea eginen dute 7ordenetatik 9ordenetara berriz Ato da Madre Maria txeak izanen dira holtza gainean, ondotik zezen suzko aterako da, eta 10etan gerren afari ospatuko dute gauerditatik aintzinera, DJ Alkapeariko da musika paratzen. Larun batean, abuztuaren 29an, goizeko 9etan herriko txistulariak, aterako dira kalera, eguerdiko 12etan Erraldoi eta Burua Hondiak gauza bera ginen dute, eta eguerdiko orduietan zikiroia eta izan dute. Arratsaldeko 8etatik aintzinera Jalisko eta Jontxu DJak hariko dira, holtza gainean, eta gauerditatik aintzinera biziraun erromeria taldea. Bukatzeko DJ Alkape ere igoko da holtzara. Eta igandean, abuztuaren 30ean bestetako azken egunean, goizeko 10etatik eguerdiko ordua terdietara puzgarriak izanen dituzte aurrek, arratsaldeko portzetan bingo eginen dute, eta 6etan erreka txiki dantzarien emanaldia eta zubietako taloak izanen dituzte. Arratsaldeko 7etatik 9ordenetara Jon Jaion eta familia igoko da. Igoko dira, holtza gainera eta 9ordenetan zezen suzkoarekin bukatuko dituzte Legasako bestak.

Beran berriz, auzo bateko, agerrako bestak ospatuko dituzte asteburu honetan, baina hauek ere hortzegunetik igandera, izanen dute gitarau bete-betea. Bihar, abuztuaren 27an hortzegunean egun osoan agerrak apizanen dute, eta Ilunabarrean 8:30etan afari autogestionatu eginen dute karpan hortziralean hasiko da, benetazko egitaragua edo bederen hasiera ofiziala emanen diete agerrako bestei, goiz, arratsaldeko barkatu 6:00etan tortilla lehiaketa hasiko da, 6:30etan agerra kantarek hartuko du lekukoa eta 8:00etan bestei hasiera ofiziala emateko txupinazoa botako dute. Ondotik aurren eta helduen danborra hasiko da eta 9:30etan auzo afari eginen dute Afalondoan, Rumboti Juana taldearen emanaldi izanen da eta ondotik JJ DJak ariko dira. Larun batean abuztuaren 29an goizeko 10:00etan Plater tiroketa ginen dute berako eiza eta arrantza elkarteak antolatua, 10:30etan aurren arteko pilota partidak jokatuko dituzte eta 11:30etan frontenis txapelketako finala izanen dute. Eguerdiko 12:00etan erraldoiak eta buru handiak irats taldeko trikitilariekin ibiliko dira eta arratsaldeko 3:00etan aurrentzat jokoak izanen dituzte. 6:00etan berriz Mantxale lasterketa taldearen laguntzarekin antolatu duten cross herrikoia hasiko da, 43. Luis Maria Apeztegiaren oroigarria izanen dena. 8:30etan berriz gure txokoa dantza taldeak emanalde eskaini du eta ondotik zezen suzkoa ibiliko da. Bokata jatea ginen dute karpan eta 10:00etan trikilatz taldearekin dantzaldea izan dute, ondotik perri DJ hariko da. Eta bukatzeko igandean, abuztuaren 30an goizeko 11:30etan erraldoiak eta buru handiak ibiliko dira, agarrako gaiteruekin batera, eguerdiko 12:00etan meza izanen dute eta ondotik aparbesta. 12:30etan musikoak dantzatzeko aukera eskainiko dute Zelaigorrian eta 14:30etan auzo bazkari eginen dute Fernando eta Beñatek Alaiturik. Arratsaldeko 8:00etan Pontx Pailazoak bisitari ikuskizuna eginen du Zelaigorrian eta 6:00etan txokolatea banatuko dute Ilunabarrean, karpan afari autogestionatua eta bingoa eginez borobilduko dituzte bestak.

Eta Elizondon txokota auzoko bestak ere ospatuko dituzte asteburuan, abuztuaren 28an, hau da ortziralean hasiko dira, arratsaldeko 7ak eta 1an, txupinazoa botako dute eta ondotik karrikadantza eginen du Elizondoko erraldoi eta buru handien konpartsak, Elizondoko gaiteroekin, baztango xulubitarekin eta tukutuku txarangarekin batera. 8etan berriz, baztan zopak banatuko dituzte eta 9:30etan botilantzak dantzatzeko aukera izanen da. Arratseko 11etatik aintzinera berriz, kontzertuak izanen dira, marmitako trap banda lukiek eta DJ Jotatxo ariko dira oltza gainean. Larun batean abuztuaren 29an goizeko 11etan itzulia emanen diote Elizondoko konpartsarekin, Elizondoko gaiteroek lagunduta, eguerdiko ordu batetan tokutuku txaranga ibiliko da musikaz alaitzen girua, eta eguerdiko orduietan zikiroia eta izanen da. Arratsaldez 8etan bingo musikatu eginen dute. Ziga plazan aurpegi pindaketa eta puzgarriak ere izanen dira arratsaldez 8etatik 7:30etara, tartean 6etan poteo hasiko da tokutuku txarangarekin, falfarak eta aise elkarteetara, eta 9etan dantzalde izanen da balantza taldearekin. Gauerditan DJ Muffin eta ondotik DJ Nash Ampiek hariko dira musika paratzen eta larun bateko arratsa musikaz girotzen. Igandean azkenik abuztuaren 30an goizeko 11etan itzulia emanen diote Elizondoko konpartsarekin, baztango gaitariek lagunduta, eguerdiko 12etan paella lehiak eta hasiko da izen ematea, egunean bertan egin beharko da, eta 12etan jotak izanen dira Estampa Navarraren eskutik. Eguerdiko ordu batetan paellak pres egon beharko dute eta antolakuntzak mailak paratuko ditu horien dastaketa egiteko, eta arratsaldeko 8etan bukatzeko gorritiren poniekin aurrendako paseoa izanen da ikastolako parkean.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

Eta hain zuzen ere kirolaz mintzatuko gara azken tarte honetan herri kirolaz hasiko gara solasean, Segoviako aizkulariak nagusitu baitziren, Nafarroko irugarren mailako txapelketan. Abuztuaren 15ean Arantzan jokatutako finalean Jose Mari Benito izan zen txapeldun eta Unai Balberde txapeldun orde. Biak igoko dira bigarren mailara beraz. Nafarroko irugarren mailako aizkulari txapelketaren finala jokatu zuten pasaden abuztuaren 15ean Arantzako pilotalekoan Iruñeko San Ferminetan jokatutako kanporaketan 15 aizkulari aritu ziren eta bortzek lortu zuten finalerako txartela. Horien artean Segoviako aizkolariak nagusitu zirela erran daiteke Jose Maria Benito suertatuz baitzen txapeldun 45 bien borrak eta bi kanaerdikoak 12 minutu eta 3 segundutan moztu ondotik. Bigarren Unai Balberde izan zen 12 minutu eta 48 segunduko denborarekin eta horrela biak igoko diran bigarren mailara. Podiumeko hirugarren koxkara Berriozargo Iker Goldarazena igo zen, iruritako Xavier Michelena etzen urrutibili, baina laugarren izan zen azkenean eta Osakarreko Urko Erize bosgarren izan zen. Eta bertze kirolitzordu bat, oroitaraziko dugu hain zuzen ere, oroitu ba iraila hasiera bertan dugula eta irailarekin batera beti gazte elkarteak Lesakako BTT ibilaldiaren edizio berri bat antolatu duela urtengoan ere. Irailaren 13an ospatuko da eta parte hartzaileek ibilbide motza edo luzea izan dute aukeran, luzean gainera bizibideko jaitsiera bat gehitzeko aukera izan dute ausartenek. Izen emateak irekiak daude dagoeneko, irailaren 11ra arte egonen da irekiak eta soilik online egiteko aukera izanen da. Lesakako BTT ibilaldiaren bertze edizio bat antolatu du aurten ere beti gazte elkarteak, helduen irailaren 13an igandearekin ospatuko da goizeko 9etatik aintzinera. Parte hartzaileek bi ibilbide izanen dituzte aukeran, azken edizioetako berberak izanen direnak, batetik ibilbide motza egiteko aukera egonen da 23,24 kilometro luze eta 760 metroko desnibela izanen duena. Bertzetik luze egiteko aukera ere izanen dute txirrindulariek 37,1 kilometro luze eta 1,414 metroko malda izanen duena. Biak ere, Lesakako plaza zarrean izanen dute irtera eta helmuga, baina berrikuntza bat ere izanen dute aurtengoan. Luzea egiten duten txirrindulari ausartenek bizibideko jaitsiera bat gehitzeko aukera izanen dute. Ibilbidea 42,84 kilometrora luzatuz eta 1800 metroko desnibela izanen du. Ibilbide horrek edo gehitzen zaion tarte horrekin. Izen emateak irekiak daude eta soilik online egiteko aukera egonen da kirolprobak.com webunearen bitartez. Irailaren 11an itxiko dira hauek eta ondotik parte hartzaileek egunean bertan bildu beharko dute dortxala plaza zarrean goizeko 8etatik aintzinera. Proba bukatuta ere, herriko erdigunean luntxa, opariak eta zuzketak egonen dira parte hartzen duten guztientzat, baita proba aintzinera eramateko laguntza eskaintzen duten Bolondres guztientzat ere. Dutxa zerbitzua izanen dela jakinarazi dute beti gazte elkartetik ere. Proba ez lehiakorra dela oroitarazi dute talde antolatzailetik eta beraz, bizikleta elektrikoekin parte har daitekeela azpimarratu dute. Horrela behin txikikoek ere izanen dute irtera hartzeko aukera, 16 urte zazpikoek heldu baten laguntzaz osatu beharko dute ibilbidea eta 16 eta 18 urte artekoek berriz guraso edo tutoren baimena sinatuta ekarri beharko dute dortxala biltzerakoan. Azkenik beti gaztetik eskerrak emana izan dizkiete probaren antolakuntzan parte hartu duten laguntzaile eta Bolondres guztiei, baita babesle guztiei ere, hala nola Lesakako udala, Katea Baik, Taieres Berrizaun, Lesakako kiroldegia, Elmuga, Sasoi Eraikuntzak, Alko Caja Rural, Ubiria Eskalazioak, Eskalaziones Javier Altzugarai, Martiko, Garmendich, Transchakain eta Irukide.

Hori baino lehen ordea, beti gazte elkarteak artikutzara mendi irtera antolatu du, hortzirale honetarako abuztuaren 28-zirako urteroko irtera izanen da artikutzako besteaz gozatzera eginen dena, plaza zarrean eginen dute itzordua, goezeko 8-etan, hortziral honetan, erran bezala, eta elkarteak jende animatu du taldearekin bat egitera, eta errandugun bezala artikutzara joatera, bertako bestaz gozatzera.

0: Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10etan, Antxeta Irratian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, oraindik musika pixka batekin utziko zaituzet eta oroitu 11ak puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela ondotik krakada saioare izanen duzue Lizar Elexpuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nire partetik bertzerik ez ongi izan, eta bihar arte.

Lepo gabeko mundu berri bat sortu dugu. Non izarren artean egotea posiblea den. Ni eta zu, zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez dezale inork zapaldu, irudimenaren indarra, sentimenduen behar izana.

0: Egunon entzule guztiei, Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itxasuko erriko erekin batean margotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio auzapezari. Margoak Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko kidea omentzen duela adierazidu prefetak. Txomin Olagarai duela berrogeita 6 urte hil zen Baionako orduko suprefetaren emaztaren autoan beste kide batekin batera jartzen ari ziren bombak estanda egin zuenean. Igande arratxean estrenatu zuten Margo lana, prefetak hauzia justiziaren esku utzi duela jakinarazidu. Haren komunikatuak ala dio, iparretarrak erakundeko kideak bertan zirela, jende aurrean estreinatu zuten freskoak, hiltzeko asmoa zuen atentatu saiakera bat goresten du, horren bestez delitu gisa kalifikatua izan daiteke. Horrez gain beraz itxasuko auzapezari Margolana ezabatzeko eskatu dio, jakinarazi digutenez bestalde itxasuko herrikoetxeak ez du adierazpenik eginen. Ostiral untan iraganen dira bestalde intxauzetako solasaldiak, urtero bezala etxebizitzaren problematika jorratuko dute egun hartan arloko profesional batzuk eta ordezkari politikari batzuk. Etxebizitza autu politikoen parean dute aurtengo gaia nagusia, hauteskunde presidentzialei soilarriko dira parte hartzaileak, goizan beraz itzaldi ezberdinak izanen dira eta eztabaida handia atxaldean izanen da politikoen artean. Hor, izanen dira hauteskundeetan aurkeztuko diren alderdi desberdinen ordezkariak. Ideia da ikustea alderdi bakoitzak ze ikuspegi duen susen etxebizitzaren problematikari buruz. Ez da baidan parte hartuko dute beraz komunisten, republikanoen, sozialisten, Horizonen, Ensemble pour la République alderdiaren eta ekologisten ordezkariek. Eta bestalde, urtebetetze bat hiru hamarkada ospatuko ditu izabetepean gelbuko ingenialari eskolak aurten, lehenik 65 ingenialari berriei diploma mandatuko diete irailaren 4an, hau ohizkoa da, baina azaroaren 13rako dute besta handia antolatu, egun horretan beraz enpresen foroa izateaz gain herrialde ezberdinen laguntzeko ikasleek antolatutako Humaniza, proiektu humanitario guztien argazki erakusketa handi bat eginen dute, xetasunak zurekin Kristof Arotzarena.
1: Sartzea buruilaren 7an eginen dute ikasleek. 350 ikasle ariko dira eraikuntza arloan, eta nesken kopurua goiti duala errandauku Benoit Ducassou angeluko IZABTP-ko zuzendariak.
2: IZABTP departamentuan kasik euneko 45 neskak dira. Aldaketa handi bat da, baina eta zenbaki handi bat da BTP mundu hortan.
1: Dola bi urte sortu zuten ere izanum saila numerikoa eta 70 ikasleek izena emana dute. Oroak zoin diren angelun irakasten diren sail desberdinak aipatzen dauku zuzendariak.
2: Bon, badira eraikuntza munduko sail kasik guziak lantzen ditugu ikasleekin. Eraikuntza berritzea, biztan dena, eko eraikuntza ere, baitugu hiri mailako fisika, olako gauzak ere lantzen ditugu, baita ere kostalde babesa.
1: Formakuntza eta ikerketa mailetan, basoa gehibost urteko ingeniariak beraz ateratzen dira angeluko eskolatik. Benoit Ducassou.
2: Frantzialdean badira eskola guti bost urteko formakuntza kursatzen dituztenek ingeneria gisa. Usu egiten dira bi urte, klas prepa eta gero hiru urte, eta guk proposatzen ditugu espezialitateko formakuntzak, bost urteko formakuntzak, eta hori hortaz arrogira biziki.
1: Eta iaz, sei ikaslerekin abiaturik, Euskara klaseak emaiten ere segituko du aurten IZABTP-ek plazarari esker, 11 ikaslek, 15 horreneko formakuntza ukanen dute azarutik abenduraino.
0: Milasker, Kristof Arotzarena xetasun horientzat itzordu bat bukatzeko, aurren aurkako seksu indarkeria salatzeko dantza kantua, poesia eta eszenografia simbolikoa uztartzen dituen sorkuntza bat emanen da Donimane Loitzuneko Fos plazan bihar, arratseko 8:30. Eta osoko horren 200 lagun baino gehiago bildu zituen ustekabeko lehen emanalditik hiru astera beraz, Euskal Herriko eta Landetako herritar kolektibo batek eramanen du sorkuntza. Donimane Loitzuneko Herriko Etxeak adierazi duenaz, hasieratik toki batetik bestera eramaiteko sortua, ikuskizuna Baionan eginen liteke irailaren 7an, jakin ere Pariset, Lyon eta Poitiers hiriek ere interesa erakutsi dutela. Horra besterik ez momentuz, eguerditan berri gehiago gero arte.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatek.eus webgunean. euskalirratiak.eus, euskalirratien webgunea.

asko frasese josia, bidean ezia, saltatu beharra gure eskubidea, iparra galdurik ez da lortuko eriten bidea, konpon bidea, denon artean egin dezagun mundu hobea, guk gaude fetxaren menpean, fastista artean, azken aldian gure gainean txakurrak, gure nortasun, gure ohiturak, ez dute onartu nahi ezberdina garela, da begiratzen ikuste bagina bezela.

bate nas masioa, akzioa ez denez. Pasibotasun masiboaren pasioa, satisfakzioa, zientzia fikzioa, denek ezagutu dugu errepresioa, gure buruari presioa, presioa ez hartzea da obsesioa, kulturaren folklorizazioa, laborantza ganbararen kriminalizazioa, gazte erakundeen misioa, bisioa berritzea da honen zioa, ekonomiari ez, automatizazioa, haien desioa, inkoherentziaren

presioen igoera. Zenbatetze utz, herrian, irian, okupatzeko garaia egin da agian. Gurizateari fobia, jantziare republika da, euskararen ilobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ezitzez gelori, ezitzez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu. Pausuz pausu, pausuz pausu. Pausuz, pausuz, aski, azpi, jokoekin aski, zazpi berdin bat izaki, herri honek badaki zer erabaki, ez delako ezeren zati. Frantzia zartuak hartzen, duen postu jain dakos magarria, baina ez dugu galtzen, daukagun askatasun egarria. Kontuan hartu oinarriak, elkartu herriak, mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Garrezkoa da nazioaren batasuna, herri zapalduaren oiuaren oiartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, irri.

Ongi etorri antxeta irratiko entzuleok krakada saiora jada goizeko 11ak eta 10 minutu ditugu eta ni Lizarri Leixpuru naiz, beraz hementxe izanen nauzue ordu betez antxeta irratian konpainia egiten. Krakada saioan egunero egiten dugun moduan, ba historiara bidaia eginez hasiko dugu saioa. Argiako efemeriden kanaletik historiako bitxikeriak ezagutuko ditugu. Historiako pasarte erranguratsuak abuztuaren 26 batekin gertaturikoak. Eta efemeride bitxi batekin hasiko dugu gaurkoa duela 9 urtera bidaia eginez. 2017ko abuztuaren 26an kokatuko dugu gure burua eta ba, protagonista txakur bat izanen da Negro Matapakos izeneko zakurra. Izan ere gaurko egun batez 2017an zakur hau hil zen Txilen. 2011ko ikasleen protestetan ezagun egin zen, lepoan zapi gorria zuen zakur beltza manifestariekin ibiltzen zen hezkuntzaren privatizazioaren aurkako protestetan eta istiluetan poliziaren aurka. Pako Txilen poliziari deitzeko destainazko modua da, horregatik jarri zioten izen hori. Ezen protestako kalezakur bakarra, baina bai guztietara azaltzen zen bakarra, horregatik nabarmendu zen. Eta jarraituko dugu efemeride gehiagorekin. 2002ko abuztuaren 26an kokatuko dugu orain gure burua. Duela 24 urte. Egun hontan Batasuna alderdia legez kanpo uzteko prozesua abiatu zuen Espainiako estatuak. Auzitegi Nazionalak 3 urtetarako debekatu zituen bere jarduerak eta Espainiako Kongresuak ilegalizazioari argi berdea eman zion. Gasteiz, Donostia eta Bilboko egoitzetan erabakiaren zain zeuden militanteak, Espainiako polizia bortitz sartu zen hauek ustera eta istiluak izan ziren. Baltasar Garzon epaiak 1978tik Mai Nazionaleko kide izandako guztien zerrendak eskatu zituen eta adierazi zuen HB sortu zela eraikuntza nazionalaren prozesua gidatzeko.

Eta sokatirarekin zerikusia duen efemeride bat irakurriko dizuet oraintxe. 2001ko abuztuaren 26an Sakanako emakumezkoen sokatira taldeak podiuma utzi zuen Espainiako ereserkia jarri zietenean, Japonian munduko txapelketa irabazi berritan. Akitan izan zen hau eta podiumera eskuan ikurrina zutela igo ziren. Antolatzaileekin izandako tentsioak tarteko Euskal Herriko talde guztiak kanporatu zituzten eta mehatxu eta irainak jasan behar izan zituzten baita ere. Eta berriz ere 2001ko abuztuaren 26an kokatuko dugu gure burua duela 25 urte, baina orain Lekunberri herrian. Izan ere, abuztuaren bukaeran Lekunberritar talde bat barruko arropan joan zen Guardia Zibilaren kuartel aurrera. Lepotik zintzilik zeramatzaten nortasun agiriak, Guardia Zibilak herrian sortzen zuen egoera salatu nahi zuten ekintza horrekin. Batez ere errepideetako kontrolek biluzik uzten zituztela adierazi nahi zuten.

mila bederatzeren da larogeita emeretzeko abuztuaren hogeita seira eginen dugu bidaia. Txetxeniako bigarren guda hasi zen egun hontan, Errusiak herrialdearen inbasioa abiatu zuenean. Sobietar batasunaren kolapsoa baliatuz, independentzia aldarrikatu zuen herri honek mila bederatzeren da larogeita amaikan. Independentistekin zerikusirik ez zuten txetxeniar islamistek egineko atentatu batzuk aitzakia hartuta hasi zuen guda Putinek. Errusiako armadak txetxeniako independentisten aurka guda irekia egin zuen eta abendutik otsailera arte iraun zuen setioaren ostean lortu zuten Grozny hiriburua hartzea. Errusiak agintaritza zuzena ezarri zuen bertan. Jakin behar da, Azerbaijanetik Errusiara doazen oliobide eta gasbideentzako leku estrategikoan dagoela Txetxenia. Eta 1970ko abuztuaren 26an, dozena bat emakumeek lore eskaintza egin zuen Parisko Arc de Triomfeko soldadu ezezagunaren omenezko hilobian.

Eta amaituko dugu efemeriden errepasotxo hau duela 125 urtera bidaia eginez. 1901-eko abuztuaren 6an, Miguel Unamuno idazleak euskararen aurkako diskurtso sonatua egin zuen Bilboko Lore Jokoetan. Euskara modernitatearekin bat egiten ez zuen hizkuntza zela edota gaztelaniaren alde alboratu behar zela esan zituen. Hileta duina egin eta zientziaren eskuetan utzi behar zela ere esan zuen. Txistuka hartu zuen hainbatek eta iskanbila sortu zuen garaiko giro abertzaleetan. Oraindik ere eztabaida sortzen dute hitzok.

entzule, jada amaikak eta amazazpi minutu iritsi zaizkigu gurera, errepasatu ditugu egunero bezala argiako efemerideak, eta orain abeste batekin utziko zaituztet, ala ere segituan izanen nauzue hementxe, oaia Peruarena hobeki ezagutzeko. Bera artista beratarra da, eta Donostian Ekain Artelanak galerian dauka erakusketa berria, behin eta berriz izenekoa. Atzo elkartu ginen berarekin, eta berak aipatu zizkigun, ba, erakusketa honen inguruko xehetasunak. Arte abstraktua lantzen du berak, beraz, elkarrizketa hau seguraski onuragarria izanen zaizu, ba, entzule, arte abstraktua ere hobeki ulertzeko, beraz, hementxe gelditu, abesti batekin utzeko zaituztet eta segituan. Adituko dugu oaia Peruarena.

0: Jarraitzen dugu hemen krakada saioan, jada amaikakita hogeita bi minutu ditugun ontan, eta erran bezala Ohaia Peruarena artista beratarrarekin jarriko gara harremanetan, bera Irunen, jaio zen ala ere beran garatu du bere ibilbide artistikoa. Abstrakzioa lantzeagatik da bera ezaguna, eta uztaila hontan estreinatu zuen bere azken erakusketa behin eta berriz izenekoa. Ekain artelanak galerian dago ikusgai Donostian, eta berak azaldu dizkigu ba, erakusketa honen inguruko xehetasunak. Beraz, entzungo dugu oraintxe bertan Ohaia Peruarena. Ohaia Peruarena artista beratarrak behin eta berriz izeneko erakusketa estreinatu zuen uztaila hasieran, uztailaren 9an, eta irailaren 8 arte egonen da Donostian ikusgai Ekain artelanak galerian hain zuzen. Eta jada denbora gutxi falta da erakusketa amaitzeko, baina amaitu baino lehen, ba, Ohaiarekin, berarekin bildu gara, hemen beran, Ohaia Peruarena zer moduz daude?
1: Oso ondo, mil esker.
0: Ba, uztailan estreinatu zenun zure azken erakusketa Ohaia. Azalduko diguzu pixko bat zerrekin eginen dugun topo erakusketa berri hontan, behin eta berriz erakusketan?
1: Ba, bueno, erakusketan ikus daitekena da, ene azken urteko lanak. Eta, bueno, non saiatu naizen pixkat kolorea duten beti bide nagusi hortan sakontzen jarraitzen.
0: Eta behin eta berriz izenarekin borobildu duzu erakusketa hau, azken urtean sortu dituzu lan hauek, okerrez banago, zu kontatu pixkat nondik heldu den sortze prozesu hau eta zergatik borobildu duzun izen honekin.
1: Bueno, ba, izen hau da pixka bat azaltzeko nondik lan egiten duten, modu bat hitzetan jartzeko manera bat. Ze konturatu naizena da, nire lan egiteko moduan ez dutela, normalean ez dut gai zehatzik, ez dut idei bat buruan, edo dagoen ideia ez da idei berri bat. Da, beti orden idei bat dela egiten dutan horretan, nola sakontzen alduten, egiten duten hori gero eta hobekio egin. Bai? Olako zerbait. Horregatik behin eta berri, zebeti niretzako da, lientzoa edo hautatzen duten hortan, ibili behar naizen hortan, hurbiltzeko jarrera beti hori da, berri, beste hasiera bat da beti. Niretzako dago jarrai, badago ari bat jarraian, baina jarrera saiatzen naiz alik eta berriki edo garbiena izatea. Olako, hasiera bia puntua beti, beti hortik.
0: Beraz, erraten alda, beti hasten duzula artelan bat, zure ezagutza minimoiekin ez da, ba, zure ibilbide guztian zehar garatu dituzun teknikak, estiloa, atzean daukazun motxila hori errate baterako ez, ba, zure sorkuntzaren ibilbide horrek eman dizuna, baina hasten zarenean, ba, batean erran entzen nuke zerbait desagertzen dela eta baduzula berri zutxune bat hortik hasteko, hori izaten alda, edo zuk aipatu hobekiago horregatik itzeingo dugu hemen, elkarrizketa honetan saiatuko gara ez, hausnartzen edo ideia berriak sortzen badira ere, ba, zuk lasai erran, baina hori izaten alda, utxune berri bat sortzen dela eta berriz hasteko aukera hori duzula.
1: Bai, hori da, Niretzat esperientzia da zuk duzun basea edo ez dakit nola erran, erramienta edo, baina kokapen lekua beti da zero hortan, utxune hortan. Utxune hori beti da berria eta niretzatera berean beti hor dago. Mm-hmm. Bai? Gu gara hortik galtzen garenak, urruntzen garenak, etorri joan, baina orduan espazioa hori da. Beti hor eta beti berria. Ez dakit nola. Ongi ulertzen da.
0: Eta saiatuko gara orain ulertzen kolorearekin daukazun harremana, ez? Haunitzetan solastu zara koloreaz, eta zure lanean ere badu garrantzi bat. Lan hontan, azken lan hontan nola egin duzu lan kolorearekin eta zeintzuk ziren zure intentzioak zerbait bazegoen, kolorea islatzeko, hautatu duzu koloreren bat zerbaitengatik edo hori bakarrik ateratzen zaizu, nola bait?
1: Bale, kolorea beti da abia puntua, hori egia. Hor dut beti, aste naiz beti kolore tatxa baten gatik edo, baina ez dago intentzionalidade bat edo kolori horreri lotzen dioten idei bat. Bai, luzaz ikusi naiz behar nitula kolore puruak, izigarri zaila egiten zitzaidan, jeistea, matizatzea eta kolori horiek lantzea, eta hori izan da orain gontan adibidez non egonten altzen intentzio gehiago. Egia, bilatzea kolore apalagoak edo harreman desberdinak beraien artean edo, baina bai, jautxi intensitate horreri puntu bat.
0: Eta azkenean, ba, errandugun bezala, Ekain artelanak galerian dago ikusgai, nolako emaitza osatua irudikatu duzu bilduma hontan? Artelanek badute zer ikusia beraien artean edo isolatuak daude beraien artean?
1: Niretzat, bueno, erran beharra da erakusketa ez dutela nik montatu, Rita Unzurruntzaga galeriaren nagusiak berak montatu du. Eta niretzat orokorrean erakusketa baten montaketa egiterakoan ni bai saiatzen naiz obra bakoitza egia beti sortzen dela atmosfera bat. Hori beti gertatzen da. Ze autu bat egiten duzun momentuan ematen diozu erakusketari bide bat eta ez beste bat. Erran nahi dut egiten duzu hautaketa bat, orduan baztertzen dituzu beste gauz batzu. Baina bai iruditzen zait importantea izan dadin ibilbide bat, obra batetik bestera pastea, egon dadila, ez dakit itza harmonia den, ze batzutan rupturak, hausketak ongi egiten dute, baina bai bada zerbait, bada zentzua duen zerbait. Eta era berean importantea egiten zait obra bakoitza ikus dadin, badakizu, ez daitezela fusionatu eta desagertu obra eta bihurtu, bai, behar da hor. Oreka bat bilatu, ez dakit ongi esplikatzen naizen ere.
0: Zuk noski abstrakzioan egiten duzu lan, edo emaitza hori hartzen dute zure lanek, ez? Lehen bistara ikusten ditugu mantxak, ikusten ditugu koloren asketa arraroak izan daiteke, eta behin elkartu ginenean ere galdetu nizun, edo eskatu nizun, pixka bat, ikusleari gomendatzea nola hurbildu zure lanetara, ez? Egia da abstrakzioa lotu dela ez ulertzarekin edo ez dakit ados dauden, baina zuk aipatuko diguzu, nola gomendatuko diozu ikusleari hurbiltzea zure erakusketa ikustera? Ze gainera aipatu nahi nuen zure obrak begiekin ikusteko direla aurrez aurrez da, agian ez da berdina sareetan ikustea argazki bat, zure lanena edo bertaratzea eta begiekin ikustea. Beraz, bueltatzen naiz, ikusleak ba, nola egin behar du zure obretara hurbiltzeko, zure ustez?
1: Adibidez, ba, hurbiltzeko egia, baina bueno, uste dut hori lan guziekin beti xuxenean ikusi behar direla, dudik gabe. Ze xuxenean sentitzen alduzu, ikusten alduzu, trazoaren mugimendua hor jarri den energia indar hori agerian gelditu daiteke, beste moduan galtzen da. Eta nola hurbildu nire lanetara, ba, errango nuke inolako asmori gabe, inolako intentziari gabe, ezer bilatu gabe, eta utzi hurbildu, eta utzi zerbait gertatzen balin bada, ongi, eta ez balin bada gertatzen ere ongi. Ez bilatu, ez anal, bai, zerbait irekiagoa, ez egon bilatzen, ez burutik, impresioak, emozioak, bueno, eta burutik ere berdin zait, baina alik eta irekiena eta intentzio gutxiagoenarekin edo.
0: Iruditzen zait, pixkat animatzen duzula ikuslegoa arrazoimen logika guzti hori alde batera ustera, eta bertze sentitzeko modu batzuk ere aztertzera, ez?
1: Ez dakit, intentziorik baduten. Obraren ibiltze hortan edo sortze hortan denbora guzia da elkarrizketa bat gertatzen da denbora guzian da. Galdu eta aurkitu, galdu eta aurkitu. Badakizu, ez dakizu, ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen. Holako hartu eman bat. Nik ez, claro, ez dut bilatu, osea, niretzat sorkuntza da gizakiok dugun altxorra handi bat. Bai? Eta azken boladan, haunitz, nire barrenean haunitz errepikatzen daide hori, ez du inolako justifikaziorik beharrik. Bai? Badu izateko derecho osoa badelakotz. Bai? Orduan, gero hori erabiltzen aldugula, guretzat importanteak diren gaietaz mintzatzeko edo zerbaiteri ahotsa edo gorpua emateko, berdin zait, ados. Baina izan leike izateagatik. Eta hori neri agitze derra iruditzen. Ze horrek uzten du leku bat oso oso zabala. Eta egia, ez dago intentzio bat, baina egia batzutan mundua izigarri estua egiten zaitela. Eta egonda dila leku bat non hortik ateratzen altzaren iruditzen zait zoragarria hori da dena.
0: Bikaino aia, ba pentsatzen dut lan egin zenuen urte hortan, izan zenuela ihesbide hori, ez da artearen eskutik. Eta galdetunen izun, ja, zu sortzen ari zarenean batera baduzun bertze unibertso bat akompainatzen zaituena, ez bakarra zuri ateratzen zaizuna, ezik eta kanpotik jasotzen duzuna, erraten dena inspirazioa, ez, ba, tokia unitzetatik etortzen dena, ba, literaturatik, poesiatik, hartu eman hori ere baduzu bertze sortzaileekin, sortzen ari zaren bitartean, eta behin eta berriz hasi erakusketa egiteko, izan zenuen ere horrelako burbuia bat edo inspirazioarekin?
1: Bueno, uste dut, nire buruan ez dut gauz zehatz bat. Uste dut gauz haunitzek egiten dutela nutrizio funtzio hori. Izan leike gauza... Eta hor sartzen dut dena, sartzen dut musika, sartzen dut irakurtzea, sartzen dut natura, sartzen dut bizia, sartzen dut harremanak, uste dut hori horrek dena influentzia daukala. Sortzeko, gure sortzeko momentuan, gure mundua ulertzeko, aztertzeko, gauzatzeko, bai moduan, baduela eragina. Baina bestela, adibidez gauza zehatzak ez dut idei bata ikusi nuen erakusketa hori edo ikusi irakurri nuen liburu hori ez dut ola. Bai badakit ikusten dutenean erakusketa edo berdin zait edo bizitzen dutenean barrenak zabaltzen dituen zerbait, badakit horrek gogorarazten dit noruntz begiratu behar den. Osea, hortik, horren gibeletik edo zabaltasun horren gibeletik.
0: Eta bueltatuko gara berriz, erakusketara, Donostian dago, erran dugu, eta ez dakito aia jaso duzun iritziren bat, edo maite duzun jendearen gatik ere ba, aipuren bat, ez dakit iruzkinen bat, nolako harrera izan duela uste duzu?
1: Bueno, ni konten, orain arte jaso dutena polita eta positiboa izan da, egia galerian ni ez nago, galerista dago, orduan horrez duzu biltzen, baina bai badago jendea idatzi didana edo aipatu didana gero, gondu gara, eta orain goz pozik egia.
0: Eta aipatu zu galerista dagoela, eta nola funtzionatzen horrek, nola bukatzen duzure bilduma batek galeria batean, nolako harremana izan duzu beraiekin, eta ze paper du galeristak kasbontan?
1: Ba, bueno, jo, ba, galeriak, bai, importantea da guretzako, ze niretzat dire leioak mundura, bai? Nire lana, bitrinak bezala mundurako, bestelazu norbera bere tailerrean dago bere mundu txikian, bere xokoan, eta gero hori kanporatzeko manera polita bat da. Orduan, hori, importantea da, bai. Galeristen lana. Eta, bueno, zehazki, bueno, galerietan gertatu daiteke, gehienetan gure ibilbidearen hasieran gur biltzen gara, galerietara, gure lanekin, aurkezteko, eta, bai? Eta gero, emeki, bueno, pues batzutan sortatu daiteke galeria bat kontaktuan jartzea, eta izan daiteke bi aldetara, baina negia gehienetan hasieran gurbiltzen garela. Eta ni oso eskertuanago Ekain galeriari, Ritari, ze ba, bera izan zen baietzkoa errantzidan lehen galeria. Eta hori oso polita da. Hirugarren erakusketa, laugarrena, bertan, orduan, hori gauz polita da.
0: Ba, erranduzu, Ekain galeriak onartu zintuela, baina bertze erakusketa unitz ere plazaratu dituzu hainbat espazio desberdinetan. Zuri non gusten zaizu batez ere islatza zure lanak, baduzu tokikutxunen bat, Ekain arte galeria seguru baiet, baina ilusia egin dizun bertze tokiren bat, edo?
1: Beti plazarrez egiten duzu, eta jartzen duzu, beti jartzen duzu, alduzun oberena, hori berdin du non nola, baina adibidez Iruñako ziudadelan plazer bat izan zen egitea, ze lehen aldikoz formatu handiko obrak erakutsi izan nuen, espazio, bazen espazio handia, eta hori iziga, oso polita izan zen. Eta gero beste haunitz eta estima handia duten leku bada Ziburuko Artebideak galeria, non antxu bada horrek, harreman horrek ekarri du lotura polit bat, bai. Pierre Bidegain, Anne-Marie eta Michel eta Inez, ba, bada lotura beraien, beraikin agitz lotura polita.
0: Bikainoa, ja, ba, bueltatuko gara berriz ere zure oraingo lan protagonistara. Hemen txegaude, zure berako estudioan nahiko gutxa ikusten dut. Imaginatzen dut, heldu dela aldaketa, bueno, errandea zu, ordenatzen ari zinela, beraz hori ere behar da, baina bueltatuko gara, elkarrizketara eta behin eta berriz erakusketa ezagutzera, hementxe katalogoa ere badugu aintzinean eta hemen ikusten ditut hainbat obra. Eta ikusi dut, nabarmentzen dela batez ere marra, berazko marra. Zer aipatzen duzu horren inguruan, adibidez?
1: Hori da, katalogoaren katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik lehen ikusten dituzun pieza guzti hauek pastel edo tizaz eginik daude. Horregatik daukate olako trazo nabarmen hori, non trazoa da nagusi. Gero bada olako pastel multxu bat, gero ere presentatu ditut zenbait obra formato txikian, 10 edo direla askuz eginiko paperean margotutako akrilikoak, akrilikoz margotutako obrak. Eta hemen, trazoa beti ageri da, ene lanean zen eretzat kolorearekin batera hori da lantzen duten beste partea. Trazo hori egon dadila, ez dakit nola erran, simplifikatzeko erranen nuen kalitatezko trazo bat, ez dakit, holako zerbait. Hori izan dadila gero eta ez dakit hitza pizua den, ze izan daiteke harina ere eraberean, baina etor dadila leku sakon batetik. Badakit batzutan hitz egiten dutela un poco abstracto, ene margoa bezala. Horregatik margotzen dute, ez naiz ongin moldatzen hitz egin. Eta gero, azken partea dire dena misian egindako olioak.
0: Eta formatu handiagoan, ez?
1: Eta hori da, formatua handitzen joaten da, eta horren barrenean, pues badire formato ertainak, ba 60-70-etik metro terdirako piezetaraino.
0: Eta zerren baitan ateratzen zaizu formatu handiagoa, txikiagoa, teknika, trazoa, zerren baitan izaten da, badago zerbait sakonean edo zuk azaldu?
1: Oso erantzun erraixa da, da momentuan baden energiaren arabera. Formato handiekin ari naizenean eskatzen dute disposizio fisiko bat, erne dut. Bai, ongi, azkartua. Normalean ez dut adibidez margo handi bat asten arratsaldean. Behar dut goizean etortzen naizenean pixkat tono vital errate baterako, on batekin nola. Eta, bai, hori, eta gero nola zauden zu. Batzutan bada, mundua xabalagoa eta potentiagoa da, eta beste batzutan txikiagoa eta itxiagoa. Eta horrek, bai, hori entzuten saiatzen naiz.
0: Ba, baina gustatu zait erran duzuna, pixka bat abstraktu solasten zarela, eta agian hitzak ez direla zure, baina horregatik margotzen duzula ere. Hori da zure lengoaia, Zuk uste duzu margoa, koloreak, hori dena dela zure berezko lenguaia? Galdera abstraktua.
1: Bai. Bai. Jo, nik ikusi, bueno, ikusi dutena denborarekin da margoaren bidez uzten aldiotela usu eguneroko bizitzan edo mundu hontan ezin ateratu duten parte bati. Aukera ematen dira beste leku bat, beste gauz batzuetaz mintzatzea, sobera zehaztu gabe. Eta hori ongi da, hola.
0: Ba, oaia, ba, mila esker solasaldi honen gatik, tarte honen gatik. Plazerra izan da berriz ere ona hurbiltzea, eta zure lana pixkat gehiago ezagutzea. Oroitaraziko dugu, erakusketa Donostian dagoela, hori zure esku utziko dut, eta gomita luzatu, entzuleari.
1: Bueno, ba, hori, hemendik dena gomitatu, Ekain, Aldezarrean den Ekain galeriarat hurbiltzerat, irailaren 5 arte izanen da, eta espero dutela tarte goxo bat pastea.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
3: Ba, hementxe jarraitzen dugu krakada saioan Antxeta Irratian. Jada minutu gutxi falta zaizkigu egordiko 12etara heltzeko. Beraz, saioa ongi amaitzeko, astintxo bat emanen diogu berria egunkariari eta albisteren bat irakurriko dizuet oraintxe saioa ongi bukatzeko. Jokin Sagarzazuren albiste batekin goaz. Sagarzazuk dio hipoteken kopurua egonkortu dela, baina mailegatutako dirua handiagoa dela orain. Urteko lehen seihilekoan 14.762 hipoteka sinatu dira Hego Euskal Herrian, 1,1% gehiago, baina etxebizitza erosteko diru gehiago eskatu dute bankuetan, bataz beste 168.000 eurokoa da mailegu bakoitza. Hipoteken merkatua oztu eginda, iazko datuekin alderatuta behintzat, Hego Euskal Herrian 14.762 etxebizitza erosteko hipoteka sinatu ziren urteko lehen seihilekoan, iazko epe berean, baino 173 gehiago. Igoera hori iazkoa baino nabarmen apalagoa da, 2008 urtean 24% handitu baitzen maileguen kopurua. Dena den, jarduera azken urteetako handienetako bat da oraindik ere. INE, Espainiako Estatistika Institutuak, asteazken honetan jakinarazitako datuek erakusten dute urte hasierako zalantzak uxatu dituela merkatuak. Maiatzera arte hipotekek beheranzko joera arina eduki zuten, aurreko urteko datuekin konparatuta, baina ekainean susperraldi nabarmena izan dute. Ilabete horretan bakarrik 2.719 hipoteka sinatu ziren lau lurraldeetan, iazko ekainean baino 10% gehiago. Eta herri berrin kokatuko dugu orain gure burua Jon Orzaiz kazetariaren albiste batekin. Desokupazio enpresa bat Herriberriko familia bati jazarri zaiola salatu dute. Erdialdea antifasista taldearen arabera, okupazion enpresak mehatxu egin dio herriko bikote bati. Okupazion enpresak mehatxu.

era eta desokupazio enpresari aurre egitera bertaratu ziren zenbait herritar, baina poliziak herritar horiek identifikatu zituen enpresa horren jarduna zalantzan jarri gabe, adierazi du taldeak ohar batean.

Eta jakin behar dugu Bilboko aste nagusiko laugarren egunean bi lagun atxilotu dituztela sexu ukituak egitea leporatuta. Bilboko udalaren arabera 14 lagun atxilotu dituzte askotariko delituak egotzita. Festak hasi zirenetik denera 44 atxiloketaren berri eman dute, eta horietatik 4 dira indarkeria matxistako kasuekin lotutakoak.

Eta bukatuko dugu Berria egunkariaren errepaso honekin Aitor Biainen albiste bat irakurrita. Hauteskunde deialdiek baldintzatuko dute bihar hasiko den urte politikoa. Eusko Jaurlaritzak Donostiako Miramar jauregian abiatuko du urte politikoa. Hauteskunde urtea izanik litekeena da horrek gobernuaren jarduna baldintzatzea eta bazkideen arteko harremanean ere eragitea.

Ja da entzuleok, 11 eta 54 minutu ditugu gurean, beraz krakada saioarekin amaituko dugu. Bihar ere, oroitu hementxe egonen naizela goizeko 11etatik aintzinera. Orain Euskal Irratietako berri saia izanen duzue eta gerora Itzalean magazina. Beraz nire partetik hauxe izan da guztia, bihar ere hementxe izanen nauzue. Bitartean asteazken polita izan dezazuela. Bihar arte!

0: Eguerdion entzule guztiei gaur gure berrietan Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itxasuko horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio auzapezari, Margoak Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko kidea omentzen duela adieraziz. Bestalde azken egunetan departamentuko ahantza federazioko teknikariak Sibiruko erriken osasuna neurtzen aritu dira, dena azalduko digu Simon Uturalt lankideak. Eta bukatzeko itzordu bat izanen dugu Aipagai ostiraluntan iraganen dira entxauzetako solasaldiak, urtero bezala etxe bizitzaren problematika jorratuko dute egun hartan arloko profesional batzuk eta ordezkari politiko batzuk. Horra beraz egizanen dugu Aipagai gaur gure berrietan, baina lehenik aroaz pundu egin izagun zurekin Maia Muruaga eguerdion.
1: Eguerdion, Esteban, eta bai gaur errango dugu temperatura maksimoek gora eginen dutela, beroenak gaur 33-35 graduren artean kokatuko direla, eta gaurkoan hodeiak eta ostarteak tarteko, egunak bere horretan segituko du, hala ere, aro ikerlek diotenez batez ere barnealdean, gau iluntze partean zaparradai trumoitzuren bat ere bota dezake. Itxasuko murala berriak prefetaren kesua piztu du.
0: Bai, igandean estrenatu zuten Txomin Olagarai ikako militante oiaren omenez egina izan den murala, eta prefeta berriak adierazidu prozedura judizial bat abiatu duela horren kontra. Itxasuko auzapezari ere galdegin dio murala ezabatzea. Goxuan, elkarteak eramandu proiektua, elkarteko Elena Etxelet entzun dezagun.
2: Nahi ginen pixkat ebe gure historiaren memoria, nunbait gure paretetan mahaztarazi. Hor, hasteko bauk erritar bat, latano jortean hilzena, Txomin Olagarai, olakoa, iparretarrak taldeko militantea zian, eta hilzian jamutsa juiz baigorria jaikin, ekin zabatean itian, estripuz, hilzian.
3: Nahi izan dako ziezuan maneran omen aldi hau egin?
2: Ba, omen du eta nunbait transmisioa egin, ohoitaraztea zoen den gure historia, eta ala, muhu tindu horren bidez, espero diau jendek hori ikustia eta ohoitzia.
0: Jakin itxasuko auzapezak bere aldetik ejan digula ez dutela momentukoz adierazpen ofizialik eginen.
1: Eta naiz eta idorteak luze iraunduen, Santa Grazia eta Larraineko erreken osagarria uste baino hobeagoa da.
0: Bai, azken egun horietan departamentuko ahantza federazioko teknikariek erreketako biomasa neurtzen aritu dira bi errietan, xehetasunak bildu dizkiguzu Simon Uturalt.
4: Nahiz eta idortia izan eta erreken hurreina hainbat apaltu, federazioko arrantzuka teknikalaiek Larrain eta Urdat Santa Grazin ehumetren gainen zumbat arrain bazen ikusi die ben elektrizitate teknika bereziek ilan. Arrainak eta orokorrian biomasa izartu die. Horbeian egin dienez, ez die hoien aztertzeko eta itzineko urteek ilan parekatzeko denboaik uken, bena lehen bilan bat egiten daiku Ibantzal federakuntzako arrantzuka teknikalaiak.
5: Ola ez dute gaiten al, baina iduritzen zait untsa dela, ala ere, egin ditugu gutxi gora bera 1500 arrain hektaraka, ba, sifre hon bat da. Baina, ara, ez dakik joanen urtekoak eta ez ditugu haino konparatu. Eta gainera dira errekako buruak, beraz ez du erra nahi azpikoak nola dira, azpikoak dute kalte egin ikan orzen. Bero, idorte horrekin azpian da berotu eta oksigeno gutxo ukan eta ara.
4: Hortako senpero inguian hainbat kalte aipatu dutie, baita biduza edo lapiotzane bai. Hanko urtegi edo bajadeak estienez eskaileraik, arrainek estie errekan goa joiteko padaikuken, hur freska eta oksigeno habuen txerka. Hortako hainbat arrain hildiela salhatu die.
0: Eta azken ikerketen arabera 2050erako 140 ur gutxiago izanen da erreketan. Bestalde, lehen aldia da Baionako auzitegiak laneko eritasun gisa aitortu du Angeluko hegazkin laguntzaile ohi baten bularreko minbizia. Erran bezala, Frantzian halako erabaki bat hartu den lehen aldia da aireko langile baten kasuan. Sophie Leno, erfrantzen aritu da 50 urtez, eta 2600 hegaldi ordu baino gehiago eginez. Epailek kontutan hartu dituzte beraz gaueko lana, erradiazio ionizatzaileak eta tabagismo pasiboa, berrogeita 19 urte ditu, eta minbiziak gainditua du, erabakiak beste gazkin laguntzaile batzuei ere bidea irekitzea espero du beraz Sophie Lenotek orain. Bestalde, Baionako Herriko Etxeak jakinarazi duenez, hiriak territoire bio-engagé zigilua berritu du, eta Frantziako hiririk komprometituen artean kokatu du 1 plus bio elkarteak. Hirian eskolatutako aurren, ia 162 jasotzen dute alako elikadura, eta menuetako produktuen 149 ekologikoak dira. Egunero 5000 otordu prestatzen ditu EOL sukalde nagusiak Baionan.
1: Hauteskunde presidentzialetan aurkeztuko diren alderdiek nola landu dute etxebizitzaren gaia?
0: Bai, galdera hori erantzuteko osedea dute aurtengo intxauzetako solasaldiek, ostiralean iraganen dira, usaian bezala munu zen, atxaldean beraz izanen da eztabaida handiena, alderdi ezberdinen ordezkariekin jakiteko ean serioski landu duten etxebizitzaren gaia. Jean-Luc Berro intxauzetako solasaldien antolatzaileetariko batek errandigu galdera legitimoa zela, preseski politikoki etxe bizitza bazter utzia delako.
6: Après, politiquement, ça n'imprime pas le logement, parce que...
7: Gero politikoki etxe bizitzak ez du pagatzen. Teknikoa da, luzea da, ez du bosturteko mandatu batek deus aldatuko lanean jarri behar da. Beraz horrek ez du pagatzen. Eta bada azken problema bat gehiaren ingurian. Azkenean, frantsesen gehienak badu etxe bizitza bat. Gabe gelditzen den parteak ez du pizuik, eta pizu ono tipiago dute ikusiz gazteak direla.
6: Artikine, pa loge, el pez pa, koa. El ne pez d'autant plus, pa, que ce son les jeunes.
7: Ene belaunaldiaren, jotanoi tamagurte baino gehiago ditute, ene belaunaldiaren beraz euneko latanoia baino gehiagok bozkatzen du, eta emezortzi eta oita malau arteko gaztean euneko oitamarrak du bozkatzen bakarrik. Azkenean gehienik beharretan direnak ez dira bozkatzera abian. Beraz politikariak ez dira gaiari interesatzen eta argiki errangabe gaia ez dute tratatzen. Ikusten duzie, nola biurria den.
6: C'est quand même assez tordu.
0: Ez da baidan beraz parte hartuko dute komunisten, republikanoen, sozialisten, horizonen, ensemble pola republikalderdiaren eta ekologisten ordezkariek. Kirolan itzordu batzuk bukatzeko, pilotan hainbat itzordu dira gaur, plaza Lasoan lehenik ezpeletan. Errobi txapelketaren bigarren finalerdia izanen da gaur jarratxeko seietan, beraz denek bateko etxe berri, Arizmendi eta Arizmendi senpereko jauregi anaien kontra arituko dira. Finala, Karrikart eta Aramururen kontra izanen da. Joko berrin Arbonako biltoki lehiaketan multzoko partidak iraganen dira gaur. Arratxeko seietan Iribarren eta Etxegoen arituko dira Gaxen eta Esainen aurka. Eta arratxeko zazpietan Elgart eta Zigarroa arituko dira Karrikart eta Aramururen kontra. Zestapuntan bestaldez, udako Summer Ligaren karietara, miarritzeko urrezko Xisterra lehiaketaren finala iraganen da gaur. Laduz eta Mantzizidor beraz, Garzia eta Bazken aurkarituko dira, eta Joko Garbian, Open lehiaketaren bigarren eguna dugu gaur, Donibane Loitzunen, Arratxeko Zortziak eterditan, Izoko Pediatrat eta Furnia arituko dira, Karrikaburu, Fernando eta Petrizantzen aurka. Zortzietan, haintzin partidak izanen dira, Donibane Ziburuko gazteekin. Futbolan bukatzeko, gizonezkoetan ligako lehen egunakari beraz gaur gaueko bederatzietan Erreala Real Madriden aurka arituko da, eta emazteetan Europako txapelketan Erreala Chelsearen aurka arituko da. Horra besterik ez, momentu zeguerdi terditan berri gehiago.
8: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
9: Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
10: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi eta hamaika minutu ditugu Euskal Irratietan eta ba, segidan itzalean emankizuna asteragoaz zurekin beraz Marianez Gorostiak eguerdion.
11: Eguerdion, milesker Esteban eta sarri hartio, abiatzen dugu bai itzalean emanaldia.
12: Itzalean!
11: Aroaz bihitz naiz maia muruagak egan dauzien, eh? Gaurko berotuko dila ere, aratsalde juntan bero, goita amabos graduko temperaturak ere aipatzen dira, bereziki Euskal Herri barnealdean txiberota baixena pagoan, iuzki eta lanoekin batean, astiriuntako ekaitza giroa, orzantzera untxiak aipatzen dira, eta harria untxiak ere bereziki siberokaldean haizea hegotik hariko da, berroita most kilometra horreneko ufakoekin. Biharko goiza frango, nahasia, tempesta giroak segituko baitu orzantz erauntxiekin, aratsaldean denak baretuko dira, denak goxatuko, aro lasaiagoa izanen da, iguzki arte tarte ederrekin, eta biharko temperaturak, goizako temperaturak, goizarekin 19 eta 22 gradun artekoak, eta aratsaldean, gaur baino hobekixot izanen gira behar ba, hala errain dugu, 25 gradu kostaldean gorenian eta eskolegi barnealdean 29 graduko temperaturak aipatzen dira.

0: itzalean gira beti udako giroan eta festivalak badira ezker eta eskuin horietan dugu Boga Boga festivala laugarren edizioa irailean boroilaren 10tik 13ra ospatuko baita Donostian. Iñaki Otalora antolatzailearekin mintzatu da Maia Muruaga, hori dauzugu solasaldia eskainiko istante. Eguerdita diktako berritaik landa, jokoetan hariko gira, eta gero mendirat eskapatuko gira, Aitor Zabal eta Euskal Telebistako kazetariarekin aintxusen dugu hartzen letona, Segama Aizkorri mendi lasterketaren ibilaldiaren egiten ari baitira aste puntana. Ongi etorri guzier, hementxe, itzalian gira, goxo-goxoan. Boga Boga festivalaren laugarren edizioa egiten gina zuen bai Buruiluntan, eta hori irailaren 10tik 13ra ospatuko baita Donostian. Lau egunetan zehar, 25 artista baino gehiago izanango dira, eta hori Miramar Jauregian, Easo Plazan, eta Dabadaban, nazioarteko proposamenak eta eskolerikoak ere uztartzen dira festivale hortan, eta Iñaki Otalora rekin mintzatu zira Maia Muruaga.
1: Boga Boga festivalaren berri izateko gaur gurekin dugu Boga Boga festivaleko zuzendarietako bat, hain zuzen Iñaki Otalora, egunon.
2: Kaixo, egunon, zen moduz.
1: Ongi tazue, prestaketetan pentsatzen dut?
2: Bai, hori da, azken gauzak prestatzen ari gara, orain, eta bueno, oso pozik gaude festivalaren aurkizpenarekin.
1: Bai, errango dugu, laugarren edizioa, ospatuko duzuela aurten, Donostian iragaiten den festival bat dugu honakoa, eta astapen batean, galdetuko nizuke, ze helbururekin sortu duzen, ez da, Boga Boga festivala?
2: Ba, helburua azeratik izan da musika independientea erdigunean jartzea eta Donostian formatu propio bat sortzea. Betianik, bueno, nazioarteko artistak ekarri ditugu, baina aldi berean ontako esenari eta sortzerari diren proiektu berriei lekua emanez. Orduan, bueno, horrelako propuesta bat egin dugu azeratik eta bueno, beste idei garrantzitsu bat da hiru leku daukagula, ez da festivala ez da bakarrik leku bakar batean itzita. Idearekin harreman bat izatea, ez? Espazio desberdinetan gauzak atzatzea eta duan nahiko ireki festival bat da.
1: Bai, errandu zu hiru lekutan ospatzen dela festivala, hiru egunez iraganen dena eta aurten 25 artista baino gehiago ikusi ahal izango ditugu zuzenean, eskenatoki bakoitzak hiru lekuek badute bere nortasuna, bere kolorea.
2: Bai, hori da. Nahiko desberdinak dira eta bueno, hori aprobetxatu nahi izan dugu urte bakoitzan eta bueno, Miramar da nolabait jaialdiaren bihotza, aire zabalean da, arratzaldetik aurrera egiten ditugu ekitaldiak eta bueno, nazioarteko eta bertako artista handiekin. Gero Easo Plazan kalekoena da eta irekiena, ez? Doako programazioa eta publiko guztientzat da, ez? Orduan arreta berezia bertako eszenari eta proiektu berriei ematen diogu Easo Plazan. Gero Dabadaban gauearen eta klubaren parte hartzen du eta bueno, jaialdia berandu eta luzatzeko eta elektronikaren lotura handiagoa izateko. Baita ere, bueno, ostiralean daukagu aurkezpen bat Dolphin Love jolasten dute.
1: Dabadaban.
2: Bai, Dabadaban, hori da, amarrean.
1: Talde asko izango direla ere azpimarra genezake, dena ezin aipa baina batzuk, talde batzuk aipatzea galdetuko banizuke, zeintzuk azpimarratuko zenituzkezuk?
2: Bueno, esan duzun bezala, zaila da batzuk bakarri aukeratzea, baina bueno, urte honetan daukagu Sebastian Teller frantsesa, aipatu behar dugu, eta bueno, guretzat aurtengo izen berezen adoko bat delako, ez? Gero daukagu baitare Miramarrean daukagu Alice Foebelu, zokurako zuzeneko artista bat da, eta bueno, elektronikaren aldetik beat frantsesa daukagu, eta han rockzan baita ere, interesgarria direla uste dugu. Gero bertako izena daukagu, bueno, Mursego, Merina Gris, eta Easo plazan joko egingo dute. Gero kartelaren ideia hori da, artista ezagunagoak eta oraindik deskubritzeko daudenak elkartzea, ez. Orduan horrelako nazpena daukago, ez. Ezagunagoak eta oraindik deskubritzeko daudenak.

0: Bai, ba, errango dugu izen bai. Ezagunak eta ezain ezagunak ikusi al izango ditugula hiru egunez, Easo plazako kontzertuak erran diguzu urririk izanen direla, baina bestela sarrerak erosi beharko dira eta ikusi dut bonoak ere salgai jarri dituzuela.
1: Bai, hori da. Bonoarekin, bueno, Miramarren eta Dabadaban, bueno, gero Easoko plazan doan dira. Ba, bueno, bonoarekin, ba, bueno, aste buru guztia egintezak zu. Eta,
0: €60,
1: bai.
0: Bonoa €60 erran duzu, nun erosten aldira, internetez ere?
1: Bai, internetez, bai. Gure orrialdean edo gure sare sozialetan ere, bueno, badaukagu hor
0: sarrera erosteko aukera.
1: Erosteko aukera, bai, hori da.
0: Ba, bikain, hor beraz bai. Informazioa ere, zuen webgunean jasotzeko aukera izango dugu, musika egitarau zabal bat proposatuko baituzue laugarren edizionetarako, baina errango dugu ere azoka bat ere izango dugula, larun batean eta igandean hain zuzen, 50 postu inguru izango direlarik zer ikusi al izango dugu, zer erosi al izango dugu ere azoka horretan?
1: Bale, bai, hori merkadabadio izango dugu berriro Easo plazan, ez? Horrela ditzen diogu gure azokari, ez? Larun batean eta igandean, hor Dabadaban urtean zehar egin dugu proiektu hau, eta bueno, boga-bogan eramatea naturala iruditzen zaigu. Eta, bueno, gauzazko erosti ezagizu garen, ez? Ilustrazioak, edo artizautza, moda, artea, autoedio edizioa, bigarren eskuko gauzak, eta, bueno, gauzazko. Idea da, Easo plaza ez izatea bakarrik kontzertu batera joateko leku bat, baina egunean zehar etortzea, eta azoka ikusi, zerbait hartu edo zerbateran eta musika entzun, topagune giza bat izatea nahi dugu, dira gure intentzioa.
0: Osongi, ba, gomita zabalduko dugu ez da, errandez, irailaren 11-13 bitarten, iragango dela Boga-Boga Festivala, eta zuen webgunea zein da, festivalaren berri zateko webgunez, baitugu aipatu?
1: Boga-Boga Festivala, .eus. Errezada, bai, horrela da, bai.
0: Ba, bikain, ba, Iñaki, guztionekin gelditzen gara, mil esker gure endei hartu izana.
1: Bale, eskerrik asko zuei eta, bueno, aste on bat izan.

0: Murzego horrekin ginen hementxe. Maia Muruaga, mil esker, sola saldi hau unarat ekarririk, ego erdita ogoita lau minuta, festivalak bai, benan, ba, dira ere herriko bestak hori nahi pamena egin dezagun, ego erdita erditarat heltzeko.
1: Ago hilaren, oita sortzitik, oita marrera.
2: Izurako bestak!
3: Ostiralez, sortziontan, kantaldia Izurako Elizan.
4: Gamarte kantuz.
5: Katalin eta Gerard Ididoi.
6: Urriki eta Sabaia Izpak.
7: Ondotik Talo eta Xingar eta DJ Miau Miau.
8: Ibiakoitzean.
9: Seiontan.
10: Urde aluia, jatzarren urek ez dik sekulan jozen, ostia!
8: Bon, are, Ibiakoitzean.
5: Seietan, Izurako Elizan meza eta aperitifa eskainia.
6: Eta sortzietan burger gaua patxamamak animaturi.
8: Igandean.
6: Bostonta.
10: Buruz. Txau, txau! Aztela iz!
8: Bon, beraz, igandean.
6: Bostontan, buruz tarxorien emanaldia.
8: Bostak terditan pilota partida.
5: Denis Ager.
11: Unai Iralur.
12: Xabi Iruti.
6: Eta jokalari sorpresa. Gau aldea bukatzeko, asua patxatekin.
2: Miam, miam!
8: Agokilaren hogeita zortzitik, hogeita majera.
2: Zenak izunaraz!
13: Ea, bengirak diziko bestetara ondoko haste buruan?
14: Oh, ez. Irrutinaren trampan, erori zera.
13: Map, map, map, map,
14: map. Hortzaizeko bestak.
13: Ostiralean.
14: Disko bulu, kilimak.
13: Eta...
2: Mutxu
13: fin!
8: Ibiako itzean, futsal txapelketa eta zikiroa!
13: Norekin?
5: Utsaranga eta horako deli.
13: Ze sorpresa! Igandean?
14: Pintxo, pintxo, pintxo eguna data.
13: Pilota partida.
8: Eta la patina.
14: Talota xingar.
13: Eta kontrabanda.
8: Eta txaldean?
13: Kantu.
14: Kantu.
8: Kantu.
14: Txapelketa.
13: Ze programa edera?
8: Agurilaren oita sortzitik oita megara, zauzte urtza izera.
15: Hala, fini huzie?
2: Lizan darte!
0: Hala xe, hola xe, besterik ere bada, hau, eman dezagun.
16: Genget la joyeuse, bastidan, haste buru untan.
17: Agurilaren ogeita sortzian, arratseko bederatzietan konzertua, kukain. Ogeita bederatzian, arratseko zazpiak terditan, poesia irakurketa. Ogeita amajean, arratsaldeko lauetan, dantzaldia Thierry Etxegarreiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
16: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean. Xehetasunak genget la joyeuse puntu org.
18: Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
19: Arte desberdinen deskubritzea.
18: Aurten antzerkia.
19: Peio Berterretxekin.
18: Kantua.
19: Camila Zubeldiarekin.
18: Arte plastikoa.
19: Batitia Altzuetekin.
18: Norendako.
19: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
18: Nun.
19: Hortzaize eta irisagin.
18: Info eta izen emaiteak.
19: Proiektua bal abildua gmail.com.
18: Zauzte euskaraz,
19: aktibitate berri baten goxatzerat.
2: Lehenbiziko bala!
0: Hala, itzorduak, aipatuak hementxe, eta zonbait minuta gelitzen baita uzkigu, minuta horiek eskainiko daudazkogu Antxon Balberderi.

0: Maitasunez hila entzion Balberde ginuen hemen entzuten oroitzapenak ere baditugu gutariko zonbaitzuek asteko hau Xavier Leterekin ere umorea undiz emaiten baitzuten zuzeneko kantaldietan eguerditer di orai Euskal Irratietako berriak arditzagun orai Esteban Bastiagerekin.
1: Eguerdion, Simon Fete, Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itxasuko erriko elekin batean markotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dia uzapesari. Margoak Txomin Olagarai iparretarrak erakundeko kidea omentzen duela dio prefetak. Txomin Olagarai duela 46 urte hiltzen Baionako orduko suprefetaren emaztearen autoan, beste kide batekin batera jartzen ari ziren bombak eztandagin zuenean. Igande arratxean estrenatu zuten beraz Margo lana, prefetak auzia justiziaren esku utzi duela jakinarazi du. Bestalde jakinarazi diguten ez itxasuko errikotxak ez du adierazpenik eginen. Lehen aldia da bestalde Baionako auzitegiak laneko eritasun gisa aitortu du Angeluko hegazkin laguntzaile ohi baten bularreko minbizia. Erran bezala Frantzian alako erabaki bat hartu den lehen aldia da aireko langile baten kasuan. Sophie Leno Air Franceen aritu da 30 urtez, 12.600 hegaldi ordu baino gehiago eginez. Epaileak kontutan hartu dute beraz gaueko lana, erradiazio ionizatzaileak eta tabakismo pasiboa. 49 urte ditu eta minbizia gainditua du, erabakiak beste gazkin laguntzaile batzuei ere bidea irekitzea, espero du Sophie Lenotek. Eta bestalde Baionako errikoitzak jakinarazi duenez, hiriak territoire bio-engagé zigilua berritu du, eta Frantziako hiri komprometituenen artean kokatu du 1 plus bio elkarteak. Hirian eskolatutako aurren ia 162 jasotzen dute alako elikadura eta menuetako produktuen 149 ekologikoak dira. Egunero 5.000 otordu prestatzen dituen Eol sukalde nagusiak astean behin haragirik gabeko menua eskaintzen du. Otordu bakoitzeko familiak 45 centimo eta 5 euro eta 62 centimo artean ordaintzen dute diru sarreren arabera. Eta itzordu bat orain bukatzeko, aurren kontrako sexu indarkeria salatzeko dantza, kantua, poesia eta eszenografia simbolikoa uztartzen dituen sorkuntza bat emanen da Donibane Lohizuneko Fos plazan bihar, arratseko 8:30. Ostegoren 200 lagun baino gehiago bildu zituen ustegabeko lehen emaldetik beraz 3 astera, Euskal Herriko Talandetako herritar kolektibo batek eramanen du sorkuntza. Horra besterik ez niretzat urrengo berriak arratsaldeko 5:00 Lorea Maiaran zenekin. Eta gurekin segitzen duten entzat arrauna izan dugu aipagai orain, bere geroa kae bat ligan edo bigarren mailan atxikitzeko itxasolatuko da lat edo lapurdiko arraun taldea asteburu hontan, txapelketa bukatu da, eta 12-10 lekuan bukatu dute lapurtarrek, 11 den Orio B taldearekin batera landierrean dira, hain zuzen ere, azpiko mailatik datozen Kamargo eta Portugaleterekin indarrak neurtuko dituzte larun batean Donibane Lohizuneko estropadakari, eta igandean Kantabriako ure tan Kamargon. Bakarrik lau treineruetatik bik lortuko dute kae bat ligan lehiazko txartela beraz elduden urterako Bixente Etxegarai lateko lehendakariarekin itzegindu Kristof Arotzalenak.
2: Arraunean sasoina intzina doa, burru atzera doa ere, badakigu gelditzen dela kasik itzordu nagusi bat arraunlarientzat kontsako banderarekin, baina maila desberdinetan, badira gauza bat zuriokoan ala ere, eta gizonetan, bigarren mailan, edo KAE bat mailan, horretaraziko dugu lapodiko arraun taldea hortan ari dela horten, Amabitik 10 bukatu du eta ondorioz play-off edo play-down jokatu behar ditu. Eta gurekin dugu latetik, lapurdiko arraun taldetik, Bixente Etxegarai lehendakaria egunon, ko lehendakaria.
3: Egunon, bai.
2: Beraz, bo, aurre ikusten zinuen sasoina pixka bat nunbaitan, hola iraganen zela?
3: Bai, hori... Kainan, pixkat puntu bat egin genolarik, neguko estropadak pasatu ziren, hor pixkat neurtzeko bertze taldekiko zertan ginen eta ikusiz. Kainan, gure asmoa, ortengo kirol asmoa zen hori maila mantentzea, eta aurten pixkat bat haintzineko hiru urteak baino komplikatuago izanen zela iduritzen zaigu. Komplikatuago edo beki erran pixkan maila palago batekin ibiliko ginela. Baina, bon, ala ere, denboraldi txukuna egin dugula iduritzen zaigu, bo amargarren bukatzen dugu beraz, ala, hor playoffeko postuetan gira. Baina, estropada bizikionak egin ditugu. Eta beste batzuetan pixka bat kale egin dugu, edo, bon, ara, ez dugu lortu nahi bezala ibiltzen, eta hor puntu zonbait domordoska bat joan zaigu hor erdiko tokioiek babesteko.
2: Bederatzi garenak eta amar garenak jokatzen dituzte playoff horiek edo amar eta amika garenak?
3: Amar eta amika garenak dira hori salbatzen aldutenak oinu haien tokia ondoko sasoinerako. Amar jakinez, amabi garena zuzenki jausten dela.
2: Ez, amika garena nor da?
3: Amika garena Orio B dugu. Hori da, Orio B dugu.
2: Eta aski urrun puntu atzean, horrek aukera eman emaiten du pixka bat esperantza ukaiteko, eta AEB mailatik, hiruaren mailatik, oberenak lehiatuko dira zuek lan, igaiteko tan edo igotzeko tan dira horiek, eta biliku dira bakarrik zuen maila txikitzeko gizan, zertan emaiten dituzu zien xantzak porzantaia aipatuz edo?
3: Bai, bon, nik uste dut hor sasoina ongi bukatu dugula, dibidez haste buruntan hor igandean Bilbon laugarren postua lortu dugu, larun batean ere Zarautzen ongi bonlatu ginen itxasuan, eta playoffak gola jokatzen dira estropada bat Ibaian eta estropada bat itxasuan, eta momentu aski ona dugula iduritzen zaigu, baina playoff batean edo zen gauza gertatzen alda. Bi egun dira eta bi egun horietan, bi estropada horietan hor puntuan izan behar da. Eta neok ez du abantailik, hor ez da favoritorik edo zeren izan jaustekotan diren bitaldeak edo igo nahi duten bitaldeak, askotan maila berdintxoa dute, estropada batean edo bertzean batek beste baino bekiten aldu, baina maila aldetik berdintxua da eta edozen gauza gertatzen alda egun horietan, beraz gure lanari lotuko gira eta bezain ongi moldatu eta ikusiko dugu, zateratzen zaigun.
2: Lapurdiko ahaun taldea Orio B eta azpiko mailatik Portugaleten eta Camargo, Santanderreko trainerua hori da?
3: Bai, hala da. Camargo da ligaren bertze puntan den, bertze punta geografikoki, taldea, Camargo, eta berak du bigarren lekua RCB mailan. Gertatu zaigu zonbait estropadetan, estropada leku berdinetan topatzea, eta emaitza berdintxuak lortu genituen estropada horietan, beraz hor ikusten alda, horiek ere igotzeko presdiela, eta igotzeko gogo ondia dutela. Eta Portugaletekoek berdin, horiek hirugarren bukatu dute haien ligan, eta bada urte batzu nahi dutela ere bigarren mailara igo, eta prest izanen dira gurekin borrokatzeko segur.
2: Nor da igaiten zuzenki?
3: Zuzenki gaiten dena da Castro, Castro joanen urtean jautsi zena. Eta orten proiektu eder bat zuten hor ligarako, ahamari esperientzidun batzu bildu zituzten ta hori, eta nahiko errez, eran ezake uste dut bi estropada salbu denak irabazi dituztela hirugarren mailan, eta beraz, haien lekoa irabazi dutel duren urterako bigarren mailan.
2: Don Ibane Luitzunen izanen da estropada bat larun batean, eta Camargoan igandean, ez dakit futbolean edo rugbyan bezala, itxasua alde izaitiak nahi dut, zelaiaren aldetik, etxen jokatziak iten aldu pixka bat diferentzia edo abantaila emaiten alda uzue horrek?
3: Bo, komparatzen bauzu futbolani edo errubiari, hor futbolan edo errubian, nola erran begiraleak edo segitzaileak hor dira estadio inguruan, eta erraten da errubian amaseigarren jokalaria izaten aldela publikoa. Ba, jaunean, amalaukaren ahamlaririk zailada izatea zen publikoa, ez da sentitzen, hola, uretan girelarik. Orduan indar hori ez da, konparatzen bada jubilari edo futbolari. Baina ala ere etxan izateak, ere mua ezagutzea, bidai gutiago egin behar izatea, eta ala, pixka bat, etxan zelarik beti lasaitasun hori ematen zaitu, edo urduritasun puntua ere, zeren jende gehiago biltzen zaizu, inguruko jende gehiago, eta zori ere kudeatu behar da, baina askotan etxan alitzea gozoago da kanpo amaino.
2: Bada besterik, edo larumaten Doni Banen da zuen estropada seietan bakarrik, edo haintzin bada beste bat, beste maila bat itakoa?
3: Ez, hor playoffak nahiko bereziak dira, nahiko estropada simple bezala gertatzen da. Zen lau traineroak dira bakarrik topatzen, eta ordulariaren kontra ere gainera. Orduan ez da usaiako estropada formatuan nun lau traineroak lehokatok diren, hor minuturo abiatuko dira. Eta ez playoffetan, playoffetako lau traineruak dira ikusten alor bakarrik, ez da bertze estropadarik haintzien edo ondotik.
2: Untsa, ebe xantza hon, zure ahangulariek eta kapitainari larumateko, milesker.
3: Milesker zuei.
4: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
5: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta bai, ala digira, babeti. Eta jokoetan hartzeko prest ere. Fite-fitea zenta gero, aizkorrirat, eskapatuko bai gira. Hartzen letonarekin eta Aitor Zabaletarekin. Aitor Zabaletarekin.

Buga Buga festivala dauzego aipatu gure gaurko itzalian saioan. Ara joaiteko baditugu txartelak eta irabazle bakar baten dako bi txartel izain dira, bi pas bezala badakizue. Bi sarrera doble zozketan emaiten ditugunak edo emaiten duguna. Zuen izena sartzen alda oraino hor, barne hortan Boga Boga festivalara Donostiara joiteko. Hau, buruilaren, irailaren amagetik amairura, hiru tokitan Miramar Jauregia, Plaza Easo eta Dabadadan, Dabadaban, obekio erraiteko, hoita bost artista, horri zein dira. Bestaldeen, Maitaldia festivala, Le Tandeme, buru hilaren amaretiko hoita baterat, eskualeriko hainbat hiri eta herritan amaregunez, baletetik hiri dantzetara, Ibaua kolektiboak bere gaua obra eskainiko du, ostiralarekin, irailaren jamekan Donapaulen, eta hori atxeko sortziontan, ara joaiteko baditugu, Lau txartel. Orduan, erne. Jadanik, bada, txartel bat, makeara diona dena. Eta Azparneko Elizan iraganen da, Elgarrekin taldea koroa eta Jabia irukotearekin kantaldia, kontzertu bat. Hau, buru hilaren lauan, Aratzeko beratzi hontan. Ara joiteko ere, bi sartze baditugu zozketan. Are, jaba, galderak zoin ditugu. Eta jaba ongi segitzen gitu zuenez, eh? Horaitan ere errapostuak eman baititut, orai proposatuko dituztan galderek. Nola deitzen dela? Ibaua kolektiboak eskainiko duen dantza ikusgarria, bere ikuskizuna. Nola deitzen da Ibaua kolektiboak eskainiko duen, Donapalen eskainiko duen ikuskizuna? Oroitan egana, eh? 05 59 87 14 11 da gure zenbakia jokoetan parte hartzeko eta zuek hautatuko duzuen orat nahi duzuen joan. Hoaitan aipatu dauzkitzuetan sariekin. Jabia taldea ari dela. Jabia taldea hirukotea baina laudira, eh? Are bat bota Jabia taldeko musikari kantari baten izena. Jabia taldeko izen bat, aski duzu emaitia, unarat deitzeko, eta xuxen bazizte seurik, jakintza zue, zozketa batian edo txartel bat irabazten alko duzuela. Entzunera ziko dauzuet ere, orai kantu bat. Udaberrixan Habana izeneko kantua, Inez Osinagarekin eman du kantu hau. Norekin da hemen Inez Osinaga. Eta norbaita ere unek parte hartuko du Donostiako Boga Bogana.

0: Inezo zinaga, hemen Uda berrixan abana kantua norekin emandu. Eta artista unek parte hartuko du ere Donostiko Boga Boga Festivalean. Arrun mututurik ziste, ai, zepa hasten da, Badugu norbait gurekin ikuste, bai, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Nor da gurekin?
1: Maite Azparnetik.
0: Maite Azparnetik, ordion, Maite, udago xua pasatzen ari?
1: Bai, biziki.
0: Bon, piskat agian inala freskura talere, eh?
1: Ba, beharrik etxe xahoritan freskura atxitzen du.
0: Bai, alden bezala bainan, eh? Ba. Zaila izan baita aurten, eh? Alere.
1: Bai.
0: Bon, errazu, fitia. No, zein...
1: Taldekoa?
0: Ba, nor da barne.
1: Amaia Iriar?
0: Orduan, Amaia Iriart, bai, biolontzeluan ere, ari dena, bai, hori xibera. Zerbait eta zintesatia ziri Amaite?
1: Ebe, zozketa batean, hor, zer duzu...
0: Zozketa batean, orduan, bada Donostiakoa boga-boga radioiteko, festivalerat, eta hor, irabazten duenak, bi sartze irabazten ditu, eta harat joiteko. Paz bezalako batzu dira, bakizu, eta ara, zozketan hor emaiten zitut, edo bestenaz baduzu ere, Azparnen ere, fitia soinezatan ere, ene paperetan pixka bat nahasia, baina Azparneko elizan, bada elgarrekin eta abia taldea, eta hori buhilaren lauan.
1: Ebe, bertin, are, emazortan.
0: Are, Maite, Azparneko Maite zuri izena, emintxe hot, ez harria.
1: Hanberian izanen da?
0: Bezaude, zozketan da, mementokon.
1: Zozketan da.
0: Zozketan da. Ala, izan untxa?
1: Untxa, pasaigun honba.
0: Bai, ostiralean, zozketa. Ala, abia, irukotea baina, laukotea ere dela erraiten ala dugu, rai... Nor dira bestiak, hemen proposatua eman dauku Maitek baten izena, Amaia Iriartena, baina besterik ere bada Abia taldean nor dira besteak. Izena behar dugu. Artista horien izenak behar ditugu hunat, aski duzi deitzia 05 19 14 14 txite fitia zenta istante jokoen tartea bururatuko baitugu.

0: Olaxe, eta hortan utziko ditugu, eh? Tenuria baitugu orai gure itzalian emanaldia segitzeko.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta galdera horiek ere atxiko ditugu. Biharko, beraz, erreinduta itzalian saioaren dako, eta bihar tokiuntan izanen baitu zue ainize madariaga, bihar jakinen duzue bai, edo sekatuko duzi hementik eta bihar artian nola deitzen den Inbaua kolektiboak eskainiko duen ikuskizuna alde batetik, eta hori lotan deme festivalean, eta gero, hala, beste kantari musikariak zoin diren abiataldean ere enmentikat entzunen dedo sekatuko duzie, eta udaberrixan Abana kantua Inez Osinagak eman zuen beste emazte kantari artista batekin, eta horren izena ere segunez sekatuko duzuela, bilatuko duzuela mentik eta biak artian. Baina gu, mementuan joan gira mendirat, mendi ateraldia proposatu dauzkigu hartzen letonak uda guzian, eta Aitor Zabal eta Euskal Telebistako kazetariarekin Zegamarat, Zegamarga da sortzez, eta Zegamat aizkorriko mendi lasterketaren egiten ari gira aste.

0: Hau partzen, lehen aldikotz, aizkorriko gailurrean, Gipuzkoako lekurik altuena, ketegi delako, baina seguraski Gipuzkoako gailurrik mitiko edo emblematikoenera, kondentzira?
1: Ez da gaizki polita izan da, bukera hori, surtut, dena, neutekan, azken txola sokandugularik hori ermita baten ginen, eta lau janera sartu gira, kabala batzuk ikusi, eta erorko zeharkaldi hori agi eta bazter, eta bada adrenalina pixka telepaseia batean.
0: Ba, gero zeharka etortzen gira, zizak batean, igotzen da izkorri, eta azken momentu batean, justu izkor paretik gaiuraren ondotik pasatzen gira, eta hor alako amildegia handi bat bada, Gipuzkoa guztia, Nafarroaren zati bat agerian uzten duena, ikusmira ederra, baina kasu eman behar da, ze hildakoak izan dira, mendia honetan ere, ez da mendi zaila, baina kasu eman behar da beti mendian.
1: Mendia beti garaile. Santzaundik mendia ateraldi hauetan, paisai zinago edirak ikustitut, aurrekoan esaten zian lagun, kriston paisaia da, eta izkugiren zutenen, ba ikusiko duzu, ikusten dugu Nafar guztia, ikusten dugu Gipuzkoa, kaia da, eta izugiren zutenen, ba, ikusiko duzu, ikusten dugu Nafar guztia, ikusten dugu Gipuzkoa, eta ezagari zira erakusten, orain altxat,

0: Da isurialdea banatzen duena. Mediterraneora doan ura edo Atlantikora doan ura.
1: Hemen bi aldetara joiten da.
0: Bai, segun non erortzen den ura, joango da Ebro ibaira eta handik Mediterraneora, edo joango da Oria ibaira eta handik Atlantikora.
1: Egiten zen hono jarabako lautada ikusten dula eta argazio zuen lautada ondia dira hori ikuste ditugu, blasto eta hoiek egiten dituzten gune, haunde hoiek eta wau, ikusten da ere Lazgarriko enpresa gunea zer da hori Altsasu?
0: Ez, hori Zaldu Ondo araia ingurua da, Altsasu eta haratago geratzen dira. Eta Altsasu aldea ere mendi ezabala mendi txuagoa da, Sakanako baiera baita. Eta hor lauta dau ja, da Zaldu Ondo araia, eta nik Gasteizera ino, eta orain justu Gasteiz ingurua lainotua da, baina hartzatzen baldin bada, hemen parean Gasteiz ikusten dugu, azpian Urbia dugu, aski dortua, hemen egoten dira hartzainak, lehen aipatzen ginuen. Eta hortik dugu alde batean Oñati aldera eta jaisten gira, Arrasate Oñati inguru hortarat.
1: Hori da zen, eta hemen, ojo, ikusten, wow, ikusten, orain altxatu da bat baten, eta ikusten dira bai, hola gune hoiak,
0: eta hartzain etxeak dira, eta udan, etortzen dira hemen Gipuzkoa eta Arabaldetik, hartzainak. Uda pasatzera, baina ikusten zuen bezala, idortua da. Eta beraz, itzulibar izan dira anitz etxera. Baina ikusten zuen bezala, hause da, aizkorri aratz, aizkorriko mendizerra, hemen ez da horrein ikuste, baina...
1: Aizkorri zer da Gipuzkoan?
0: Gipuzkoan da bai.
1: Dena?
0: Osoki, bo, aratzalde hortan, astapen batzuk Arabaldetik egon daitezke, baina beste mendilerro guztiak Gipuzkoan da bai.
1: Eta lasterkariak zer kaskora ino igotzen dira edo itzuli egiten dute justu apalago?
0: Ez, onat igotzen dira, eta hemendik kresterio guztia segitzen dute, aizkorri mendizerra bada, hemen ikustu zuen kresterio hori, eta hemendik egiten dute alako gailurruk ez dute egiten dituzte, eta jaisten dira Urbiara, hemen azpian den ikustezun pentsio hietara. Han ikustezu errepideak eta nola badiren, hori da Urbia. Eta han, gero arat jaisten dira, eta Urbiatik egiten dute lasterka, aizkorriren amaierara arte, Andraitzparera arte. Eta handik Andraitzera igotzen dira, aizkorrik Zegamatik begiratuta eskuinaldean geratzen dena, guain guk pare-parean duguna aintzinean, arat igotzen dira, eta handik Zegamara jautsi beraz. Iten dute Zegamatik arat, erorriko naiz.
1: Ikusi dut.
0: Bizirik dira. Joaten dira arat, aratzera eta aratzetik gero etortzen dira beste punteraino.
1: Eta maitutan galdera ere pausatzaine, hemen leku berezi batean gira, baina hori, Anetoko gurutzarekin izan da polemika, eta hemen gurutzak badira, baina zenbat ikur edo burdin bat diren, zenta errigoeran baziren burdin batzuk ezagia, hor ikusten da kutsa bat, fletxa bat, hemen aizkora, bada ere usta hundi bat, ez gurutze bada ere, ez duen ikusi gora ino, ikurinarekin, urunago beste gailogatan palestinak bandera, hemen ermita egina, hori etxitipi hori zer da?
0: Horko hori refugioa da, hor lotokia bada, tximinia bat ere bai, egurrarekin.
1: Eta egiten aldalo?
0: Iten aldalo bai.
1: Egugarekin nahi du, nor du betetzen egugar hori edo barziraturi zure egugarekin?
0: Ekartzen baduzu hobe, baina nik uste dut badira hemen hainbat elkarte, aizkorri inguruan dabiltzen direnak, baina Urbiako elkarteak edo aizegaman eba aizkorriko lagunen elkarte bat. Eta da, adidez hau konpontuzten aradarrituzten duela gutxi, eta jendeak zaintzen du pixka bat, eba mendian gozatu alizateko, eta jendeak montu goxua pasalde zan hemen ere.
1: Egin hau zulo?
0: Aizkorrin bertan ez, egia esan domaia da, baina ez, ze badut borda bat juste hemen azpian dena. Orduan, nahi badut egun sentia ikusi, aski garez jekita etortzen naiz, edo bordan loiten dut normalki.
1: Kusut pala eta guzi, bazel horkate batekin lotua, nahi du esan, neguan elujarekin igotzen dela jende honat, eh?
0: Bai, gero neguan, gero ez da gutxego, baina hemen elurra aski garez egiten zuen, eta elurra asko egin izan du hemen. Eta bada jendea etortzen dena eta eskiatzen jaisten dena ere bai, badira hor YouTube-en agian bideoak, nik ez dut egin hori. Igo bai, elurrarekin igo bai, elurra seguru denean, baina ez dut maite mendian arriskuak hartzea.
1: Justo, ikur hoian inguruan ari beginen, solasean, beraz Aneton izan da, polemika gurutze horrekin zer duzuzuk, ara ikusten dugula ikemen, bada eraikuntza handana bat ere, ikur hoian inguruan ezkora duten gune horietan ere, batzutan bazen paper bat eta hitza idazen alduzu, eta bon badu simboliko edo gauza bat ere, baina...
0: Frontoi bat badu honek barruan, frontoi bat egin adu barruan. Bo, nik ez da itniet naiz katolikoa, ustu gainera katolizismoak minan hitz egin duela bai Euskal Herrian da beste hainbat tokitan, ez? Beren sinismenen bitartez eta egitura religioso askotan ere ikusi dugu ze kalte egin dieten hainbat aurrei Bon, aski ezaguna

dira, beste atu esango dute lagundu ere aniz lagundu dutela, baina bo. Nik uste dut kaltea handiago izan dela, egin duten mesedea baino. Gero nik hemen ikusten duanean ermita eta bar, ditalako minik ematen. Gure historiaren parte da, gure paisaiaren parte da, dena desagertaraziko baginu, ba, gero horrez tabaida izaten alda, simbolo frankistekin ere izan dugulako. Ez dakit utzi behar diren edo ez dut argi egia erran. Baina badakit gure historiaren parte dela, hor egon direla hor. Eta, bueno, oroitza ere katolizismoak zer izan den, da zer egin duen gure herrietan ikustu destera gaizki. Gero ikurrina ikustea, niri plazer egiten dit. Abertzalea naiz, independentista konbentzitua naiz. Egun batean Euskal Herri batu independenteat ikusi nahi nuke. Eta beraz, gure ikur nazionala ikustea, gure gailurretan niri plazer egiten dit.

Arratsaldeunen segida bihar berten orean itzalean saioan Euskal Irratietan biztandena. Are, nabezendari lot gaiten fite-fitea, aizegoa kantuz gaur Baionan. Espainiako atean deitu tokian atzeko 9:00 eta kitoik da.

Otsalde taldea Larre Soron. Seminario ohian Larre Soron, bihar, atxeko 9:00 sartzea 10 €.

0: Eta beste gauza frango orain no, baina ez dugu demorarik aurien guzien aipatzeko, baina gaurkoan hortan geldituko gira eta hortan bururatzen da ere gure itzalean saioa eizue bazkari onuma eia malimazizte, egon beti gurekin euskali jatiekin, bada zer gozatzeko aratsalde hontan eta arats hontan ere bai, izan untza.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskali jatiak.eus webgunean. Euskalijatien webgunea.
2: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguardion entzule. Iparra horratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue, eta bueno, ba, saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zen interesatuko gara. Gaur temperatura maksimoek gora egingo dute, zerbait tokitan nabarmen gainera, bero egingo du, giroa bueno, sargori, izango da noizbenka. Odeiak eta ostarteak izango dira zeruan, arratsaldean bero odeiak geratuko dira, eta zaparrada trumoitzoren bat bota dezake. Ego haizeak indarra hartuko du eta eguardi inguruan, bueno, ba, arratsaldeko lehen orduetan zakarri biliko da. Kostaldean aldiz, baliteke brisa ibiltzea eta gauean haizeak mendebaldera egingo du. Eta ostegunean odeiak ugariagoak izango dira, irregularki banatuta, zaparrada batzuk egin ditzake, eta ez da baztertzen leku batzuetan ekaitzak jotzea. Egunaren lehen partean hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Kostaldean biziago eguneko temperaturak bera egingo du. Ordu batak eta bi minutu pasatxo ditu, hau dira landuko ditugun gai nagusiak. Itxasuen berotzearekin urrundik heldu diren espezie batzu nagusitzen dira hemen ere. Attribution kolektiboak itxasuen temperaturaren gorakadari buruzko estudio bat plazaratu du eta horretaz interesatu gara Beatriz Elizalde Arrantzalearekin hitz egin dugu. Eta bestalde, ekonomia sozial eraldatzaileaz arituko gara, hitz egiten errenteria horretako Talaios kooperatiba ezagutuko dugu, abi urte daramatza lanean, eta bainate irazuegi bertako kiderarekin mintzatuko gara. Kronikaren tartetxoan, azte azken ero bezala, ba, inguru giroaz baso gintzaz arituko gara, denon basoa tartearekin, eta gorko irratxa joan biomasa forestalari buruz, hitz egingo dugu. Horretik aktualitateari errepasoa emango diego. Gizon bat atxilotu dute Irunen prostituzio etxe batean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Irungo udaltzaingoak eta ertzaintzak 40 urteko gizon bat atxilotu dute Irungo prostituzio etxe batean eta sexu eraso bat egitea egotzita. Astelen arratsaldean izan zen prostituzio etxeko alarmagilak abisu bat jaso eta poliziei dei egin zieten. Bertaratu zirenean agenteek jakin izan zuten gizonak sexu erasoa egin ziola 27 urteko emakume bati eta gainera emakumea atxiki zuela erasoa egindako lekuan. Ez da gizonari leporatu dioten eraso bakarra, lekukoen arabera biktimari laguntzera joan zen 24 urteko emakume bat jo zuen gizona jasaietxean. Eta agentek gizona atxilotu zuten sexu erasoa legez kanpoko atxikitzea eta lesio delituak leporatutan atxilotu zutenean 12.000 euro zeramatzan. Preso dago orain gizona epailaren esku geratzeko zain. Irungo udaleko berdintasun batzordea gaitzespen gogorrena azaldu nahi izan du gerturatutako eraso gertatutako eraso sexista honen aurrean, babes oso aderazi dio ohar baten bidez, erasoa pairatu duen emakumeari eta udalak dituen baliabide guztiak jarri ditu erasotako emakumearen esku baita bere onera etortzeko prozesuan behar izan dezakeen laguntza guztia ere. Irungo udaleko berdintasun batzordeak emakumeen aurkako indarkeriari erantzun publikoa emateko protokolo instituzionala aktibatu du informazioa baloratzeko eta biktimari edo bere gertukoei egokia den arreta eman ahal izateko. Irungo udaleko berdintasun batzordea osatzen duten elkarte feminista eta emakume elkarte guztien bidez, hau da, Usua Argoiak, Engarko Andreak, Bidasaldeko elkarte feminista, Irungo Emakumeen Etxea, Txingudiko elkarte feminista eta Emakume Ijitoen elkartea, hau da, Kera elkarteak, aditzera eman dute, ez dutela atsedenik hartuko gure bizikidetza demokratikoaren oinarriak auzitan jartzen dituen arazo sozial harri honi irtenbide bat bilatu artean. Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzailek planto egingo dute ostiralean. Irungo udalak garbitzaileen kontratu berria 2027an esleitzeko baldintza plieguak irainan onartuko ditu eta 101 garbitzaileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmen berria alde bakarriz inposatu nahi dutela salatzen du lab sindikatuak. Egokiak ulertzen dituzten hobekuntza ekonomikoez haratago ikastetxetako kanpokaldeak edota futbol zelaia garbitzeko bitartekoak eta denbora gehiago baitare aldarrikatzen dute. Ainara Etxabide, lab sindikatuko oarsobidasoa aldeko ordezkaria entzuten dugu.
4: Bueno, gai honekin dagoeneko bigarren urtez bigarren hitzarmen jarraia da soldata egoera bakarrik aintzat hartzen dena. Langile hauetan soldata egoera nabarmenak egongo diren arren, badituzte hainbat aldarrikapen, besteak beste dituztenak aintzat hartu. Orduan, langile hauen naia hasieratik da euren eguneroko tasuna hobetzea. Aintzat hartu behar dugu hitzarmen honek ja dagoeneko baduela udaleko langileen esan dezagun lan harremanen ekiparazio bat. Baina horrek ez ditu langileen beharrak asetzen. Izan ere aldarrikapen nagusienetakoetako bat da kanpo aldean garbitzen dituzten, hau da, jolaslekuak edo eta futbol zelaietako kanpoaldeko eremuak, garbitzaile hauek etengabe egunero euri haizea, elurra, dena delakoa izan da ere, egunero atera behar izate dituzte kanpoaldera garbiketak hauek egitera. Inolako diru konpentsaziorik gabe, baina ez da hori bakarrik, hau da ez daukate denbora gehigarririk, ez eta inolako alternatibarik. Astean behin etortzen zaie refortzu bat, hori da udaletxeak bideratzen duen laguntza bakarra, baina ez da nahikoa langile hauek euren lanaldia barrenekaldean egitaz aparte kanpoaldean ere egin behar izaten dutela.
5: Ostiralean abuztuak 28 Irungo San Juan Plazan protesta egiteko elgarretaratzean deitu duten 9:30. Irailaren 16-tik 22-ra egingo den Europako mugikortasun astearen harira Hondarribiko udalak hainbat jarduera antolatu ditu. Hiru hitzordu proposatuko dituzte egun horietan. Irailak 17-an zergatik txirrindaz ez hitzaldia eskainiko du Igone Marizkurrena, txirrindulari eta bidaiariak arratsaldeko 6-etan kulturetxean. Irailak 18-an tipitapa ibilaldi osasungarria egingo dute itsasetxetik abiatuta goizeko 11-etan. Irailako 20-an bizikleta martxa eta oso jaia egingo dute Mendelun, urteroko itzorda marterdietan abiatuko da eta martxa Gernikako Arbola plazatik eta Mendelun bukatuko du ibilbidean. Bertan, festa izango da, DJak, puzgarriak, aurpegi margoketak, jokoak eta beste hainbat jarduerekin. Bestalde, mugikortasun asteari lotuta, aste horretan balazta elkarteko kideen eskutik, San Gabriel, Beterran eta Uliazpi egoitzeko egoiliarrek trizikloan ibilbideak egingo dituzte herriko kaletan barrena. Baina programazioaren helburu nagusia, herritarrek bizikleta eguneroko desplazamenduetan gehiago erabil desaten denez, iaz bezala emakumeak txirrindan astapen ikastaroa proposatzen dute emakumeei zuzendutako ikastaro honetan partagideei bizikletan modu autonomoan eta seguruan ibiltzeko beharrezko tresnak eta trebitasunak eskainiko dizkiete. Norberaren erritmo eta mailara egokitutako saioak izango dira. Ez ditu urtez berea zinegotzia entzuten dugu.
6: Egia esan, Hondarribia arrontzako oso epe edo data aldrebesa izaten da, izan ere ba, jaietatik bukatu berri, umeak eskolara sartu berri, eta familientzako ba, nahiko zaila izaten da azte honetan parte hartzea. Orduan, hausnarketa txiki bat egin genuen, eta ikusi genuen ba, agian hainbat ekitaldi edo ekimen proposatu beharrean hobe genuela trinkotu, agian gauza gutxiago eskaini, baino eskaintzen genituen horiek ba, izatea iraultzaileagoak, ez? Eta hasiko dugu berritzailea den ekitaldi edo ekimen batekin, izan ere emakumeentzako preseski prestatutako tailer bat izango da. Jabetuta gaude, txirrinda askoz ere gehiago erabiltzen dutela gizonezkoek, oso zaila da emakume bat errepidean txirrindan ikustea, eta horren atzean badago, ez? Ba, genero eraikuntza bat, badago beldur bat, eta orduan sortu dugu tailer bat, batez ere emakumeak txirrindan ibiltzen badaki, baina errepidera sartzeko beldur hori, ba, tresnak eman beldur hori aurre egiteko. Orduan, tailer hau, tailer honetarako izena eman behar da, eta udalak eskainiko die emakume hoiei zaintza zerbitzua. Hau da, ba, norbaiten zaintza egin behar balin badu, batez ere aurrena edukiko dute aukera aurroiek zaintza zerbitzua edukitzeko eta beraz beraiek egin ahal izateko.
5: Beraz, argitu dutenez ikastaro hau, bigarren berdintasun planean jasotako 124 ekintzetako bat da. Bi orduko lau saio izango dira irailaren 17an, 24an eta urriaren 1an eta 8an. Arratsaldeko 6etatik 8etara. Izena eman beharko da parte hartzeko ondarribia.eus udalaren webgunean. Hendaian aldiz gaur ba zehazkako integrazio batzordeak antolatutar surf ikastaro berezi antolatu dute Hendaiako hondartzan. Eskola sartzea heldu den asteartean egingo dute Ipar Euskal Herriko ikastoletan eta uda borobiltzeko behar bereziak dituzten ikaslei eta haien familiei zuzendutako surf ikastaroa antolatu dute bigarren urtez, ondo pasatzeaz gain, aur hauei surfa egiteko aukera eskaini nahi diete, eta bide batez behar bereziak dituzten ikastola ezberdinetako familiak elkar harremanetan sar daitezen bilatzen dute. Ainara, hain zuzen ere, Maripi Toledo, integrazio batzorteko kidea, xehetasunak eskaintzen dizkigu.
7: Bai, orain dela 3 urte gutxi gorabehera hasi ginen inklusioan dauden aurroiek elkartu eta beraien artean jostatu eta ekimenak egiteko gaiarekin. Eta bigarren urte bezala Hendaiako hondartzara etorriko gira abuztuak 26an surf ikastaro txiki bat egitea arratsaldean. Inklusioan dauden famili guztiak e-mail bat jaso dute beraien izena emateko eta hoientzat egina izango, izanen da ekimen hau. Gero ba tokia geratzen badira ba familia hoiek eta aurre eta gazte hoiek anaiarrabak badituzte eta lekoa geratzen baldin bada beraiek sartuko dira baino bai zehaskanin eskolaratua egon behar da eta inklusioan baita ere barnean. Eta gainera bada ere modu bat gurasoak bereien artean ikusgai daitezen eta bintzat ezagutua zu ikastronontakoa zira, hau duzu, nire semea, nire alaba hemen da, aurrak ere bereien artean ikusteko, ni inklusioan nago edo laguntzaile bat badut, baino beste ikastroletan ere badaude beste aurrak eta nire ustez, bintzat batak bestearen gain eta informazioak lortu pasa eta bakoitzaren egoera zein den ikustea eta jakitea famili bakoitza ez dela bakarra bizik eta bere egoeran beste batzuk ere badaudela, nire ustez hori garrantzitsua da.
5: Gogoratu gaur dela, itzordua eta asteartean egingo dutela eskola sartzea ikasleek. Eta ikasturte berriari begira dira ere Txingudi Errugbi Klubeko lagunak ere. Denboraldi hasierarako hainbat hitzordu antolatu dituzten justu errugbia ezagutara emateko, udako ikastaro eta udalekoak amaitu eta ikasturte berrian aire zabaleko ariketa fisikoa ezezik disiplina honi lotutako balioak elkarlana, errespetua, apaltasuna eta talde lana gizarteratu nahi dute, giro euskaldun batean. Horretarako errugbia probatu nahi duten guztientzako aukera emango dute, batetik irailaren 26an emakume errugbi egunaren edizio berri bat antolatu dute, eta bestetik 10 urtetik gorako guztientzat, maila guztietako entrenamenduak antolatu dituzte eta irekien formatuan iragarri dutenez. Hondarribiko jaiak amaitu bezain pronto 8 eta 14 urte bitartekoei zuzendutako saioak egingo dituzte Playa Hondin. Bestalde, amaierarako ludoteka antolatu dute Playa Hondin, eskoleko oporretan azken egunetan familia kontsilazioan laguntzeko helburuarekin. Abuztuaren 30-tik irailaren 4-ra bitartean heldu den astean errugbi ludoteka berezia proposatzen dute 5 eurotan eguna, eta alduentzako aukera ere emango dute gizonezko seniorreentzat, hau da 2008 baino lehen jaiotakoentzat, astearte eta ostegunetan 7:30-tik 9:00-etara, eta emakume seniorreentzat 2011 baino lehen jaiotakoei zuzenduta astelen, asteazken, ostiraletan 7:30-tik 9:00-etara. Errugbi klubetik gogoratzen dutenez, ikasturtean zehar ere gurasoei eta bereziki ama direnei zuzendutako taldea ere antolatuko dute aurten ostiralero arratsaldeko 6:30-tik aurrera. Aukera gehiago izango dira ere ba klubetik bidasotarrak errugbira batu daitezen bilatzen ari bai dira. Xetasunak entzuten ditugu jarraian.
8: Bai, beti gabiltza ba, gure kirola errugbia bera eta klubetik egiten ditugun ekintza ezberdinak ezagutarazteko ba, modu berrietan pentsatzen. Eta bildu beretik jarraituko dugu aurten, gainera udan zehar ba, ekimen berriak pentsatzen ibili gara ba, kurtsoa aldik eta modu indaltsuenean hasteko. Eta hori ba, martxan jartzen ari gara iniziatiba guzti hauek orain. Irailean eta urrian zehar ekimen desente izango ditugu, ba adibidez entrenamendu guztiak ate irekiak izango dira, osea saio guztietan probatzeko aukera izango da inkluso errugbia inoiz jokatu ez duten guztientzako. Amaieran irailaren amaieran izango dugu emakumeen errugbi eguna edizio berri batean, eta orain ba datorren astean hasiko dugu iraileko ludoteka. Abuztuaren 31-tik irailaren 4-ra. Ekimen guzti hauek izen ematerako informazio gehiagorako dena gure web orrian dago eskuragarri, txingudirugbyclub.eus web orrian, eta ohiko kanaletan ba, informazioa ba, eskuragarri egongo da.
5: Eta Irunen auzotako jaien itzulia amaitzera doa, udako azken txampan sartua gauden honetan. Arbez auzoko jaiak ospatuko dituzte abuztuaren 28-tik 31-ra, eta Alde Zaharra San Juan auzo elkartak antolatuta San Ramon jaiak ospatuko dituzte Irungo kale nagusian abuztuaren 31-an. Erlijio kutsuz hasiko dute eguna meza eta santuen jetxerarekin eta peñapoteo txanangaren animazioak eta horrentzako ekintzetaz gain, apreta edo espartin jaurtiketa ezaguna izango da erreklamu nagusia. Pompar denda hilzi bazuten ere, espartinak badituzte erreserban honakoa ospatzen jarraitzeko. Azken 30 hamarkadetan bezala horri eutxiko diotela azaldu digu Junkal Susperregi auzo elkarteko kideak.
9: Auzo elkarte bezala gu daramagu 2016 urtetik. Baina berez festejadora bat zehon, eta 1981an hasi ziren, ziela bizilagun talde bat, hemengo bizilagun taldea, hasi zen, ingo dugu zehozer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen, Jesus Pombar erabakizunia, eta zeba ez dugu espartina botatzen, eta hola, gaur arte. Espartinak baditugu, Inmak eman zizkigun poltsa baten espartina pillo, asike badakagu urte luzez egiteko. 1 gramoko espartina da, eskuz egin dakua, eta hoi da, oza, ez da kalian abitzen dugun hoietakua, da, hoi beresi beresia. Gure una goizeko behatzitan hasten da, Diana batekin, Jon Olaizolak musikariak sortutako Dianakin, eta pixka dat hoi, ba, meza, santuan jaitxiera, korua, salda dastaketa, eta geho atxaldia, ba, umentzako txokolatada, eta kintza ezberdinak, pixka dat, ba, familia guztiantzat ekintzak, ez?
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
10: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
10: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
11: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Baula, ze ordu batak eta hogein minuto pasatzu ditugu Real Jarra izan dugu Iparro Erratza saioan. Itxasoen, ba, berotzearekin, urrundik heldu diren espezie batzu nagusitzen ari dira hemen ere, gure kostaldeetan. World Weather Attribution kolektiboak itxasoen temperaturaren gorakadari buruzko estudio bat plazaratu du. Honetaz interesatu gara eta Beatriz Elizalde arrantzalearekin ba, itzegin dugu.
12: Ebe Beatriz Elizalde, egunon?
13: Egunon, Antxon.
12: Ala, zurek ilan itxasoak, arrainak aipatuko ditugu, arrantzalea zira. Bon, uda hau berezia izan dea, berotea aipatzen da hainitz, nolako uda ikusi duzuzuk, edo ikusten duzu?
13: Bai, berezia, laborariei bezala kaltegarria guretako, fa bereziki arrainen dako. Ozeanoa, itxasua, ez da sekulan hain bero izan, beraz, biztan dena barnean bizi diren arrainen dako eta espezien dako, sekulako aldaketa. Diadanik entzun duzu edoike, ostreopsi salga hori eta duguna poluzioa gehi beloketa, baina bada beste fenomeno bat adibidez uda hontan hartzen badugu udako espezia emblematiko. Atun gorria da. Eta hor, konturatu ginen azken urte horietan babestuz berriz zetortzen zera, baina orain beloketarekin atunak ies egiten du. Eran nahi du, atunak du, arren gehienek dute odol hotza, atuna ez. Eta bere barneko temperatura horrekatzeko, jaten du, kemena behar du, eta beraz, gero eta beroago izan, ozeanoa, gero eta janaria gehiago behar du. Beraz, ari da ies egiten orain iparraldera. Iparraldera erraten dudanean da Bretainan baita ere La Manche, Ingleterran, aradoa ur freskoa atsemateko, zeren hemen bero egida edo sakontasunetan, joan behar da, edo ies egin. Ola bere temperatura horrekatzeko, janaria atxemateko, eta gerota gehiago behar du. Beraz, ora segitzen badu, ikan nahi du atun gorriak goxe zintzeko ahiskoa izango dela. Nahiko janaririk ez atxeman. Beraz, gure bi itxasuntzi handienak amuarekin, biltzen direnak. Aurten joan dira Bretainarat, atun gorriaren keta, baina guretako hemen txikien dako, gogorra da, eta gogorra izanen da gero eta gehiago.
12: Itxasoa ez dela sekulan hain beroa izan, ez dakit ziek horiek hori senditzen duzie egunerokoan
13: agerida? Bai, agerida, bai. Bai, ikusten dugu arrainekin, bai, guk ere, temperaturarekin, itxasuan sartzen bazira, hor, ez da usaiezko temperatura, beraz, eta ekosistema guzia, aldatzen ari da. Ikusi sumatu genuen duela jadaniko goi urte, ikusi dugu etortzen le balist. Balista da tropikaleko arrain bat. Lehenik bat, bi, gerota gehiago eta horren gure kostaldean dago. La dorad korifen berdin tropikalekoa da, beraz arraina mugitzen da. Ez da egoten behar ditu baldintza batzuk bizitzeko, eta hemen ez badu gehiago atxematen, eben ies egiten du, eta beste espezia batzuk hasten dira etortzen. Beraz, nola horrekatuko den uri guzia ez dakigu, baina badakigu gauz bat adaptatu behar garrera, zeren sekulako aldaketak badira hor itxasuan. Ez da ikusten, surfazaren azpian baita, baina sekulako aldaketak badira bai.
12: Eta preseski, ez da gita gantzalen dako, erten duzu, atungorria dibiaz urguntzen da, baina balista hori urbiltzen da, aldaketa horiek nola bizitzen dira, halere untsa gantzatzen dira jain behi horiek?
13: Alor, atungorria da zilez espeza emblematikoa, zeren eta udan da presio mailan eta badakigu dela altsor bat guretako. Beste espeziak ez dira, ez dute sekuran atuna ordezkatuko, baina ez dugu beste auturik ere, beraz momentukotz bien artean gaude, ikusten dugu atuna ies egiten, beste espeziak hurbiltzen, eta horrekin egin beharko dugu. Ondoko belaunaldietan ere, ondoko urteetan ere, beraz wala. Adaptatuko gira, ez dugu beste biderik nahi badugu segitu.
12: Ez da gitzur ustez ahantzale lan bidea lan jehiandea?
13: Balandiere handea ia arrantza industriararekin hori da kalte handienak egiten duena. Gehi orain poluzioa hemen, bon, gauzak ari dira hor obetzen. Estazion depurazioa aldatuak izanen dira eta hasten gira pixkat konturatzen uraren zikloa denok lotzen gaituela. Erran nahi du barneko aldean ematen den zait erreketan edo lurran. Erreken bidetik pasatuko da itxasora eta itxasuan ematen dugun ere zikin geriguziak euriarekin berritzi zanen da barneko aldean. Beraz, konturatu behar gira lotuak galera denok eta bai zaindu amalura eta itxasama bai.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: niña graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
2: Ordu batak eta hogeita amabi minutu ditugu aurrera jarra izan dugu iparro arratza saioan, eta, bueno, ba, kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugu, inguru giroaz, baso gintzaz itzeiten, jarraituko dugu, denon basoa tartean, tartearekin, edu zabala gure laguntzailearen eskutik. Eta gaurkoan, biomasa forestalari buruz, itzeingo dugu.
3: Denon basoa, baso gintzari buruzko irratza joa, Antxeta Irratian.

energetikoaren garai hauetan dena da berdea, dena da CO2 neutroa, eta diskurso faltsu horretan basoak antzinako etsai bati aurre egin behar dio, biomasaren ustiaketa industrialari.

Beti esan ohi dugu, arazoa ez dela inbeste baliabide hori, baizik eta zein eskalatan jarri nahi dugu martxan, hau da, ez da gauza bera, komunitate batek bere erabilera energetikoarentzat egin dezakeen basoaren kudeak eta baliabide horrekin, edota makrointensibo guztiak eta bat defendatzea. Beste energia berriztagarrien edapenean azaltzen ari den ereduaren atzean dauden inbertsio funtsek eta mota guztietako enpresa multinazionalek epe laburreko etekina besterik ez dute bilatzen. Suntxitutako paisaia baten truke. Testu inguru horretan defenda ezina egiten zaigu estraktibismo industrial hau, biomasarena alegia, ez duelako kontuan hartzen ez lurraldea, ez bertan bizi diren komunitateen interesak, eta ez da biodibertsitatea ere. Baina goazen definitzera zer den biomasa forestala. Laburbilduz, biomasa forestala, basoetatik datorren materia organikoa da, energia iturri gisa edo lehen gai gisa erabili daitekena. Europako Parlamentoaren definizioaren arabera, biomasa orokorrean, nekazaritza jardueretatik, barne hartuta landare eta animalia jatorriko sustantziak, basogintzatik eta erlazionatutako industrietatik datozen produktu, hondakin eta esponden frakzio biodegradagarria da. Biomasa forestala ordea bi iturri nagusiti dator, bat, basoetako zugaitz eta zugaizketatik, kudeak eta lanetan sortzen diren azpiproduktuak, adarrak, ostoak, azalak eta mantentzen lanetako hondakinak, zuten prebentziorako mosketak. Eta bi, landatutako kultiboetatik, monolaborantzatik. Helburu energetikoarekin bereziki landatzen diren espeziak dira, makala, sahatsa, eukaliptoa, pinua.

0: Segidan, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono ARBA talde naturzalearen webgunetik hartutako informazioa euskara ekarri dugu eta horren berri emango dizugu. Informazioaren ostean elkarte honek sinadurak eskatzen ditu biomasa industrial hori galarazteko. Gure podcastean zintzilikatzen dugun dokumentuan izango duzue bertan sartzeko aukera. Horrela dio ARBA taldearen izenburuak. Stop centrales de biomasa, salvemos nuestros bosques. Hau publikatu zen 2026ko urtarrilaren 31an. Pilpilean dago beraz. Industria eskalan biomasa erretzea energia iturri berriztagarria dela ikusita, administrazioek gure basoak ustiatzeari ekin diote burbuila berri bat elikatuz. Gure zergekin beti bezala, aurrekoekin batera, eolikoa, fotovoltaikoa, biogasa, hidrogeno berdea, basomasa geratzen diren lekuetan biomasa proiektuak sortzen dira. Inausketetatik edo hondakinetatik agindu bezala elikatu beharrean baso osoak errausten dituztenak. Krisi ekologiko eta klimatikoaren testuinguruan berotegi efektuko gazen isuriak urtero ugaritzen ari direnez, baso autoktonoak guztiz funtsezkoak dira. Bai, atmosferako karbonoa harrapatu eta finkatzeko, bai, dibertsitate biologikoari eusteko eta lurzorua zaintzeko. Horiek erretzea, berotze globala bultzatzen duten gaz isuriak indartzea dakar. Eta hori nazioartean onartutako helburuen aurka doa. Era berean, argi dago egurraren errekuntzak berotegi efektuko gaz isuri gehiago eragiten dituela erregai fosilak erretzea baino. Biomasaren errekuntza ez da karbono neutroa. Basomasa erretzen denean, atmosferara isurtzen da berehala dozenaka urtetan edoaren mendeetan zehar bildutako karbonoa. Aldiz, zura lurrean deskonposatzen denean, karbonoaren zati bat bakarri joaten da atmosferara eta zatika deskonposizioak irauten duen urteetan. Beste zatia lurrari gehitzen zaio elikagai gisa eta karbono emisioak nabarmen murrizten dira. Biomasa erretzaren isurketekin lotutako osasunerako arriskuak ezagunak dira. Osasunerako arriskurik handiena eragiten duen ingurumen faktorea partikula finekiko PM2,5 esposizioa da, eta horiek 228.000 heriotza goiztiar eragiten dituzte urtero Europar Batasunean. Egin berri diren azterlanek erakusten dute biomasa isurien eraginpean egotea kaltegarriagoa izan daitekela hiri eremuetako isuriak baino.
1: Esan zidan lagun batek.
2: Ia relax ez da zula bizirik salbatzen.
1: Eta joder, bai, eske arrazoi du, orain arte ez mobila ondo ulertu. Beraz, entzutera zoazena ez da tesi bat, ez da disko bat ere, ez dakitze hostiaren soinidakit, nirekin gelituz, gero tarte batez, monotoniari

Europako batzordeak berak ohartarazi du biomasa energia eta beroa sortzeko erabiltzeak eragin negatibo nabarmena izan dezakela tokiko biodibertsitatean eta ekosistemetan. Hala ere, EBEk urtero 24.000 milioi euroko dirulaguntzak ematen du biomasa erretzeko. Ikatzezko zentral termikoak izten joan dira isuriengatik. Biomasa errauskailuekin ordezkatzea ez da irtenbidea. Arriskoan jartzen baitu gure baso autoktonoen etorkizuna, zati batean edo osori moztu eta erretzen baitira. Egoera okorrenetako batean basoak azkar hazten diren zugaitz espezien monolaborantzek ordezkatzen dituzte. Monolaborantza horiek nabarmen murrizten dute biodibertsitatea eta karbono igorle garbi bihurtzen dira. Eskandinaviako herrialdeetan eta Alemanian gertatu den bezala, aitzindaria baitira bero zentralak martxan jartzen. Basoen edo basoen osagaien suntsitze eta ordezkatze horrekin lotutako dibertsitate biologikoaren galerak murriztu egiten ditu baso lurzoruen deskontaminazio ahalmen naturala, basoek izurriekiko duten erresilientzia, lurzorua atxikitzeko eta gehiegizko jariatzea saihesteko duten gaitasuna, eta aldatu egiten ditu landarediaren baldintza mikroklimatikoak, suteen ondorioak partzialki arindu bait ditzakete, besteak beste. Egia da gure gizartearen metabolismorako energia behar dugula eta biomasa historikoki erabili izan dela. Arazoa, eskala da. Energia eskuragarritasuna murrizten den testuinguru batean, zenbat energia behar dugun eta zertarako erabili erabaki beharko da. Gure gizartearen oinarrizko premiei eustea lehenetsiz eta alferrikako energia kontsumoei uko eginez. Bueno, hau da esan bezala Arba Naturzale taldeak egindako irakurketa biomasaren inguruan, biomasa industrialaren inguruan, bat gatoz berarekin. Eta esan bezala podcastean edukiko duzu aukera honen aldeko sinadura plazaratzeko. Jarraian, David Hammersteinen blogean zera dakarruko eskura. Respuesta carta a Greenpeace sobre los incendios forestales. Gestión forestal extractivista o gestión forestal para la conservación. Irakurketa kritikoa. Greenpeaceri, bueno, kritika bat egiten dio, ikusten berak zer esaten duen extractivismo honen inguru. Zer da baso kudeaketa Greenpeacerentzat? Horrela dio David Hammersteinek. Greenpeacek urtean 286.000 hektarea kudeatzeko eskatu du. Jakin nahiko nuke zenbat landare eta egur aterako den urtero inguru hoietatik eta zer makinarekin. Greenpeacek zuraren, biomasaren, larreen, uraren eta erretxinaren erauzketa jarduera nabarmen handitzea eskatzen du gure basoetan, suteak saihesteko eta landa biztanleak finkatzeko. Gainera, ibai buruetan basoak mostearen aldeko apustu egin du, akuiferoetara ura gehiago iragazteko. Badirudi ados dagoela generalitateko presidentea den Salvador Illaren adierazpen batekin. Baso gehiegi daude.

Segidan, podcastean bideo bat zintzilikatu dugu, non parte hartzen duten Antonio Aretxabaletak, Carlos Taibok eta Antonio Turielek. Bere izenburua zera da, destapando la fase transición. Bertan azaltzen dute nola inbertsio talde edo funtsak gure eguraren bila datozen. Biomasa proiektu jasangarriak aitzakiatzat hartuta. Hori da, datorkigun arazo handia. Katalunian uda honetako zuteak hasi horretik, Salvador Illa presidenteak esan zuen, lehen aipatu dugun bezala, zugaitzak sobran daudela. Eta Antonio Turielek bere hitzaldietan abisatzen du zer datorkigun bide horretatik. Esan bezala, bide osoa podcastean duzue. Baita ere, David Hammersteinen blogaren lotura ere. Ba, mementu zau da guztia, biomasaren inguruan, urrengo irratsaioan hitz egingo dugu biomasa industrialaren adibideen inguruan. Bai, Ego Euskal Herrian, zein Ipar Euskal Herrian eta penintxulan zehar. Baso bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Beraz, ipar horratza saionen, bueno, azkeneko minutuetan sartzen gara, eta oraingoan ekonomia sozialera aldatzaileari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Gaurkoan, Talaios kooperatiba ezagutzeko aukera izango dugu, izan ere Beñat Irazuegi bertako kidearekin hitz egin dugu. Beñat Irazuegi, kaixo, arratsaldean zer moduz?
4: Bai, kaixo, arratsaldean, ondo, lanian.
3: Gaurkoan, Talaios kooperatibari buruz, interesatu gara, teknologia eta ekonomia eraldatzaileen bidelagun honela aurkezten zarete, aldi guzu pixka bat, bueno, azaldu, Talaios kooperatiba, horretan kokatua zaudete, Errenderin, noiz sortu zenuten eta zergatik, zein izan zen arrazoik nagusia?
4: Bai, bueno, sortu 2012an sortu genuen. Pasaden urrian 10 urte bete genitun eta hiru lagunen artean sortu genuen, Unai Gorrotxategi, Gorka Julio eta nere artean. Azkenean hiruak elkar ezagutzen genuen, bueno, modu kruzatua, nola, baino elkar ezagutzen genuen lan ezberdinetan ibilia ginelako, batez ere teknologiaren erabilerako lako tailerrak egiten eta garai horretan berria taldean lana egiten nun eta pixkat komunikazioaren, digitalizazioaren nolabaiteko hasierak ziren, ez? Digitalizazioaren salto masiboaren hasierak eta gukor hainbat proiektutan elkarlanean gauza batzuk eginen hasierak eta gukor hainbat proiektutan elkarlanean gauza batzuk eginen itun eta bueno, ikuspegia pixkat garatua

0: Bueno, etorkizuna begira zerbait sortu nahi izate horretatik. Bai.
1: Eta zeintzu dira, Talaios Kooperatiban eskaintzen dituzuten zerbitzuak? Zer mota dago zerbitzua dira?
0: Bai, mira, Talaios sortu enun berez, zera, software librean garapena eta teknologia formazioa emateko, ez? Baina, pixkat, oso ikuspegi teknologikoarekin esango nuke. Ikuspegi hori oinarrian edo, mantentzen da gaur egun, baino 10 urtetako ibilbidean gauzak dexente aldatu die testu inguruan orokorrean eta gure lantaldea ere pixkanaka handitzen joan da, ez? Orduan beti teknologiaren erabilera, ez? Edo teknologiaren erabilera zentzuzko bat eta, ez? Komunitario bat oinarri hiru zerbitzu mota ezberdin ematen ditugu, ez? Gero eta gehiago gaina bere identitatea hartzen ari dutenak eta Talaiosen barruan. Batek jarraitzen du izaten garapen teknologikoa, programazioa, eta hor batez ere ibilbide honetan espezializatu gea WordPressen, ez? WordPress aurreratuan esango nuke, ez webuneak egitean bakarrik, hau da webuneak egiten ditugu, baina batez ere WordPress garapena egiten dugu, garapen aurreratua. Eta gero Moodle, Nextcloud eta asko indartzen ari dugu odu izeneko kudeaketarako RP bat dena, ez? Orduan garapenean nolabait lau, ez? Teknologia hoietan, software libreko lau teknologia hoietan espezializatzen ari gea eta gero beste gauzatxo batzuk ere egiten ditugu eta nolabait ere lau hoien arteko integrazioa ere garatzen dugu. Horren oinarrian dago, ez, beti gure ikuspegia zen dena teknologia libreen erabilera sustatzea, baina baita ere orokorrean teknologiaren erabilera zentzuzko bat erabiltzea. Orduan, guk formazioari, ez, teknologietan formazioari garrantzia handia ematen diogu, bai tresnak erabiltzen ikastean, baina baita ere, tresna horiek zertarako eta benetan ondo erabiltzean, ez, eta bideo horretan, tresnak erabiltzeko formazioak, baino nolait erakundeak, ez, eta asko ari adiez hezkuntzaren munduan hezkuntzako eragileak eta formatzen ari ditugu teknologia libreak modu egokian, estrategikoan eta librean erabiltzeko, ez? Hori nolait bigarren atala, ez, formazioarena. Eta hirugarren atala, hasieran nolait bigarren mailakoan ikusten genuena, baino gaur egun kasik esango nuke fakturazioaren hiru ataletan fakturazio gehiena ematen diguna da enpresa aholkularitzarena, ez? Enpresa aholkularitza egiten dugu, bai teknologiaren ikuspegitik alde batetik, baino orokorrean ere, ez? Eta hor kooperatiba bat egin behar izan genuen ez duela 10 urte eta bidean kooperatibismoari buruz asko ikasi degunez eta ikasten jarraitzen degunez gaur egun zerbitzuak ematen ditugu kooperatiba berriak sortzeko edo baita ere kooperatibei hola kudeaketan eta ikuspegi estrategikoan laguntzeko ditza emateko hiru atal hoiek, gero jare gauza xelebreak ere egiten ditugu komunikazioan edo jokogintzan esango nuke, ez, jokutxoak egin ditugulako edo rol joko bat atopia eta aurten pasaren urtean tarot bat ere ingenulako, ez, beste batzukin elkarlanean, baina divertimenturako Talaiosetik egiten ditugun gauzak.
1: Ikusten dugu baita ere, hor teknologia laborategiei dagokionez, aipatzen duzute etengabe teknologia berriak aztertzen dituzutela eta adibidez berdinean jartzen dituzute hizkuntza informatikari buruzkoak, baina hainbestetan hitz egiten ari dena gutxienez azken aldian adimen artifizialari buruz, hor esperientziaren bat edo horrela baduzue edo zerbait egin duzute horri buruz?
0: Beti gustatzen zaigu teknologiarekin saltxan ibiltzea, orduan bai, aia gauzatxoak egiten, baino haindik igual gehiago barrura begira edo esperimentazio moduan, hor pentsatzen dut zerbait egingo degula, batez ere, hor hizkuntz teknologiekin eta, ez, elkarlanean, texten bitartez zenbait proiektu egiten ditugu, ba beste kooperatiba eta beste

0: eragile batzuekin batera, ba, Elhuyarrekin, Eskura Kooperatibarekin, eta pentsatze tortik zerbait etorriko dela, eh? Baina haindik, nahiko, ez da ginola esan, ez da esango konservadorez, en konservadoreak ez geha, baina teknologiaren erabilerari eta erabilera etikoari eta garrantzia handia ematen diogunez, pixa tentuz ari geha gai hori ere lantzen, uste gulako orain oso hype momentua da hola, ez, esan, eta oso modan jarri da, ez, inteligentzia artifizialaren gai hori, egia da gainera multinazionale kontrolatutako nolabaiteko moda komunikatiboki oso puztutako moda ari dugula bizitzen, egia da teknologia hori asko ari dela aurreratzen eta gauzak etorriko direla, baina guk nahi du ikusi benetan nola egin dezakegun hori ere egitekotan modu burujabean, euskeraz eta bueno, ba, gutxienez modu komunitario kooperatiboan garatutako tresnen bitartez. Ez?
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Beraz, hoie ziren, Talaiaos Kooperatibako lagunen hitzak, eta, bueno, ja, amaitzen dugu gaurko Ipar Orratza saioa, Antxeta Irratiaren programazioarekin jarraitzen dugun, eraldetik esan, bihar ordu berdinan ordu batetan hementxe elkartuko garela.
3: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
4: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

Finlandiarroa nahi nuke izan, zurekin izketan jarraitzeko, zure itzeko nahi kendiate, lasaitu eiken haute, barren barren dik.

Aldatu aliteke bizimodua zera bat. Zenbat aldiz asiliteke zerotik. Galdera zaiak zian baina ez zuretzat. Zunire laguna zara maite zaitut. Mintzatu gara amaika gauzatu.

ematen du. Tilerkiak ere bai, laranja. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bi laranja dituena beti, zurekin izketan jarraitu alizateko, zunire lagunaz gara, mai

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Hand me a black ear.
1: Don't want no woman.

Manon, Manon, non, tu ne sauras jamais.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, et pourquoi pas?

aquilo ali, estou.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuen dako.

0: stop.
1: Uda da, Euskal Irratietan. Uda da.

0: hori baigorriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Emanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.
2: Ei, oian badakizu zer.
3: Zer, Miguel.
2: Udada, udada, Euskadi Radietan.

Atxaldeon deneri. Katrin Chabot, Frantzian itxasoa eta arantzaz zarduratzen den ministro ordea Donibane Luitzunen eta Angelun izanen da bihar, itxasontzian erabiltzaileekin itxasoko segurtasunaz eta ingurumenaz sentsibilizatzeko,

0: batez ere jakinez sasoi honetan bainatzen direnak aisialdirako itsasontzien erabiltzaileak eta itsasuko espeziak elkarrekin bizi behar direla, bainulariak bereziki sentsibilizatuko ditu jarrera arduratsua izan dezaten Donibane Luitzunen den izurdearekin. Angelun itsas zolak esploratzen dituen abisa enpresa ondotik bisitatuko du eta Angeluko laket portura joanen da ingurumenaren alde eginako indarren gatik label berezia lortu duelako portuak. Arrantzaleen ordezkariekin ere bilduko da tokiko arrantzaren erronkez eta haien kezkez hitz egiteko. Arrantzarekin segitzeko jakin errekan ari diren arrantzaleak ur einetaz ahenguratuak direla. Azken egunetan Departamentuko Arrantza Federazioko teknikariak Siberoko erreken osagarrian neurtu dute Larrainen eta Santagrazin 100 metroko eremuetan zenbat arrain bazen ikusi dute. Azkenean idortea izan bada ere eta emaitzak oraino seiki aztertu ez badituzte ere erreken osagarria uste baino obea dela erran dute. Ahatik, azpimarratu dute ur eina usaian baino apalagoa zela eta horrek oksigeno gutiago emaiten duela arrainei. Siberoan ura oraino hainberoa ez bada ere beherago diren erreketan egoera larria dela salatu digute teknikariek. Simon Fete, Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itsasuko herriko eraikin batean margotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio auzapezari. Margoak Txomin Olagarai Iparretarrak erakundeko kidea omentzen duela adierazidu prefetak. Txomin Olagarai duela 46 urte hil zen Baionako orduko subprefetaren emaztearen ibilgailuan beste kide batekin batera jartzen ari zen bombak estanda egin zuenean. Igande arratsean estreinatu zuten margolana. Prefetak auzia justiziaren esku utzi duela jakinarazi du eta itsasuko auzapezari margolana ezabatzeko eskatu dio. Xehetasunak urrengo berri sailan. Angeluko Izabetepe ingeniaria eskolak 30 urte ospatzen ditu. Irailaren 7an eginen dute sartzea eraikuntza mailako 350 ikasleek eta duela 2 urte sortu den izanum sail numerikoaren beste 70 ikasleek. Azpimarratu behar da eraikuntza mailan 145 neskak izanen direla. Iduri luke tendentzia horrekara buruz doala poliki poliki beraz. Urte berezia izanki nola iraganen diren ospakizunak kontatzen da digu Benoit Dukazu Izabetepe eskolako zuzendariak.
1: Diploma batzea urtero bezala joan engira kintau gelarat elduden aste bukaeran eta gure 63 ingeniadore emanen dugu diploma eta hor gero egiren dugu pesta polit bat miarritzeko kaziroan. Urtero hola pasatzen da hori, baina aurten bereziki antolatuko dugu azaroan pesta polit bat 30 urteak ospatzeko. Humaniza proiektuari buruzko erakusketa prest izanen da.
2: Enpresa foro bat ere jandozu?
1: Hori da, enpresa foro handi bat urtero antolatzen duguna, baina aurtengoa 30. urtekoa seguraski oino politagoa eta gero pesta nagusia.
0: Iaz, 6 ikaslerekin abiaturik eskuara klaseak emaiten ere segituko du aurten Izabetepek plazara elkarteari esker. Amar bat ikaslek, 15 horreneko formakuntza ukanen dute azarotik abenduraino. Kirolan, futbolean errealako emazteek partida garrantzitsua jokatuko dute gaur 8:15 gutitan Londreseko zelaian. Chelsearen aurka hariko dira txapeldunen ligako 3. partida eta azken xalkatzeak jokatuko dituzte. Errealak txapeldunen ligako multzuen fasak xalkatzeko parada ukanen du orduan. Taldeak galtzen badu Europan jokatzen segituko luke Errealak Europa kopan. Bestalde gauntan Errealako gizonak hariko dira Madrilen aurka ligako lehen egunakari gaueko 9:00. Urrengo berri saila arratseko 6:00.
3: Bo, bakantzak fini, sartzea fitesko. Eta ber momentuan zer, udako bestak fini.
4: Ba, mezera iten duzu, udako bestak ez dira arras fini. Larzabaleko bestak baditugu, ireilaren 4-etik 7 arte.
5: Ostiralez, zortzietatik goiti. Berger gaua lospekioz taldeak animaturik.
6: Ibiakoitzez, bederatzietatik goiti. Afari goxo bat, begibeltz taldeak animaturik.
7: Igandez.
8: Lauetatik goiti, bunostar xoriak dantza talde famatua eta bostonetan pilota partida bat.
6: Eguna ongi bukatzeko, zazpietatik goiti, taloak.
9: Asterenez, biak eta erdetatik goiti, musleiak eta izanen da. Eta ez ahantz, izen emaiteak, tokian berean izanen dira. Bietatik goiti, zazpiontan errekinak ogitartekoetan jasatzaanko ezusu.
10: Beraz, zure tristura eta zure eskolako puskak utz eta xauri besta egiterat, Lazabaleko...

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

casa, machetea ren plazan, turisten jatorduan.

machetea en plaza. Turisten jatorduan suge bat agertu zan. Bere hor zorrozkoa

AIRK. Eta zergaitik ez? AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio digital autrement.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika Iratia.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, la radio numérique qui vous passionne. AIREK digitala da, da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.
1: Boti asinik dauko ba.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Radio.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Danke.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, irratia.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

jamais dire tu ressembles à un mouton. Qu'un cas désespéré.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIRK, pourquoi pas ?

I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka liluratzen zaituen irratzi digitala.

0: them.
1: A.I. Ereka, Iratia baino gehiago.
2: A.I. Ereka, la radio numérique qui vous fait du bien.
1: A.I. Ereka, la radio.
3: A.I.R.K. diffuse pour vous en DAB+.
4: Eskerrik asko, Ernike! Bueno, geur, Gerniken pasetanak, ez deko itzik, ez da? Momentu honetan eta... Benetan, errizek sufritzen dabeen momentu honetan. Gaur, Bargari etxerat, Aitzol, Rudiko kapitaina, eta jai batzordeko jentie gogoratu gure duguz. Ez dugu ondo paseu, inopez, ez dizela barreo paseu. Bebaki usein gogon, geu bogetako gutxupine, mekabindos! Mekabindos!

0: ¡Eskerrik asko, Gernika!
1: ¡Cristian Prado!

0: vous accompagne.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

baitasuna ederrena bada. Zergatik horta zibintzia, askatasunarekin larrutan. Baita larrizkutzu egia da, hortik ibiltzeko kontutan. Etzeo bueltarik eman behar, jaso berdena jaso bata. Ez da nioronik denetan, notasun baite askatasuna.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

desires.

lovers.